0: vor programa să nu mai explodeze în apele teritoriale românești. Prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare, susține premierul interimar Ilie Bolojan, după consultările avute cu distribuitorii. Declarația vine în contextul scăderii cotațiilor internaționale, la nivelul anterior conflictului, care a blocat strâmtoarea Ormuz. Îl ascultăm pe Ilie Bolojan.
1: Avem o liniște relativă în Golf și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. În Iran, trei fii ai Ayatollahului Ali Khamenei s-au recules lângă sicriul tatălui lor duminică, în cea de-a doua zi a ceremoniilor funerare. Moctaba, fiul care a devenit lider suprem după moartea lui Ali Khamenei, nu a apărut la nicio rugăciune. Fostul lider suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului. Vine cu detalii Mihail Antoche.
2: Televiziunea de stat i-a prezentat în imagini pe Mostafa, Meisam și Masud, care s-au rugat lângă sicriul lui Ali Khamenei și al altor sicrii ale celor patru membri ai familiei care au murit în atacul americano-israelian din februarie. Mojtaba Khamenei, care ar fi fost rănit la rândul său în atacul din 28 februarie, încă nu a apărut în public și nici nu au fost publicate imagini cu acesta. Persoane apropiate au declarat pentru Reuters, agenție citată de France Press, că ar fi desfigurat după atac și că este grav rănit la un picior. Un armistițiu a dus la încetarea focului după 4 luni de război pe baza unui acord cu Statele Unite, despre care autoritățile iraniene spun că va aduce în cele din urmă beneficii economice semnificative, în conformitate cu ceea ce descriu drept o victorie asupra unei superputeri. Guvernul iranian a anunțat procesiuni funerare de amploare timp de o săptămână în memoria celui care a fost liderul lor suprem timp de 37 de ani, Ayatollahul Ali Khamenei.
0: Ați ascultat-o pe Mihaela Antoche. Evenimentul Străzi Deschise București Promenadă Urbană a continuat și weekendul ce abia s-a încheiat. Această ediție a fost dedicată patrimoniului, artei și automobilelor de colecție. Sâmbătă pe Calea Victoriei a avut loc o expoziție cu automobile Trabant, care au fost fabricate în Germania de Est în perioada 1957-1991. Dan Andreșescu a discutat cu câțiva dintre ei.
3: Am venit cu un Trabant 601.
4: De cât timp îl aveți? Care-i povestea mașinii?
3: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
4: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
3: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
4: Care e proporția de ulei care se pune în benzină?
3: 10 cu 10.
4: Și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
3: Exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
5: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm cub, Polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
4: Dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de Polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt.
5: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă, gen Dacia din anii 80, pentru care cutie de viteze cu schimbătorul în podea. E adevărat, fără ser, Serbo, dar în

0: în rest, ca o Dacia din anii 80.
1: Astăzi la eveniment am venit cu un Trabant din 81.
2: De ce ați ales un Trabant?
1: Aceasta a fost o mașină, să zic, moștenită de la tatăl meu și pot să zic că o îndrăgesc cu mare drag și cu timpul, că tot așa, toată lumea mă întreabă de ce ai ales un Trabant. Dacă ar fi să aleg eu singurica acum, parcă tot un Trabant aș alege.
3: Ați ascultat un material realizat de Dan Andreșescu. Spectacol grandios organizat pentru Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii, un spectacol ce a fost completat de parada navelor cu vele sosite din lumea întreagă. Nava Școală Mircea a reprezentat România la parada velierelor de la New York într-o misiune de diplomație navală. Vineri seara, o furtună cu rafale de peste 80 de km pe oră a pus la încercare pregătirea marinarilor aflați pe navele pregătite de defilare. Velierul Mircea, construit în 1938, a trecut prin momente mult mai grele, spune la RFI capitanul superior Angel Georgian.
4: La începutul anilor 60, bricul Mircea a fost la un pas de a fi dezafectat și vândut la fier vechi, însă, din fericire, chiar și în anii comunismului existau oameni responsabili cu simțul respectului față de istorie, față de tricolor și față de simbolurile naționale. Astfel, toamna anului 1965, cu aprobarea conducerii de partid, s-a decis trimiterea navei Mircea pe șantierul din Hamburg pentru reparații capitale și modernizare. Acel voiaj către Hamburg din toamna anului 1965 a fost cea mai dramatică aventură din istoria navei Mircea, deoarece în Golful Biscaia, din Oceanul Atlantic, nava a fost surprinsă de o furtună de gradul 8, vânturi de peste 120 de km la oră. Așa se face că după o luptă cu valurile care a durat 3 zile, după ce se pierduse orice speranță de salvare, bătrâna navă a scăpat destul de avariată, dar fără nicio victimă umană la bord. Astfel, reparată și modernizată, nava Mircea s-a întors în portul Constanța în 1966, în luna noiembrie, și și-a reluat rolul său de navă școală. În anul 1976, bricul Mircea a fost una dintre navele invitate de Departamentul Marinei Americane pentru a celebra bicentenarul independenței Statelor Unite, călătoria până în America făcându-se aproape exclusiv cu ajutorul velelor.
3: L-ați ascultat pe Angel Georgian, capitan superior. Să mai spunem că nava școală Mircea a plecat din portul Constanța pe 16 aprilie și se va întoarce pe 16 septembrie. Final de jurnal, datele meteo acum. Vreme ușor instabilă astăzi, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice acestei perioade. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice local în Banat, în Crișana, în Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În capitală, vreme călduroasă, cerul va fi variabil cu norări și posibile averse slabe după amiaza și seara. Să mai spunem că maxima în capitală 31 de grade. La această oră, potrivit ANM, avem 16 grade în București, la Craiova și la Iași, 15 la Cluj-Napoca și la Sibiu, 18 grade arată termometrele acum la Timișoara, dar și la Chișinău. Jurnalul RFI se încheie aici. Nu părăsiți frecvența, începe imediat matinalul cu Andreea Pietroșel. O dimineață excelentă tuturor!
5: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
5: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Trăim într-un labirint, toate străzile pretind că duc undeva. Se varsă într-o șosea fără nume,

0: RFI.
1: 7:17 minute, bună dimineața într-un nou matinal de zi cu zi. Începem săptămâna alături de Vlad Tofan, colegul meu de la Tehnic, fără de care nu ne-am auzit. Eu sunt Andreea Pietroșel, pe Andreea Oros, ați auzit-o la știri și o veți auzi până la ora 11 inclusiv. Începem așadar o nouă ediție de matinal de zi cu zi, într-o zi de luni 6 iulie 2026. Vă propun să vedem împreună ce scriu ziarele locale. Autoritățile statului au fost complice. Renate Weber povestește ce a găsit avocatul poporului în urmă cu un an la azilul ilegal de la Dumbrava. Era ca o colonie. În urmă cu un an, avocatul poporului descria o situație deosebit de gravă în Bihor. Transferul ilegal cu ambulanțe a sute de persoane vulnerabile din toată țara către adresa lui Viorel Pașca din localitatea Dumbrava. Mai mult, chiar poliția lua oameni de pe stradă din mai multe locuri din țară, chiar locuri foarte îndepărtate, trimițându-i acolo, a declarat pentru hotnews.ro Renate Weber, avocatul poporului. Viorel Pașca le-a dus pe colegele mele strict unde a vrut și nu au observat nereguli înăuntru, însă nu ne-am limitat la acea activitate, susține Renate Weber. Avocatul poporului spune că în urma anchetei făcute la fața locului a transmis adrese către ANPDP și Ministerul Muncii, dar și către spitalele care trimiteau acolo pacienți. Raportul avocatului poporului citează pe reprezentanții unui spital care descriu locul drept plasă de urgență pentru multe situații sociale. Acest fragment din document este folosit acum de avocat lui Pașca în apărarea lui. Renate Weber povestește că avocatul poporului afla despre azilul gestionat de Viorel Pașca la Dumbrava în urma unei anchete mai ample privind deficitul de locuri disponibile în centrele pentru persoane cu dizabilități. Actuala criză politică este opera SRI. Nicușor Dan a favorizat prea mult PSD, s-a amestecat prea avid în guvernare. Încă așteptăm raportul despre alegerile anulate. Nu există niciun control asupra serviciilor secrete, iată ce declară istoricul britanic Dennis Dalton, specializat în istoria României, pentru Europa Liberă Moldova. Presa scrie și despre disputa politică. PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu premier, dar pune condiții dure, scrie Libertatea. Siegfried Mureșan declară că angajamentul va fi clar și ferm în scris. Dat ca potențial prim-ministru al unui guvern din care ar face parte PNL, Siegfried Mureșan, care este eurodeputat și vicepreședinte al celui mai mare partid din legislativul Uniunii Europene, Partidul Popular European, spune că votul liberalilor depinde în primul rând de angajamentul clar și ferm înscris al PSD de a face toate reformele care mai trebuie votate de Parlament pentru finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Pe de altă parte, ieri la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat pe Nicușor Dan, considerând că acesta și-a abandonat rolul de președinte al României, deoarece a transmis partidelor că nu va desemna un candidat pentru funcția de premier până când acestea nu-i dă o persoană care să aibă 51% din voturi. Băsescu s-a întrebat în ce Constituție scrie că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat cu 51%. Totuși, fostul șef al statului a spus că dacă ar fi din nou în competiție cu George Simion, l-ar susține tot pe Nicușor Dan. Ministerul de Externe anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor precum explozia dronei în portul Constanța. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat la TVR Info că se discută un protocol cu partea ucraineană pentru evitarea incidentelor precum explozia dronei din portul Constanța, precizând că ucrainenii vor informa partea română în cazul în care mai pierd controlul unor drone și le vor programa să explodeze înainte ca ele să intre în apele teritoriale românești. Despre moartea tăcută sau cum arată o persoană care se neacă în apă, scrie G4 Media după ce a discutat împreună cu Info Sud-Est cu salvamarii de pe litoral. Specialiștii au explicat de ce necul este mut, ce semnale ne indică o persoană aflată în apă și care este în pericol de nec, care sunt principalele probleme cu care se confruntă salvamarii și care pot duce la tragedie, alcoolul, ignorarea avertismentelor, iar în cazul copiilor, neglijența părinților sunt cele mai frecvente, spun salvamarii. Cei care ajung pe litoral trebuie să știe ce reguli trebuie să respecte pe plajă atunci când aleg să intre în apa mării, dar și semnificațiile steagurilor arborate de salvamari. 4 persoane au murit în necate luna trecută pe litoral, mai multe persoane au fost salvate, transmite ISU Constanța. Mai multe citiți în presa locală.

0: Cu ce rămânem după 4 iulie, Statele Unite au sărbătorit vineri și sâmbătă împlinirea 250 de ani de la declararea independenței. Presa internațională analizează mesajele transmise cu această ocazie. Andreea Oros ne spune mai multe.
1: Ce să reținem din discursul lui Donald Trump de la Mount Rushmore, întreabă Le Figaro. Identitatea americană în pericol, comunismul, epoca de aur. Donald Trump a dat startul vineri seară celebrărilor celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite cu un discurs la muntele Rushmore. El a oferit o viziune optimistă asupra viitorului țării, a apărat cultura americană și a denunțat comunismul. A vorbit timp de aproximativ 30 de minute, sub figurile lui George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln. Președintele a atacat apoi una dintre țintele sale recurente, comunismul, o etichetă pe care a aplicat-o deja mai multor democrați, precum Zoran Mamdani, primarul orașului New York. Associated Press observă că Trump a dat dovadă de partizanat, lucru neobișnuit pentru un discurs de ziua independenței, pe care președinții îl folosesc de obicei ca pe un moment de unificare a țării. A pledat din nou pentru legea Save America, un proiect de lege electorală care se confruntă cu contestații chiar și din partea colegilor republicani din Congres. El a reînviat denunțarea comunismului, care devine o parte din ce în ce mai centrală a mesajului, înaintea alegerilor din noiembrie. Va mai rezista America încă 250 de ani? Iată întrebarea pe care o găsim în Politico. Țara se confruntă cu o nouă eră de incertitudine. Americanii dezbat rolul Statelor Unite în lume, își pierd încrederea în instituțiile sale și se confruntă cu profunde diviziuni politice și culturale. Politico citează mai mulți istorici, printre care Woody Holton, profesor de istorie la Universitatea din Carolina de Sud. El crede că nu ești cu adevărat american dacă nu mai ai o parte din spiritul tău de imigrant, chiar dacă familia ta a fost aici timp de mai multe generații. Prin spirit de imigrant, desigur, înțeleg speranța și credința în munca asiduă, nu doar tolerarea oamenilor diferiți. Și mai presus de toate, adevăratul american recunoaște că suntem singura țară de pe pământ fondată nu de un grup etnic, ci pe un set de principii. Respectul pentru drepturile celorlalți, conducerea majorității cu protecția minorităților și statul de drept, ca să numim doar câteva, spune expertul citat de Politico. America se autodistruge. Nu e o surpriză. Oamenii de știință se vor întreba într-o zi cum a ales cea mai bogată țară din istorie să renunțe la tot, scrie The Guardian. Majoritatea cercetătorilor specializați în colaps politic au dat vina pe anul 2008, criza financiară care a paralizat visul mobilității sociale. Alții au adus în discuție anul 1980, când inegalitatea veniturilor a crescut pentru prima dată și încrederea în instituții a început să scadă. Dar asta era înainte de Trump 2. A devenit evident de când a preluat din nou funcția că această criză cu care se confruntă America în prezent este de lungă durată, mai scrie cotidianul britanic.

0: 7:30 de minute, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ministrul de Externe Oana Țoi anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor, precum explozia dronei în portul Constanța. Potrivit înțelegerii, ucrainenii vor informa dacă mai pierd controlul unor drone și le vor programa să nu mai explodeze în apele teritoriale românești. Cel puțin o persoană a murit și 34 au fost rănite după atacurile cu drone și rachete rusești lansate asupra Kievului. Echipa națională a Norvegiei a învins aseară cu 2-1 echipa națională a Braziliei în optimile Cupei Mondiale. Este prima calificare în sferturile mondialului pentru nordici, de altfel și duelul Mexic-Anglia jucat pe Stadio Azteca s-a terminat spectaculos cu 3-2 pentru britanici, care îi vor întâlni pe norvegieni pe 11 iunie în sferturile Cupei Mondiale. Cupa Mondială continuă cu încă două meciuri dintre optimii. Cea mai așteptată întâlnire este cea dintre Portugalia și Spania. Uniunea Europeană a introdus taxe vamale pentru coletele cu valori mai mici de 150 de euro. Franța a renunțat la taxa locală, iar România a păstrat-o. Taxa pe logistică de 25 de lei se dovedește eficientă în raport de concurență neloială care vine din afara Uniunii Europene. Mai multe ne spune Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: La începutul lunii iulie, Uniunea Europeană a revenit pe tema coletelor mici importate din afara spațiului european, introducând o taxă vamală de 3 euro. Franța și România, care au deja o așa numită taxă de logistică, au reacționat diferit. Franța a renunțat la taxa națională de 2 euro chiar în ziua în care Uniunea Europeană a început să aplice taxa vamală. România a păstrat taxa pe logistică de 25 de lei. De la 1 martie, Franța a introdus o taxă locală în valoare de 2 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro. România s-a grăbit, adică a aplicat o taxă pe logistică pe care a introdus-o chiar de la începutul acestui an. Pentru luna noiembrie este anunțată introducerea unei noi taxe la nivel european, ceea ce va face ca toate statele, inclusiv România, să aplice noua taxă de operare și să renunțe la cele naționale. O uniformizare europeană este de dorit. În Franța, taxa locală nu a fost prea eficientă. Platformele digitale au transmis coletele mici cu avionul către alte state europene și apoi le-au transportat pe infrastructura rutieră în Franța. Astfel, directorul general al vămilor a declarat în luna mai că taxa a adus la buget numai 2,3 milioane de euro pe lună, în medie, în comparație cu un program anual bugetat de 400 de milioane de euro. Tema este complicată. De exemplu, Italia a aplicat o taxă la care a renunțat la câteva luni de la introducere. Franța a decis să anuleze taxa națională începând cu luna iulie, ținând cont de faptul că după apariția taxei vamale europene ar fi avut o fiscalitate mai ridicată decât Belgia, ceea ce ar fi dus la o evitare a plății taxei locale prin utilizarea rutei belgiene. Impactul micilor colete importate a crescut exponențial și redevin un concurent neloial atât pentru platformele digitale europene sau naționale, cât și pentru producătorii interni. Cifrele referitoare la anul 2024 și prezentate de mass media europeană sunt relevante. De exemplu, în Franța au intrat 800 de milioane de colete mici, din care aproximativ o cincime erau de la platformele Temu și Shein. Cu câțiva ani în urmă, ponderea acestora în coletele care intrau în Franța era nesemnificativă. La nivel european, în anul 2024 au intrat 12 milioane de colete mici pe zi, ceea ce înseamnă 145 de pachete pe secundă. Cifra s-a dublat față de anul 2023 și s-a triplat în comparație cu anul 2022, iar 90% vin din China. În SUA, platformele digitale chineze au crescut rapid în popularitate. În urmă cu 2 ani, aplicațiile Temu și Shein au registrat la nivel global 545 de milioane, respectiv 235 de milioane de descărcări, din care aproape 40% vin din America. Cifrele sunt relevante. În SUA au intrat 4 milioane de colete mici pe zi, ceea ce a însemnat o dublare față de anul 2020. România a hotărât să mențină taxa pe logistica pachetelor mici. Realitatea susține această decizie. Taxa funcționează și este eficientă. Companiile nu pot evita taxarea pentru că este aplicată pentru coletele cu valori mai mici de 150 de euro importate din spațiul extracomunitar, iar încasările la buget sunt la nivelul așteptat. Un comerciant român care vinde un tricou de 30 de euro suportă TVA, contribuții sociale, costuri logistice locale, garanție, drept de retur și conformitate cu reglementările Uniunii Europene. Un vânzător de pe Temu care trimite același tricou din China nu plătește nimic din aceste taxe sau impozite. Taxa de 25 de lei este una dintre puținele pârghii care restabilesc un minim de echitate în această competiție. Evident, România va respecta regula europeană și va transforma taxa pe logistică în taxă pe manipularea pachetelor mici, care se va adăuga la taxa vamală. Desigur, taxele nu sunt cel mai bun lucru pentru reglarea pieței, dar când concurența este neloială, devin un rău necesar.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 7:39, disputa dintre PSD și PNL ajunge la Bruxelles. Socialdemocrații au sesizat Parlamentul European după ce liberalii au acuzat sistemul judiciar că se implică în activitatea partidului. Reamintim, criticile vin după ce Tribunalul București a hotărât să suspende provizoriu decizia prin care liberalii au convocat congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL. Solicitarea de la Bruxelles vine totuși din partea unui asociat cu numeroase atacuri la adresa justiției din România, inclusiv prin Ordonanța 13, reamintește într-o postare pe Facebook europarlamentarul PNL Daniel Buda. Ce semnal transmite această confruntare la nivel european, explică la RFI Robert Lubițu, redactor șef la Calea Europeană.
1: Aveam senzația că cumva depășisem acest moment, pentru că știm foarte bine, a fost o perioadă când chiar a fost nevoie ca problemele din România, problemele legate de corupție, lupta pentru apărarea statului de drept, au ajuns în Parlamentul European. Era o perioadă când România încă era monitorizată prin mecanismul de cooperare și verificare și știm că au fost dezbateri cu privire la statul de drept în România, chiar în acea perioadă cu celebra Ordonanță 13. Suntem într-un moment în care asistăm la astfel de instrumentalizări. Am văzut și reacții din partea noului lider al grupului eurodeputaților români din PPE, mă refer aici la domnul Daniel Buda, care a precizat că este o atitudine ostilă la adresa Partidului Național Liberal și în egală măsură este vorba despre o situație în care Partidul Social Democrat duce discuția într-un for european în condițiile în care în trecut se afla la originea unor acte de sabotaj în zona statului de drept și a justiției. Pare că asistăm de fapt la această completă instrumentalizare a jocului politic și a jocului inclusiv în justiție, pentru că partidele care se pretind și se revendică a fi pro-europene nu mai pot sta la masa dialogului. Practic, am ajuns în punctul acesta pentru că dialogul între marile partide pro-europene, dacă putem să le numim așa, nu mai funcționează și se vede pe această nouă linie de atacuri.
2: Și atunci, ce semnal transmite asta la nivel european despre stabilitatea din România și despre statul de drept până la urmă?
1: Transmite în primul rând două semnale. Odată că lucrurile în România nu sunt în regulă și atunci putem să începem să ne punem întrebări despre cum va arăta de pildă raportul privind statul de drept în România. Însă, din al doilea punct de vedere, Uniunea Europeană traversează o perioadă de crize complicate și suprapuse, diferite de cele de acum aproape un deceniu, apropo de Ordonanța 13, în care lupta aceasta politică pentru apărarea valorilor europene era una de prim rang. Ea nu a dispărut în sensul că nu mai este importantă, ci sunt foarte multe provocări legate de nivelul de trai, legate de prețurile la energie și vedem cum Uniunea Europeană își alege zonele în care intră să gestioneze aceste crize și tocmai din acest punct de vedere, chiar și când președintele Dan a fost prezent la Consiliul European din luna iunie, întrebat despre criza politică din România, s-a creat senzația că liderii europeni ar fi îngrijorați de ce se întâmplă în România, când, de fapt, suntem într-o situație în care toată lumea este îngrijorată de ce se întâmplă la nivel macro în Uniunea Europeană. Sigur că există un nivel de îngrijorare, dar pare mai degrabă ca un reglaj destul de brutal și agresiv al luptei pentru putere, pentru că se pare că partidele pro-europene, și spun partide pro-europene nu pentru a ridica sau coborâ PNL sau a scuza sau a disculpa sau a acuza PSD, dar pare că au uitat prin ce am trecut la finalul anului 2024 și pe parcursul anului 2025. Și această cultură a dialogului pe care nu o avem și până la urmă negocierii politice care funcționează în absolut orice democrație matură, noi poate că nu suntem, ne duce iată în situația aceasta. Nu am văzut, de exemplu, CDU în Germania și AFD sau SPD având astfel de chestiuni în Parlamentul European, astfel de răfuieli pe chestiuni de politică internă.
2: Totuși, care este capacitatea Parlamentului European de a interveni în această problemă?
1: Putem asista la o dezbatere care se va desfășura sub forma unui dialog în care o parte va acuza și altă parte se va apăra. Mă refer la aici la eurodeputații PSD și eurodeputații PNL. Posibil, și vă rog frumos să-mi iertați termenul, posibil să vorbim despre felul în care s-au bălăcărit politicienii români în Parlamentul European, că probabil la asta vom asista. Măsura în care Parlamentul European ar putea să emită o rezoluție ar fi cea în care se ajunge la o astfel de concluzie după o astfel de dezbatere în Comisia Libe, dar ar fi mai degrabă un spectacol mediatic, care în mod sigur se va viraliza și în care cele două partide vor căuta să-și perturbe una alteia imaginea, în timp ce alte forțe politice în România cresc fără a fi deranjate.
0: Am ascultat un interviu realizat cu Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană.

0: 7:49 de minute, ascultați RFI România și vă mulțumim că rămâneți pe frecvență. Începe o săptămână hotărâtoare pentru viitoarea candidatură a lui Marine Le Pen, extrema dreaptă, la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor. Verdictul curții de apel în dosarul plăților fictive pentru asistenții parlamentari este așteptat mâine după amiază. În prima instanță, Marine Le Pen a primit pe lângă pedeapsa cu închisoare și amendă și o perioadă de ineligibilitate de 5 ani. Dacă și în apel se menține decizia anterioară, atunci lidera Reuniunii Naționale nu se va putea prezenta la viitoarele prezidențiale. Partidul de extremă dreaptă are și un plan B în persoana lui Jordan Bardella, președintele formațiunii politice și europarlamentar. Ambii conduc detașat în toate sondajele de opinie realizate până acum, ne spune Mihai Antoche.
1: Marine Le Pen și Jordan Bardella se afișează tot mai des împreună în ultima vreme. Unitatea dintre cei doi lideri de extremă dreaptă este de nestruncinat, cel puțin în ochii susținătorilor. Așa s-a întâmplat și la ultima întâlnire cu electoratul partidului la Liévin, în Pas-de-Calais. Jordan Bardella, fidelul său, este gata să intre în campania prezidențială în locul său dacă apelul nu-i va fi favorabil. În caz contrar, Marine Le Pen se poate considera lansată în campania de anul viitor. Cu Marine Le Pen la Palatul Elysée, Jordan Bardella are asigurat fotoliul de prim-ministru al Franței. Înainte de aflarea deciziei de marți, Jordan Bardella și-a reiterat sprijinul total, prietenia totală față de Marine Le Pen, pe care speră din tot sufletul să o vadă aleasă la Palatul Elysée anul viitor. Vreau să-i mulțumesc pentru prietenia, încrederea și loialitatea ei. Vreau să-i reiterez sprijinul meu total, prietenia mea totală, să-i reiterez că m-am angajat în politică pentru ea, pentru a o vedea aleasă președinta Republicii și sper din tot sufletul să o văd aleasă președinta Republicii peste câteva luni, a declarat președintele Rassemblement National, Reuniunea Națională la Liévin, în departamentul
2: Je veux remercier Marine pour son amitié. Je me suis engagé pour elle, pour l'avoir élue présidente de la République et j'espère bien l'avoir élue présidente de la République dans quelques mois.
1: Facem precizarea că, indiferent cine va candida, Marine Le Pen sau Jordan Bardella, toate sondajele de opinie îi dau câștigător pe unul sau pe altul în primul tur. Dacă va trebui să se retragă și să-i predea ștafeta, rolul moștenitoarei dinastiei Le Pen va trebui ulterior stabilit, pentru că ea a declarat că, în caz de victorie, nu are nicio intenție să meargă la Matignon, reședința oficială a prim-ministrului. Adică nu ar fi de acord cu inversarea rolurilor, ceea ce înseamnă că ar trebui identificat un alt rol sau o poziție pentru aceasta. Dacă justiția îmi va interzice să mă prezint, voi susține până la victorie candidatura lui Jordan Bardella, spune Marine Le Pen.
3: Si la justice m'interdit de me présenter, je soutiendrai tous les jours et jusqu'à sa victoire la candidature de Jordan Bardella.
1: Desigur, Marine Le Pen ar prefera o a patra candidatură la Palatul Elysée cu avantajul de a fi creat un parteneriat cu Jordan Bardella, chiar dacă sunt teme centrale în care cei doi nu au aceleași păreri. Spre exemplu, Marine Le Pen respinge orice idee cu privire la o eventuală Uniune a Dreptei și apără cu fermitate o reuniune națională care nu este nici de dreapta și nici de stânga. În schimb, Jordan Bardella ar fi dispus să se adreseze celor pe care îi numește orfanii dreptei sincere și merge chiar până la a lăuda energia lui Nicolas Sarkozy, un contramodel pentru Marine Le Pen. Un alt subiect important în care cei doi au păreri diferite este dezbaterea privind revizuirea vârstei legale de pensionare în Franța. Promisiunea pe care a făcut-o Marine Le Pen este aceea că dacă va ajunge la Palatul Elysée, atunci se va reveni la vârsta de pensionare la 62 de ani. Jordan Bardella susține, citez, că vârsta legală este lipsită de sens și vorbește despre prezentarea unui nou sistem. Eventualele dezacorduri dintre cei doi au fost respinse imediat. Marine Le Pen spune că sunt fantezii, parteneriatul lor politic este solid, chiar dacă unul ar avea o abordare mai socială, iar celălalt una mai antreprenorială. Pentru a elimina toate zvonurile, cei doi lideri și cercurile lor apropiate s-au întâlnit într-un așa zis seminar în primăvara aceasta pentru a dezvolta strategia prezidențială. Și managerul de campanie, șeful de comunicare și mai mulți purtători de cuvânt au fost deja numiți, confirmă France Presse, pentru a întări ideea că echipa va fi practic aceeași, indiferent de candidat. Așadar, ziua de marți anunță crucială pentru extrema dreaptă franceză, care se confruntă cu o situație fără precedent. Iar până la răspunsul cine va candida la prezidențialele de anul viitor, Marine Le Pen sau Jordan Bardella, mai avem puțin de așteptat.
4: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: Foaie verde busuioc, săptămâna o ia din loc, până vineri va mai fi. Hai să o luăm la relanti. Pam, pam!
6: Libertatea ne spune că Grecia a pus recompensă pe peștele iepure, specia toxică din Mediterană. Autoritățile de la Atena oferă pescarilor câte 5,33 de euro pentru fiecare kilogram de lagocephalos, denumire locală a vietății care ar putea să muște înotătorii. Peștele iepure conține și o neurotoxină periculoasă dacă este consumat.
7: Sigur că da, domnul Ciriac, mergem. Cum să nu mergem? Stați puțin. Dana, hai că mergem în Grecia, pregătește bagajele și adun puștile din debarat, dragă. Abia aștept, domnul Ciriac, să-mi agăți pe hol niște capete de pește iepure. Știți cumva pe cineva care împăiază pești? Că am un taxidermist pentru vânat mare, dar e cam neatent la ăștia mici, mereu le rupe urechile iepurilor de câmp, domnule.
8: Domnule, te rog frumos, și pește mădenas.
6: Ziare.com observă câte bagnote au fost falsificate anul trecut în România și care monedă e preferată de infractori. Datele băncii naționale arată aproape 1400 de bagnote false, în scădere cu o treime față de anul anterior. Cele mai multe sunt bagnotele de 100 de lei și niciuna de 5 sau un leu.
9: Să trăiți cinstiți, agentul Jgreanu raportează că chiar am prins zilele trecute un infractor care plătise cu bagnote de 100 de lei false. Suspectul, șmechercică, mi-a zis că el e artist, pictează portrete și s-a specializat în caragiale. I-am replicat că eu n-am mai văzut portrete față-verso și că pe partea cealaltă e gânditorul de la Mangia și o boară de apă. Mi-a zis că oricum nu mai merită astea românești, că-l costă vopseaua mai mult decât valoarea sutei mei.
10: La banii tăi puteai să găsești ceva mai interesant.
6: La pagina de sănătate din Click aflăm cum să supraviețuiești pe caniculă, sfaturi practice. Hidratați-vă constant, mențineți locuința răcoroasă, evitați expunerea la soare și efortul fizic intens și acordați atenție sporită persoanelor vulnerabile.
9: Mamicule, vă pupă tanti tănțica! Uite ce să fac, mamă, să la o cafea la mol, că e mai răcoare. Ia uite cât e ceasul, sunt de ieri aici, mamă. Dar fi amabilă, fetiță, mai vrea tanti o Irish coffee? Ba nu, știi ceva? Adum 3 necofeinizate, mamicule. Mai știți că tanti se hidratează constant. Locuința e răcoroasă, vara mămula de misol în pivniță. Nu m-am mai expus la soare din aprilie și am grijă de persoane vulnerabile. Da, da, am luat în gazdă un somelier. Băi, bun, dar fără rezistență.
11: Ăștia n-au rezistență, bă.
4: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor, precum explozia dronei în portul Constanța. Cel puțin 8 persoane au murit și 34 au fost rănite după atacurile cu drone și rachete rusești lansate asupra Kievului. Și la fotbal, echipa națională a Norvegiei a învins ieri seară cu scorul de 2-1 echipa națională a Braziliei în optimile cupei mondiale. Este prima calificare în sferturile mondialului pentru nordici și Anglia a bătut Mexicul într-un meci nebun. Astăzi sunt programate alte două meciuri din optimi. Cea mai așteptată întâlnire este cea dintre Portugalia și Spania. Informațiile pe larg acum. Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță un protocol cu Ucraina.

0: partea ucraineană. În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privința riscurilor posibile. Evident, acest lucru mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone, de asemenea nevoia ca ele să fie programate în așa fel încât această opțiune de explozie care este preprogramată să nu poată fi în apele noastre teritoriale și dacă prezintă un risc de securitate în acest sens.
1: Ați ascultat-o pe Oana Țoiu, ministru interimar de externe. Cel puțin 8 persoane au murit și 34 au fost rănite după atacurile cu drone și rachete rusești lansate asupra Kievului noaptea trecută. Mii de locuitori din Kiev s-au îndreptat către stațiile de metrou pentru a se adăposti, în timp ce forțele aeriene ale Ucrainei au avertizat că câteva zeci de rachete se îndreaptă spre capitala ucraineană. În Iran, trei fii ai Ayatollahului Ali Khamenei s-au recules lângă sicriul tatălui lor ieri, în cea de-a doua zi a ceremoniilor funerare. Octava, fiul care a devenit lider suprem după moartea lui Ali Khamenei, nu a apărut la nicio rugăciune. Vine cu detalii Mihaela Antoche.
2: Televiziunea de stat i-a prezentat în imagini pe Mostafa, Meisam și Masud, care s-au rugat lângă sicriul lui Ali Khamenei și al altor sicrii ale celor patru membri ai familiei care au murit în atacul americano-israelian din februarie. Mojtaba Khamenei, care ar fi fost rănit la rândul său în atacul din 28 februarie, încă nu a apărut în public și nici nu au fost publicate imagini cu acesta. Persoane apropiate au declarat pentru Reuters, agenție citată de France Press, că ar fi desfigurat după atac și că este grav rănit la un picior. Un armistițiu a dus la încetarea focului după 4 luni de război pe baza unui acord cu Statele Unite, despre care autoritățile iraniene spun că va aduce în cele din urmă beneficii economice semnificative, în conformitate cu ceea ce descriu drept o victorie asupra unei superputeri. Guvernul iranian a anunțat procesiuni funerare de amploare timp de o săptămână în memoria celui care a fost liderul lor suprem timp de 37 de ani, Ayatollahul Ali Khamenei.
1: Mihaela Antoche, 10.000 de persoane s-au adunat la sfârșitul acestei săptămâni la Tirana, în cea mai mare manifestație de până acum a mișcării de protest împotriva unui proiect imobiliar turistic legat de familia președintelui american Donald Trump. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
3: Aceasta, cea de-a 35-a manifestație zilnică consecutivă, a fost cea mai importantă de la începutul protestelor împotriva construirii unui hotel de lux într-o rezervație naturală din Zvernec, pe coasta de sud-est a Albaniei, proiect în care este implicată fiica președintelui american Ivanka Trump și soțul ei, Jared Kushner. Opoziția față de acest proiect a devenit punctul de unire al furiei provocate de ceea ce este considerat de manifestanți drept corupția guvernului, aceștia cerând demisia premierului Edi Rama din cauza lipsei de transparență. Protestatarii afirmă că acest complex hotelier de lux, al cărui cost este estimat la peste 4 miliarde de dolari și care ar urma să fie construit într-o zonă protejată de pe coasta Adriaticii, reprezintă un risc pentru mediu și pentru o lagună vecină esențială pentru migrația păsărilor. Promotorii speră de asemenea să transforme insula nelocuită Sazan, odinioară o bază militară secretă comunistă, într-o destinație turistică prestigioasă. Proiectul a întâmpinat o poziție puternică încă de la prezentarea sa, acum 2 ani. Ultimul val de proteste a fost declanșat de apariția la sfârșitul lunii mai, a gardurilor de sârmă ghimpată și a buldozerilor pe plajele învecinate. În timpul protestelor, care au loc în fiecare zi, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a încerca să disperseze mulțimea, în timp ce unii manifestanți încercau să treacă de cordoanele poliției și aruncau cu obiecte. Comitetul Helsinki din Albania, o organizație pentru apărarea drepturilor omului, și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea situației.
1: A fost Dan Andreșescu la sport. Norvegia a învins ieri seară cu scorul de 2-1 Brazilia în optimile cupei mondiale. La fotbal, bineînțeles, este prima calificare în sferturile mondialului pentru nordici. Într-un match thriller, Anglia trece de selecționata Mexicului, scor 3-2, una dintre țările gazdă ale acestui campionat. Anglia se califică astfel în sferturi. Englezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Meciul a fost extrem de disputat. Cele două echipe dorindu-și cu ardoare calificarea în sferturi. Cupa Mondială continuă astăzi cu încă două meciuri din optim, cea mai așteptată întâlnire, Portugalia-Spania. Cristiano Ronaldo și coechipierii săi vor da piept cu echipa campioană a Europei de la ora 22. De la 3 dimineață, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, încearcă să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei.

0: Într-o decizie fără precedent, FIFA i-a ridicat suspendarea americanului Folerin Belogan, ceea ce îi permite atacantului american să joace astăzi în meciul din optimi contra Belgiei. Belogan primise cartonaș roșu în meciul cu Bosnia și nu avea dreptul să joace astăzi. Casa Albă a contactat însă FIFA pentru a-i cere lui Gianni Infantino să reexamineze decizia în cazul acestui cartonaș roșu primit de atacantul american, după cum relatează Associated Press. De altfel, Donald Trump a salutat decizia FIFA. Nu știam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA, a reacționat selecționarul belgian. Datele meteo acum. Vreme ușor instabilă, cu valori termice, ce se vor situa în jurul celor specifice acestei perioade, spune ANM. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, local în Banat, în Crișana, în Maramureș, în Transilvania, în Moldova și în Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În București avem vreme călduroasă astăzi, cu o maximă ce va atinge 31 de grade. Potrivit ANM, la această oră avem 18 grade în capitală, la Iași, dar și la Sibiu, 17 grade la Craiova, 16 la Cluj-Napoca, 18 grade la Timișoara, 20 de grade deja la Chișinău la această oră. Jurnalul RFI se încheie aici, continuă matinalul cu Andreea Pietroșel. O dimineață excelentă tuturor!
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: La 8 și 16 minute începem a doua oră de matinal de zi cu zi. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este colegul meu Vlad Tofan. Pe Andreea Oro să o auziți la știri toată dimineața până la ora 11 și noi începem să răsfoim presa locală. Care scrie evident despre situația de la Dumbrava. Autoritățile statului au fost complice. Renate Weber povestește ce a găsit avocatul poporului în urmă cu un an la azilul ilegal de la Dumbrava. Era ca o colonie. În urmă cu un an, avocatul poporului descria o situație deosebit de gravă în Bihor. Transferul ilegal cu ambulanțe a sute de persoane vulnerabile din toată țara către adresa lui Viorel Pașca din localitatea Dumbrava. Mai mult, chiar poliția lua oameni de pe stradă din mai multe locuri din țară, locuri foarte îndepărtate, trimițându-i acolo, a declarat pentru hotnews.ro Renate Weber. Viorel Pașca le-a dus pe colegele mele strict unde a vrut și nu a observat nereguli înăuntru, însă nu ne-a limitat la acea activitate, susține Renate Weber. Avocatul poporului spune că în urma anchetei făcute la fața locului a transmis adrese către ANPDP și Ministerul Muncii, dar și către spitalele care trimiteau acolo pacienți. Raportul avocatului poporului citează pe reprezentanții unui spital care descriu locul drept plasa de urgență pentru mai multe situații sociale. Acest fragment din document este folosit acum de avocatul lui Pașca în apărarea sa. Renate Weber vă povestește că avocatul poporului a aflat despre azilul gestionat de Viorel Pașca la Dumbrava în urma unei anchete mai ample privind deficitul de locuri disponibile în centrele pentru persoanele cu dizabilități. Presa locală scrie și despre actuala criză politică, spunând că ar fi opera SRI. Nicușor Dan a favorizat prea mult PSD, s-a amestecat prea avid în guvernare, încă așteptăm raportul despre alegerile anulate, nu există niciun control asupra serviciilor secrete, a declarat istoricul britanic Dennis Dalton, specializat în istoria României, pentru Europa Liberă Moldova. PNL anunța că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure, scrie Libertatea. Dat ca potențial premier al unui guvern din care ar face parte PNL, Sigrid Mureșan, care este eurodeputat și vicepreședinte al celui mai mare partid din legislativul Uniunii Europene, Partidul Popular European, spune că votul liberalilor depinde în primul rând de angajamentul clar și ferm în scris al PSD de a face toate reformele care mai trebuie votate de Parlament pentru finalizarea Planului Național de Redresare și reziliență. Pe de altă parte, ieri la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat pe Nicușor Dan, considerând că și-a abandonat rolul de președinte al României, deoarece a transmis partidelor că nu va desemna un candidat pentru funcția de premier până când acestea nu-i dă o persoană care să aibă 51% din voturi. Băsescu s-a întrebat în ce constituție scrie că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat cu 51%. Totuși, fostul șef al statului a spus că dacă ar fi din nou în competiție cu George Simion, l-ar susține tot pe Nicușor Dan. Mai anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor precum explozia dronei în portul Constanța. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Tsoiu, a anunțat la TVR Info că se discută un protocol cu partea ucraineană pentru evitarea incidentelor precum explozia dronei în portul Constanța, precizând că ucrainenii vor informa partea română în cazul în care mai pierd controlul unor drone și le vor programa să explodeze înainte ca ele să intre în apele teritoriale românești. Despre moartea tăcută sau cum arată o persoană care se neacă în apă, scrie G4 Media după ce a discutat împreună cu Info Sud-Est cu salvamarii de pe litoral. Specialiștii au explicat de ce necul este mut, ce semnale ne indică o persoană aflată în apă și care este în pericol de nec, care sunt principalele probleme cu care se confruntă salvamarii și care pot duce la tragedii: alcoolul, ignorarea avertismentelor, iar în cazul copiilor, neglijența părinților sunt cele mai frecvente, spun salvamarii. Cei care ajung pe litoral trebuie să știe ce reguli trebuie să respecte pe plajă atunci când aleg să intre în apa mării, dar și semnificațiile steagurilor arborate de salvamari. 4 persoane au murit în ecate luna trecută pe litoral, iar mai multe persoane au fost salvate, transmite ISU Constanța. Statele Unite au sărbătorit vineri și sâmbătă împlinirea 250 de ani de la declararea independenței. Presa internațională analizează mesajele transmise cu această ocazie. Andreea Oros.
1: Ce să reținem din discursul lui Donald Trump de la Mount Rushmore, întreabă Le Figaro. Identitatea americană în pericol, comunismul, epoca de aur. Donald Trump a dat startul vineri seară celebrărilor celei de-a 250 aniversări a Statelor Unite cu un discurs la muntele Rushmore. El a oferit o viziune optimistă asupra viitorului țării, a apărat cultura americană și a denunțat comunismul. A vorbit timp de aproximativ 30 de minute, sub figurile lui George Washington, Thomas Jefferson Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln. Președintele a atacat apoi una dintre țintele sale recurente, comunismul, o etichetă pe care a aplicat-o deja mai multor democrați, precum Zoran Mamdani, primarul orașului New York. Associated Press observă că Trump a dat dovadă de partizanat, lucru neobișnuit pentru un discurs de ziua independenței, pe care președinții îl folosesc de obicei ca pe un moment de unificare a țării. A pledat din nou pentru legea Save America, un proiect de lege electorală care se confruntă cu contestații chiar și din partea colegilor republicani din Congres. El a reînviat denunțarea comunismului, care devine o parte din ce în ce mai centrală a mesajului, înaintea alegerilor din noiembrie. Va mai rezista America încă 250 de ani? Iată întrebarea pe care o găsim în Politico. Țara se confruntă cu o nouă eră de incertitudine. Americanii dezbat rolul Statelor Unite în lume, își pierd încrederea în instituțiile sale și se confruntă cu profunde diviziuni politice și culturale. Politico citează mai mulți istorici, printre care Woody Holton, profesor de istorie la Universitatea din Carolina de Sud. El crede că nu ești cu adevărat american dacă nu mai ai o parte din spiritul tău de imigrant, chiar dacă familia ta a fost aici timp de mai multe generații. Prin spirit de imigrant, desigur, înțeleg speranța și credința în munca asiduă, nu doar tolerarea oamenilor diferiți. Și mai presus de toate, adevăratul american recunoaște că suntem singura țară de pe pământ fondată nu de un grup etnic, ci pe un set de principii. Respectul pentru drepturile celorlalți, conducerea majorității cu protecția minorităților și statul de drept, ca să numim doar câteva, spune expertul citat de Politico. America se autodistruge. Nu e o surpriză. Oamenii de știință se vor întreba într-o zi cum a ales cea mai bogată țară din istorie să renunțe la tot, scrie The Guardian. Majoritatea cercetătorilor specializați în colaps politic au dat vina pe anul 2008, criza financiară care a paralizat visul mobilității sociale. Alții au adus în discuție anul 1980, când inegalitatea veniturilor a crescut pentru prima dată și încrederea în instituții a început să scadă. Dar asta era înainte de Trump 2. A devenit evident, de când a preluat din nou funcția, că această criză cu care se confruntă America în prezent este de lungă durată, mai scrie cotidianul britanic.
0: 8:24, ne uităm acum peste meciurile de azi noapte. Cine a avut somn, a dormit, cine nu știe exact care sunt scorurile. Norvegia a învins ieri seară cu 2-1 Brazilia în optimile cupei mondiale. Este prima calificare în sferturile mondialului pentru nordici. Într-un meci thriller, Anglia a trecut de selecționata meciului Mexicului cu 3-2, una dintre țările gazda ale acestui campionat și se califică în sfert. Englezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Meciul a fost extrem de disputat, iar cele două echipe și-au dorit cu ardoare calificarea. Cupa Mondială continuă cu încă două meciuri din optim. Cea mai așteptată întâlnire este cea dintre Portugalia și Spania. Cristiano Ronaldo și coechipierii săi vor da piept cu echipa campioană Europei de la ora 22. De la ora 3, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, va încerca să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei. Într-o decizie fără precedent, FIFA i-a ridicat suspendarea americană lui Florian Balogan, ceea ce îi permite atacantului american să joace azi în meciul din optim contra Belgiei. Balogan primise cartonaș roșu în meciul cu Bosnia și nu avea dreptul să joace. Casa Albă a contactat însă FIFA pentru a-i solicita lui Gianni Infantino să reexamineze decizia în cazul cartonașului roșu primit de acesta. De altfel, Donald Trump a salutat decizia FIFA. Nu știam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA, este reacția pe care a avut-o selecționarea selecționerul belgian. Lumea fotbalului este scandalizată și după evoluția selecționatei din Paraguay în meciul contra Franței din optimile de finale ale Cupei Mondiale. Partida a fost umbrită de numeroasele faze dure de antifotbalul prestat de sud-americani și de arbitrajul extrem de permisiv al centralului din Uzbekistan. Franța s-a calificat în sferturi, iar reacțiile virulente la adresa Paraguayului sunt extrem de numeroase.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Puține meciuri de la campionatul mondial au stârnit atâtea reacții negative precum confruntarea dintre Paraguay și Franța din optimile de finală. Victoria francezilor cu 1-0 decisă de penaltiul transformat de Mbappé a trecut aproape în plan secund. Subiectul care a dominat presa internațională și lumea fotbalului a fost maniera în care Paraguay a ales să joace, o prestație descrisă drept expresia perfectă a antifotbalului. De la primul fluier al arbitrului uzbec, intențiile sudamericanilor au fost evidente. Selecționerul Gustavo Alfaro și-a construit echipa într-un bloc defensiv extrem de compact cu liniile apropiate și cu un singur obiectiv, distrugerea ritmului impus de Franța. Pasele au fost puține, construcția ofensivă aproape inexistentă, iar fiecare acțiune franceză a fost întâmpinată prin faulturi tactice, dueluri dure, provocări și întreruperi repetate. Statisticile au ilustrat perfect diferența de filozofie dintre cele două echipe. Franța a controlat categoric posesia și a dominat la capitolul pase reușite, în timp ce Paraguay a preferat să transforme fiecare fază într-o luptă fizică. În locul unui duel spectaculos între două naționale ajunse în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, publicul din Philadelphia și sute de milioane de telespectatori au asistat la un meci fragmentat, întrerupt, aproape permanent și lipsit de fluiditate. Ținta principală a paraguayenilor a fost Kylian Mbappé. Starul Franței a fost faultat în repetate rânduri, lovit de mai mulți adversari și provocat constant. Presa franceză a inventat mai multe intervenții considerate violente, inclusiv coate și intrări întârziate, care au rămas nesancționate disciplinar. Numeroși observatori au remarcat că arbitrul Igis Tantashev a permis un nivel de contact mult peste limitele obișnuite ale competiției. Controversa a devenit și mai mare atunci când statisticile oficiale au arătat că Paraguay a terminat partida fără niciun cartonaș galben, deși a făcut 13 faulturi, în timp ce Franța a făcut 11, dar a fost sancționată de 3 ori. Presa franceză a criticat în termeni extrem de duri arbitrajul, iar publicații importante au apreciat că oficialul partidei a pierdut controlul încă din prima repriză. Celebrul ziar L'Équipe nu a avut nicio milă și a acordat oficialului central nota 1, cea mai mică posibilă, catalogându-i performanța drept cea mai proastă posibilă. Pe teren, tensiunea a crescut de la minut la minut. Fiecare duel era urmat de proteste, fiecare decizie arbitrală era contestată, iar nervozitatea se transmitea atât pe gazon cât și în tribune. În mai multe momente, jucătorii paraguayeni au încercat să rupă ritmul prin întârzieri la reluarea jocului, simulări și conflicte verbale cu adversarii. Momentul decisiv a venit în repriza secundă. Franța a obținut un penalti după intervenția VAR, iar Mbappé a transformat cu sânge rece, marcând golul calificării. Chiar și după deschiderea scorului, Paraguay nu și-a schimbat radical abordarea. În locul unei presiuni ofensive susținute, ultimele minute au rămas marcate de dueluri fizice și numeroase întreruperi. Reacțiile de după meci au fost pe măsura tensiunii din timpul jocului. Didier Deschamps a criticat maniera în care adversarii au încercat să scoată Franța din ritm, iar mai mulți foști internaționali au vorbit despre o strategie construită mai degrabă pe intimidare decât pe fotbal. Kylian Mbappé, vizibil iritat după fluierul final, a fost implicat inclusiv într-un moment tensionat cu portarul Orlando Gil, căruia i-a refuzat strângerea de mână. Starul lui Real Madrid a acuzat după meci duritatea adversarilor. Dacă ei ne spun duceți-vă dracului, atunci și noi le vom spune duceți-vă dracului. Știam ce fel de meci urma să avem. Dacă trebuie să băgăm mâinile în oroi, știm să o facem. Știm să jucăm și fotbal urât, fotbal murdar. Ei au crezut că vom veni să jucăm la costum, chiar și la jocul ăsta am fost mai bun decât ei. Valul de critici nu s-a limitat însă la Franța. Publicații din lumea întreagă au condamnat stilul de joc al Paraguayului, folosind expresii precum fotbal extrem de neloial, antifotbal sau joc brutal. Foste vedete ale fotbalului mondial au fost oripilate de prestația sudamericanilor și l-au demolat efectiv pe arbitrul uzbec. Printre cei mai vehemenți s-a numărat fostul portar al naționalei Angliei, Joe Hart, care nu și-a ascuns indignarea după fluierul final, având o adevărată tiradă la adresa fotbaliștilor din Paraguay. În acest tablou de război, Zlatan Ibrahimovic dezvăluie că jucătorii lui Didier Deschamps s-au obținut foarte bine și au rămas concentrați la joc, deoarece dacă era în locul lor, ar fi colecționat 4 cartonașe roșii. Și comunitățile de suporteri de pe rețelele sociale au reacționat vehement. Pe forumurile dedicate Cupei Mondiale și pe Reddit, mii de comentarii au criticat lipsa sancțiunilor disciplinare și au descris prestația Paraguayului drept una dintre cele mai urâte imagini ale turneului.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Și 30 de minute, titlurile orei.
3: Andreea Pietroșel.
0: Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor precum explozia dronei în portul Constanța. Potrivit înțelegerii, ucrainenii vor informa dacă mai pierd controlul unor drone și le vor programa să nu mai explodeze în apele teritoriale românești. Cel puțin 8 persoane au murit și 34 au fost rănite după atacurile cu drone și rachete rusești lansate asupra Kievului. Într-un meci thriller, Anglia a trecut de selecționata Mexicului cu 3-2, una dintre țările gazda ale campionatului mondial de fotbal, și se califică în sferturi. În premieră obține și Norvegia calificarea în sferturi după ce s-a impus în fața Braziliei. Va întâlni Anglia pe 11 iulie. Sunt 21 de grade în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 29 de grade, spun meteorologii. Avem 20 de grade acum la Timișoara, la Craiova, Iași și Chișinău. Potrivit site-ului ANM, sunt 19 grade la Sibiu și 17 la Cluj-Napoca.

0: Spectacol grandios organizat pentru sărbătorirea 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii a fost completat în weekend de parada navelor cu vele. La New York au participat veliere din lumea întreagă. Nava Școală Mircea a reprezentat România într-o misiune de diplomație navală. Vineri seara, o furtună cu rafale de peste 80 de km pe oră a pus la încercare navigatorii de pe toate navele sosite la Ziua Națională a Statelor Unite. Velierul românesc, construit în anul 1938, a trecut prin momente mult mai grele, spune la RFI capitanul superior Angel Georgian. În urmă cu jumătate de secol, Nava Școală Mircea a efectuat un voiaj similar. Atunci aproape întreaga călătorie a navigat pe vele, povestește pasionatul colecționar și un excelent cunoscător al istoriei marinei române.
1: Vorbim de vârful de lance al instrucției marinei militare române. Nava Școală Mircea a rămas așa un pseudonim cu Mircea de la nava precedentă, o navă care a funcționat între anul 1882 și 1944, bricul Mircea, un velier cu două catarge, deci se numește bric, clasa bric cu două catarge. Acesta este o clasă barc care are trei catarge, o navă foarte rezistentă și o navă pe care orice cadet trebuie să pășească și să-și însușească toate cunoștințele pentru a deveni un marinar adevărat.
2: Sunteți colecționar și un excelent cunoscător al marinei române. Ce ne puteți spune despre fosta navă Școală Mircea și despre actuala navă Mircea?
1: Bricul Mircea a fost o navă excepțională, ca și această navă Școală Mircea, care la 1892 a participat la prima misiune de diplomație navală, pentru că și acum vorbim tot de o misiune de diplomație navală. Nava aceasta, Bricul Mircea, a soțită de Crucișătorul Elisabeta în Genoa, Italia, 1892, o misiune încheiată cu succes, care a marcat par sute de ani de la descoperirea Americii, și această navă a ieșit din serviciu în anul 1944, ea fiind victima a celui de-al doilea război mondial, a fost navă spitală, a avut însemnele pe navă, dar aviația inamică nu a ținut cont de aceste însemne și a distrus nava aflată la Chiu. La data de 17 mai 1939 a sosit în țară și a intrat în serviciu marine militare navă Școală Mircea. Cum a spus, velier cu trei catarge, construit între anii 1938-1939 la șantierul naval din Hamburg.
2: Cum a fost momentul acesta de la New York, nava a trecut prin furtuni mult mai grele. Ne puteți spune un astfel de moment dramatic prin care a trecut nava Școală Mircea?
1: Această navă școală a fost foarte bine protejată de către ofițerii marinei române, de a nu fi în prima linie și a nu fi afectată.
2: În al doilea război mondial,
1: în al doilea război mondial, da. Iar noi, sfârșind ca țară înfrântă, a fost captură de război. A fost confiscată de către armata rusă, dar după o serie de medieri, regele Mihai primește din partea armatei ruse, reprimește nava Școală Mircea. La începutul anilor 1960, Bricul Mircea, cum se mai numea această navă, a fost la un pas de a fi dezafectat și vândut la fier vechi, însă din fericire, chiar și în anii comunismului, existau oameni responsabili cu simțul respectului față de istorie, față de tricolor și față de simbolurile naționale. Astfel, în toamna anului 1965, cu aprobarea conducerii de partid, s-a decis trimiterea navei Mircea pe șantierul din Hamburg pentru reparații capitale și modernizare. Acel voiaj către Hamburg din toamna anului 1965 a fost cea mai dramatică aventură din istoria navei Mircea, deoarece în Golful Biscaia, din Oceanul Atlantic, nava a fost surprinsă de o furtună de gradul 8, vânturi de peste 120 de km la oră. Așa se face că după o luptă cu valurile care a durat 3 zile, după ce se pierduse orice speranță de salvare, bătrâna navă a scăpat destul de avariată, dar fără nicio victimă umană la bord. Meritul pentru acel miracol devine echipajului, dintre care mulți erau soldați marinari Intelmen aflați la prima ieșire pe mare. Astfel, reparată și modernizată, nava Mircea s-a întors în portul Constanța în 1966, în luna noiembrie, și și-a reluat rolul său de navă școală. În anul vara anului 1976, Bricul Mircea a fost una dintre navele invitate de Departamentul Marinei Americane pentru a celebra bicentenarul independenței Statelor Unite, călătoria până în America făcându-se aproape exclusiv cu ajutorul velelor.
0: Am ascultat un interviu realizat de colegul meu Mugur Mihaița cu Angel Georgian, capitan superior la Capitania Portului Mangalia. Nava Școală Mircea a plecat în acest voiaj din portul Constanța pe 16 aprilie și va reveni în țară pe 16 septembrie.
3: RFI.
0: Un nou jaf de milioane de euro a avut loc la un muzeu francez, este vorba despre muzeul Lalique, de unde hoții au extras 20 de bijuterii. Valoarea pagubei este în curs de estimare, dar ar putea ajunge la câteva milioane de euro, probabil aproape 4 milioane de euro, a precizat o altă sursă pentru Agence France Presse. Considerat un loc sensibil încă de la jaful de mare amploare de la Muzeul Louvre din Paris din octombrie anul trecut, muzeul făcea deja obiectul unei vigilențe sporite. Muzeul e dedicat faimosului bijutier și artist ticlar René Lalique. Ieșenii au stat la rând pentru a vedea Picasso la palat. Chiar de ieri, când a fost ziua vernisajului, expoziția poate fi vizitată până pe 12 iulie, iar apoi lucrările vor fi scoase la licitație și vor intra în colecții private. Un reportaj de Violeta Cincu.
4: Nora mea este spaniolă și vrea să vadă și ea, da. A venit tot grupul de la Cămin.
5: Ați venit să vedeți Picasso?
4: Da, da. Și foarte mândră, că am posibilitatea de a vedea, da.
6: La ora vernisajului expoziției Picasso, la Iași, nu avea loc să arunci un ac la etajul întâi al Palatului Culturii, acolo unde se află sala Tezaur. În premiera la Iași, vizitatorii vor admira ceramică pictată și glazurată, precum și cromolitografii realizate de Picasso. Reflectă teme reprezentative pentru vastul său univers artistic. Managerul Palatului Culturii, Andreea Preutese.
7: E o colecție aparte, e prima colecție dedicată lui Picasso pe care reușim să o aducem în Iași și la Palatul Culturii, la Muzeul de Artă, în această sală nouă intitulată Tezaur, și cred că e o continuitate bună după succesul expoziției cu Brâncuș, iată acum Picasso. Așa cum spuneam, rând pe rând vom încerca să aducem în atenția publicului nume sonore din istoria artei, dar mai ales obiecte sau lucrări ce nu se află în patrimoniu curent sau poate nu sunt atât de facil de observat sau de vizionat, în primul rând de către turiștii și locuitorii Iașului și mai apoi de cei care ne trec pragul. Așadar, vă invităm cu mare drag la această expoziție dedicată Picasso, cu lucrări aparte. Lucrările în ceramică a lui sunt destul de rare pe piață, sunt destul de rar de vizionat și iată, grație acestui parteneriat pe care îl avem, am reușit să facem acest lucru. Să dea Dumnezeu să fie flux cât mai mare de vizitatori. Așa cum ați văzut, sala e ca un tezaur de bancă, deci nu e foarte mare, dar chiar și așa permite vizitarea în grupuri de 5 până la 10 vizitatori odată. Sperăm noi, ținând cont că sunt două weekenduri, să putem deservi pe toată lumea. Practic 10 zile, două weekenduri, toată lumea care va dori să vină să vadă Picasso la palat va putea face acest lucru.
6: Managerul Palatului Culturii, Andreea Preutese. Lucrările fac parte din colecția unei case de licitații și sursele spun că sunt o parte dintre bunurile confiscate de la fostul ministru al finanțelor, Darius Vâlcov. Critic de artă, curator, lector universitar, Maria Bilașevski.
8: Circulăm, vizităm, dar foarte rar avem ocazia să ne bucurăm acasă de Picasso, așa încât este un model exemplar ceea ce reușește Muzeul de Artă să facă, să aducă colecții, să expună fragmente din aceste colecții, pentru ca noi, cetățenii orașului Iași, studenții și turiștii, să aibă o imagine modernă și amplă asupra ceea ce înseamnă arta contemporană, nu doar de pe internet, nu doar din albume de arte, ci activ participând și înțelegând. După succesul avut cu expoziția Brâncuș, când efectiv în timpul weekendului erau cozi interminabile pentru a avea contact cu o lucrare, de această dată cred că Picasso va strânge nu doar cetățenii din Iași, cred că va fi un turism cultural în aceste două săptămâni, mai ales pentru cei, nu cei care iubesc neapărat arta, ci cei care sunt curioși să descopere mai mult. Și mă refer la comunitățile din diferitele localități și nu doar din Iași. Cred că toată Moldova va veni la un anumit moment, pentru că chiar nu ai ocazia. Ai ocazia să vezi printuri, ai ocazia să vezi reproduceri, dar nu ai ocazia să intri în ceea ce este autentificat de Picasso, chiar dacă sunt cromolitografii, lucrările originale, desigur, sunt expuse în marile muzee din lume, dar ai ocazia să vezi o lucrare care a ieșit din atelierul lui Picasso, semnată și autentificată de acesta, și să-ți asumi un discurs european pe care îl credeai cumva îndepărtat de realitatea ta, activ în Iași.
6: Critic de artă Maria Bilașevski, reprezentanta casei de licitații care a adus o parte din colecția Picasso la Iași, Anca Surugiuc.
9: Casa de licitații este de aproape 20 de ani pe piața din România și deține recorduri după recorduri în cadrul licitațiilor pe care noi le avem și desigur este în creștere piața de artă de la an la an. Noi avem și un raport al pieței de artă pe care îl publicăm anual și oferim acces publicului, să poată observa care sunt noile recorduri pe piață. Acestea au început să fie din ce în ce mai diferite, de la am avut un coif, spre exemplu, o cană, o piesă muzeală excepțională, am avut în cadrul licitației de pe 1 iulie, care s-a adjudicat cu 140.000 de euro.
6: Reprezentanta casei de licitații, Anca Suruciuc. În sala Tezaur au fost aduse lucrări grafice inspirate de teme emblematice ale creației picasiene, celebrele portrete dedicate muzelor sale. Piese ceramice în serii limitate realizate în atelierul din Franța, unde Picasso a creat aproape 4.000 de astfel de piese între 1947 și 1971.
0: RFI. La 8:45 de minute ne uităm puțin pe agenda zilei. Ministrul canadian al afacerilor externe efectuează azi o vizită oficială în România, ocazie cu care se va întâlni cu ministrul interimar de externe Oana Țoiu și va fi primită de președintele Nicu Șordan. Vizita are loc la invitația ministrului Oana Țoiu. Agenda discuțiilor dintre Anita Anand și Oana Țoiu va include consolidarea relației bilaterale cu accent pe cooperare economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii ministrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul summitului NATO de la Ankara. De altfel, liderii NATO se reunesc mâine și miercuri la Ankara, unde europenii își propun să lase deoparte neînțelegerile cu președintele Statelor Unite Donald Trump în legătură cu Iranul și Groenlanda și să demonstreze că își intensifică eforturile pentru a apăra continentul în contextul în care Washingtonul își reduce angajamentele față de alianță, relatează Reuters. De altfel, și președintele Donald Trump a anunțat că va participa la summitul de la Ankara. Este 8:46 de minute, ne ducem la Avignon, unde s-a deschis prestigiosul festival de teatru. Este a 80-a ediție a acestei mari întâlniri a artelor, spectacole, momente de lectură, dans, creații extrem de diverse realizate de companii de teatru venite din lumea întreagă. Pentru această ediție specială, care se derulează până pe 25 iulie, sunt onorați artiștii și spectacolul corean. Scriitoarea sud-coreană Han Kang, câștigătoarea premiului Nobel pentru literatură în 2024, va fi prezentă la festival între 12 și 18 iulie. Evenimentul s-a deschis, așa cum se întâmplă în fiecare an, în Curtea de Onoare a Palatului Papilor, cu o piesă care vorbește despre durere, despre suferință. Piesa se numește Maldoror și a fost concepută de regizorul Julien Gosselin, directorul de la Odeon Théâtre de l'Europe din Paris. Cristina Tacă e la Avignon și a stat de vorbă cu cel mai jucat dramaturg român, Matei Vișniec.
3: La Avignon s-a deschis în acest weekend prestigiosul festival de teatru. Este o ediție cu totul aparte, iar asta dintr-un motiv simplu. Este a 80-a ediție a acestui festival, ce are loc an de an în sudul Franței. Extrem de rar s-a întâmplat ca festivalul să nu aibă loc. Recent a fost cazul în pandemia de COVID, spre exemplu. Dar așa cum directorul acestui festival ne-a obișnuit, este vorba de portughezul Tiago Rodriguez și în 2026 există o limbă invitată. Anul acesta este limba coreană. La microfonul RFI se află Matei Vișniec, care cunoaște toate cotloanele acestui festival, ce cuprinde două secțiuni, in și off. Matei Vișniec este cel mai jucat dramaturg român din toate timpurile. Bună ziua, Matei Vișniec!
5: Bună ziua! Orașul Avignon devine capitala mondială a teatrului. În august va fi Edinburghul capitala mondială a teatrului. Aceste două mari festivale sunt ca două faruri ale creativității teatrale mondiale. Aș pune pe locul 3 și festivalul de la Sibiu, de unde tocmai m-am întors. Da, este un festival anul acesta care are un singur adversar, canicula. Adică transformările climaterice care ar putea perturba acest festival. În rest, totul este gata și totul a pornit cu entuziasmul obișnuit și cu teme foarte grave anul acesta. Tiago Rodriguez propune întotdeauna dezbateri și niște direcții atunci când își selectează spectacolele. Anul acesta, temele mari care vor fi dezbătute, dar și temele pe care le regăsim în spectacole țin de memorie, de violență, de identitate și de fragilitatea democrației. Sunt texte importante, dar trebuie să remarc un fapt și anume piesele clasice în stil clasic parcă nu mai au căutare, ci texte clasice eventual rescrise sau revizitate prin prisma prezentului. O mare deschidere internațională și anul acesta. Sunt prezenți artiști din Coreea de Sud, evident. Cam 8-9 montări vin din Coreea de Sud sau sunt bazate pe texte sudcoreene. Mai sunt prezente și alte țări în festival, în secțiunea IN, adică artiști din Brazilia, din Italia, din Belgia, din Spania. Este o dimensiune internațională care se adâncește cu Thiago Rodriguez, care și el este primul străin care conduce, primul artist străin care conduce acest festival din 2022. Culmea este că s-a instalat în fruntea festivalului exact în momentul în care Putin a lansat atacul asupra Ucrainei, ceea ce l-a perturbat la ora respectivă. Uitându-ne în program, putem vedea că sunt multe tipuri de spectacole: teatru, dans, performanțe, spectacole multidisciplinare, instalații, expoziții. Întotdeauna festivalul începe cu un mare spectacol în curtea de onoare a papilor. Anul acesta este Mal d'Aurore, spectacolul în regia lui Julian Gosselin. El este mare amator de dramatizări de romane sau de texte care nu sunt scrise în mod special pentru teatru. Anul acesta pune în dialog doi mari autori, Lautréamont și universul lui Roberto Bolaño. Bineînțeles, vor fi și alte spectacole în locuri pline de memorie, cum ar fi Cariera de la Bourbon, care este un loc totul și cu totul special. La Cariera de la Bourbon, în fiecare an, sunt așteptate spectacole și aș spune că este un loc de pelerinaj. Cine se duce acolo descoperă și o parte din Provența, la câțiva kilometri de Avignon. Cu acest tonus începe festivalul. În fiecare an există nu o țară invitată, ci o limbă invitată. Aceasta este ideea lui Thiago Rodriguez, care consideră că spațiile lingvistice sunt mai mari decât, să zicem, o țară și o limbă. De pildă, în 2023 a fost invitată limba engleză sau a avut statut de invitat de onoare limba engleză, în 2024 a avut statut de invitat de onoare limba spaniolă, iar anul trecut a fost limba arabă. Anul acesta este limba coreană. De ce? Mă îndoiesc că sunt și spectacole din Coreea de Nord, care este o dictatură teribilă, dar în ultimii 10-15 ani, Coreea de Sud a uimit toată lumea cu o creativitate extraordinară în materie de cinema, de muzică. Deci, nu întâmplător este invitată Coreea de Sud sau limba coreană și este prima dată când o limbă din zona asiatică este invitată de onoare la acest festival. Să nu uităm că există și un premiu Nobel pentru literatură, Han Kang, care l-a avut și, de altfel, un proiect foarte important se numește Oazo și sunt lecturi chiar în curtea de onoare a Palatului Papal dintr-un text al lui Han Kang. Printre cei care vor citi se află și Isabel Huppert. În curtea de onoare, spectacole sunt foarte diferite între ele. De pildă, primul este un adevărat spectacol de teatru care va dura 5 ore aproximativ, Mal d'Aurore. Al doilea spectacol este un spectacol lectură după textul lui Han Kang, deci vorbesc de ceea ce se va întâmpla în curtea de onoare. Al treilea spectacol este un concert susținut de Benjamin Clementine și al patrulea spectacol se intitulează, este un spectacol de circ contemporan, Le Pas du Monde. Deci, aceste patru evenimente au loc în curtea de onoare a Palatului Papal, locul far al Avignonului.

0: 8 și 57 de minute, alături de noi este în studio Cosmin Rușcior. Cine este invitatul de la 9 și un sfert, Cosmin?
1: Bună dimineața tuturor! Discutăm astăzi la 9 și un sfert cu liderul deputaților UDMR, Chama Botond, demersurile pentru formarea unui nou guvern bat pasul pe loc. Niciun partid nu e dispus să facă un pas în spate pentru a se ajunge la un compromis. Ba dimpotrivă, am putea spune, asistăm la tot felul de împunsături și ironii, în special între PSD și PNL. Pe noi nu ne deranjează ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa de dragul copilașilor, spune de exemplu la Digi24 prin vicepreședintele social-democrat Ionuț Puchianu. De partea lor, liberalii spun că nu mai au încredere în PSD și avansează ideea a unei rotative a guvernelor minoritare și organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea unor legi necesare reformelor din PNRR. La rândul său, UDMR e de părere că o soluție ar putea fi o coaliție PNL-PSD-UDMR, un lucru greu de realizat în condițiile în care vedem că liberalii au decis de mai multe ori, chiar în ultimele săptămâni, să nu mai colaboreze cu socialdemocrații. Cum poate fi depășită criza? Care sunt soluțiile? Invitatul dimineții, așadar, este liderul deputaților UDMR, Chama Botond. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Ministrul de Externe anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor precum explozia dronei în portul Constanța. Cel puțin 10 persoane au murit și 34 au fost rănite după atacurile cu drone și rachete rusești lansate asupra Kievului noaptea trecută. Într-un meci thriller, Anglia trece deselecționata Mexicului, scor 3-2, una dintre țările gazde ale campionatului mondial de fotbal. Anglia s-a calificat astfel în sferturi. În premieră obțină și Norvegia calificarea în sferturi după ce s-a impus în fața Braziliei. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor precum explozia dronei din portul Constanța. Șefa diplomației române spune că ucrainienii vor informa dacă mai pierd controlul unor drone și le vor programa să nu mai explodeze în apele teritoriale.
2: Au fost stabilite și elemente privind unui protocol comun care să asigure atât schimbul de informații la timp, cât și mecanismele comune de a preveni incidente de această natură și pașii următori în direcția asta. Sigur, toți am fi vrut să avem toate elementele acestui caz de la primele ore de când am început să analizăm asta, însă este un subiect atât de sensibil încât e foarte bine că acum a fost lămurită o bună parte din el, cu siguranță va fi și parte din discuțiile pe care le vor avea cei

0: militare regionale, acuzând Moscova că a lovit din nou în mod deliberat civil și infrastructuri civile. Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a lansat, citez, un atac masiv împotriva Ucrainei ca răspuns la atacurile teroriste desfășurate de regimul de la Kiev împotriva infrastructurilor civile de pe teritoriul rus. Forțele ruse susțin că au atacat întreprinderi din sectorul militar-industrial, instalații ale complexului energetic și petrolier din orașul Kiev și din regiunea Kiev, dar și infrastructuri aeroportuare militare. Serviciile de urgență ucrainene susțin la rândul lor că cel puțin 15 clădiri rezidențiale au fost avariate sau distruse în capitală, printre care o clădire cu 9 etaje. Echipele de salvare caută oameni printre dărâmături în această dimineață. Rusia, care atacă zilnic Ucraina de la lansarea ofensivei sale în februarie 2022, a promis că va riposta la atacurile masive cu rachete și drone ucrainiene, aproape 500, care au vizat Rusia noaptea de vineri spre sâmbătă, în special în regiunea Sankt Petersburg. Cea de-a 250-a aniversare a Zilei Independenței Statelor Unite a fost marcată de un discurs de campanie electorală al președintelui Donald Trump, de celebrele parade militare și focuri de artificii. Președintele american a primit mesaje de apreciere. A fost una de Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Donald Trump a stat ore bune de vorbă cu cei doi înaintea summitului NATO de marți de la Ankara. Mugur Mihăiță a urmărit evenimentele.
1: În mai multe țări din Europa, edificii emblematice au fost decorate în culorile drapelului american. România, prin intermediul premierului Ilie Bolojan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. A evidențiat parteneriatul strategic, colaborarea în interiorul NATO și și-a exprimat încrederea în viitorul relațiilor româno-americane. În replică, ambasadorul american în România a evidențiat conexiunile istorice și valorile comune care leagă cele două țări, subliniind angajamentul ferm al Americii de a sprijini România în parcursul său democratic și euroatlantic. Totodată, Donald Trump a fost felicitat personal de președintele Federației Ruse într-o convorbire telefonică, care, potrivit CNN, a durat aproape 90 de minute. Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în stabilirea unor relații constructive, echitabile și reciproc avantajoase între Moscova și Washington. Președintele american și-a reiterat oferta de a contribui la încheierea războiului din Ucraina. Iar potrivit Ministerului Rus de Externe, Vladimir Putin i-a spus omologului său american că partea rusă a subliniat încă o dată că preferă o soluționare politică și diplomatică a conflictului, însă Kievul și susținătorii săi europeni mizează pe prelungirea și chiar escaladarea conflictului. Și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a avut o discuție telefonică cu Donald Trump. Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va fi crucială, afirmă liderul de la Kiev, care a calificat conversația drept foarte fructuoasă. După toate aceste mesaje, convorbiri și încheierea întregului spectacol al celebrării independenței Statelor Unite ale Americii, președintele Donald Trump va participa marți la summitul NATO de la Ankara.
0: Sport acum. Norvegia a învins ieri seară cu scorul de 2-1 Brazilia în optimile Cupei Mondiale de Fotbal. Este prima calificare în sferturile Mondialului pentru nordici. Într-un match thriller, Anglia trece de selecționata Mexicului, scor 3-2, una dintre țările gazda ale acestui campionat. Anglia se califică astfel în sferturi. Englezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Meciul a fost extrem de disputat, cele două echipe dorindu-și cu ardoare calificarea. Cupa Mondială continuă astăzi cu încă două meciuri din optimi. Cea mai așteptată întâlnire, cea dintre Portugalia și Spania. Cristiano Ronaldo și coechipierii săi vor da piept cu echipa campioană a Europei de la ora 22. De la ora 3 dimineața, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, încearcă să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei. Într-o decizie fără precedent, FIFA i-a ridicat suspendarea americanului Follerin Balogun, ceea ce îi permite atacantului american să joace astăzi în meciul din optim contra Belgiei. Balogun primise cartonaș roșu în meciul cu Bosnia și nu avea dreptul să joace astăzi. Casa Albă a contactat însă FIFA pentru a-i cere lui Gianni Infantino să reexamineze decizia în cazul cartonașului roșu, relatează Associated Press. De altfel, Donald Trump a salutat decizia FIFA. Nu știam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA, a reacționat selecționerul belgian. Etapa a treia a turului Franței, programată

0: astăzi se va desfășura fără spectatori din cauza riscurilor generate de un incendiu de vegetație care face ravagii în sud-vestul Franței. Incendiul a devastat peste 1600 de hectare, la aproximativ 60 de kilometri de linia de sosire, și continuă să se extindă. Imaginile arată nori de fum negru, iar martorii oculari au raportat vânt puternic, sol încins, dificultăți de respirație în zonă și vizibilitate redusă la peste 2 metri. Traseul cursei va rămâne neschimbat, dar caravana publicitară a turului nu va parcurge ultimii 40 de kilometri din Spania spre Franța, unde a început sâmbătă. Cicliștii vor înainta pe cont propriu și doar cu personalul strict necesar pentru desfășurarea cursei, potrivit prefecturii departamentului Pirinei Orientali. Final de jurnal, datele meteo acum. Meteorologii ne spun că avem parte de o vreme ușor instabilă, cu valori termice ce se vor situa în jurul celor specifice acestei perioade. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În capitală, vreme călduroasă cu o maximă ce va atinge 31 de grade. Potrivit ANM, la această oră avem 22 de grade în București, 20 la Iași, la Sibiu și Timișoara, 18 grade la Craiova, 17 la Cluj-Napoca, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 22 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, continuă însă matinalul cu Andreea Pietroșel. O dimineață excelentă tuturor!
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 9 și fix 15 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul deputaților UDMR, Chama Botond. Discutăm despre criza politică, formarea unui nou guvern, disensiunile profunde dintre partide. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule deputat, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Pare pe undeva, dacă te uiți la ce se întâmplă în spațiul public, pare că toată lumea este în vacanță, inclusiv politicienii. Pare că nu-i mai pasă nimănui de formarea guvernului. E un blocaj total în privința aceasta. Niciun partid vedem că nu e dispus să facă un pas în spate pentru a se ajunge la un compromis. Vedem, dimpotrivă, nu? Tot felul de luări de poziție, unele ironice, altele agresive și nicio soluție care să fie acceptată de formațiunile parlamentare. Către ce ați spune că ne îndreptăm, de fapt?
1: Este greu de spus în acest moment, pentru că, cum ați spus și dumneavoastră, nu s-a schimbat nimic în ultima săptămână, de când s-a încheiat luna iunie și am intrat în luna iulie. A rămas tot acel limbaj dur, contondent sau pe alocuri ironic, dar cred că această abordare nu conduce spre o soluție. Nu știu să vă spun, eu cred că atât PNL și cât și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis. Nu există altă cale, numai calea dialogului.
0: Da,
1: e numai un loc comun, e un loc comun ceea ce spun, dar tot cred că nu există altă soluție.
0: Deci PSD și PNL să renunțe la aceste atacuri, la aceste luări de poziții agresive și să se pună la masa dialogului. Dar vedem că în acest moment, cel puțin, partidele nu sunt dispuse să stea la masă și să negocieze. Cine sau ce anume credeți că le-ar putea determina să-și flexibilizeze pozițiile?
1: Cred că nu să vedem în aceste zile sau peste o săptămână vor ajunge în România și agențiile de rating. Cred că și această vizită a agențiilor de rating poate contribui într-o oarecare măsură ca aceste negocieri între partidele politice să fie reluate. E o presupunere, e o supoziție din partea mea, dar cred că ar putea contribui. Nu cred că există totuși riscul să intrăm în categoria junk, pentru că dacă ne uităm pe date privind deficitul, datele sunt destul de bune, trebuie să spun, care au apărut în ultima vreme, deci nu cred că există acest risc iminent acum să intrăm în categoria junk. Dar totuși cred că această vizită și anumite discuții cu agențiile de rating cred că ar putea determina factorii politici să se așeze din nou la masa negocierilor.
0: UDMR propune, am văzut, între altele, un guvern PSD-PNL-UDMR. De ce credeți că ar funcționa o asemenea formulă?
1: Nu știu dacă ar funcționa această formulă. Această formulă a fost propusă în primul rând pentru că USR-ul a declarat răspicat că nu doresc să guverneze împreună cu Partidul Social Democrat și au fost foarte ferm în această poziție. Sigur și că și PNL-ul a avut o rezoluție similară, dar parcă din partea PNL-ului am văzut o oarecare speranță să schimbe această atitudine și din acest motiv s-a făcut această propunere, din acest motiv domnul președinte Kelemen Hunor a făcut această propunere în acest sens și mai există un element, aceste trei partide totuși ar avea o majoritate subțire, dar totuși ar avea o majoritate în Parlamentul României, deci nu ar fi un guvern minoritar.
0: Da, dar așa cum bine spuneați mai devreme, domnule Chama Botond, PNL-ul a decis deja, și nu odată, ci de vreo 3 sau 4 ori în ultimele săptămâni, că nu va mai colabora cu PSD. În ce condiții credeți că și-ar schimba poziția liberalii? De ce ar face asta, de fapt?
1: Eu nu mă pot pronunța în locul liberalilor. Eu cred că numai în condițiile în care ar ajunge și dânsi la acea concluzie că trebuie să ajungem la un compromis. și poate atunci ar schimba această poziție și această decizie pe care au luat-o la Congres.
0: Dar un compromis în absența încrederii între partide, credeți că e posibil?
1: E foarte greu să ajungi la un compromis în condițiile în care nu există încredere reciprocă, aveți dreptate, dar totuși cred că nu există altă soluție, pentru că nu putem merge la infinit cu un guvern cu competențe reduse. Un guvern care nu poate lua măsuri urgente, nu poate lua în cazurile în care chiar trebuie să ia niște decizii urgente, să nu poată adopta o ordonanță de urgență, de exemplu. Nu spun că guvernul ar trebui să ia în fiecare săptămână o ordonanță de urgență și să oculească în acest fel Parlamentul, dar sunt situații în care sunt situații în care guvernul trebuie să elaboreze un proiect de lege. Nu poate elabora niciun proiect de lege acum când are aceste competențe reduse, limitate din punct de vedere constituțional și legal. Deci eu cred că totuși trebuie să... Și un alt element pe care l-am spus de multe ori, această ceartă, de mult o ceartă așa ca la grădiniță, nu face altceva decât să crească aurul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia cetățenilor față de autoritățile statului.
0: Da, dar apropo de încredere, cum anume credeți că își pot recâștiga partidele încrederea unele în altele în condițiile în care vedem că nimeni nu face niciun pas în această direcție? Cum spuneam și la începutul acestui interviu, parcă dimpotrivă, sunt aproape în fiecare zi tot felul de luări de poziție, ba ironice, ba împunsături, cum spuneați mai devreme, nu? Ca la școală, ca la grădiniță. Pare că nimeni nu vrea să lase de la el. Și atunci, cum ieși din blocaj?
1: Numai dacă vom fi capabili să ieșim din această piesă de teatru, din această piesă de caragială, din păcate, trebuie să spun. Dacă ieșim din acest cadru al declarațiilor ironice și agresive și ne așezăm la masă și nu dăm informații pe surse în două minute despre eventualele conflicte la acea masă a negocierilor, atunci cred că putem ajunge într-o direcție bună.
0: Ce teren comun, ca să zic așa, credeți că mai există în prezent între partidele parlamentare pro-europene, pro-democratice, cum vreți să le numiți? Un numitor comun, dacă există sau nu?
1: În acest moment nu există un numitor comun. La numitor comun poți să ajungi prin negocieri. Trebuie să ne așezăm la masă, să elaborăm un program de guvernare care să fie respectat, având în vedere PNRR-ul, legea salarizării, care nu știu cum va fi, e un cartof extrem de fierbinte, și să ne așezăm la masă, să ne înțelegem asupra anumitor elemente și după aceea să și domnul președinte Nicoșor Dan să fie în acea ipostază în care poate desemna un premier care să aibă șansa să întrunească o majoritate în Parlamentul României.
0: Credeți că o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului în această vară pentru adoptarea acelor legi necesare PNRR și SAFE ar putea fi un punct de plecare bun pentru reluarea unor negocieri în privința formării unui nou guvern?
1: Da, aveți dreptate. Poate fi un punct de plecare, pentru că dacă suntem capabili să adoptăm acele legi în Parlamentul României, totuși înseamnă că există un consens între partidele politice pe anumite subiecte. Și da, ar putea fi un punct de plecare.
0: Cum vi se pare?
1: Avem nevoie de o sesiune extraordinară în acest sens.
0: Care când să aibă loc? Acum în iulie, în august, când anume?
1: Ori la sfârșitul lunii iulie, ori la începutul lunii august.
0: Cum vi se pare, domnule Chauma Botond, ideea aceasta a unei eventuale rotative a guvernelor minoritare? Și ea a fost pusă pe masă fără prea mare succes până acum.
1: Poate funcționa și o eventuală rotativă, în ciuda faptului că nu avem amintiri foarte plăcute în legătură cu rotativa, pentru că înainte de a ajunge la rotativă, guvernul Bolojan a fost demis. Vă amintiți și dumneavoastră că în 2027, în aprilie, dacă bine îmi amintesc, că trebuia să avem o rotativă, trebuia să vină Partidul Social Democrat să ocupe poziția de premier. Nu s-a mai ajuns la această situație pentru că guvernul a fost demis. Dar în ciuda acestui fapt, cred că ar putea funcționa dacă suntem maturi și raționali și ne înțelegem pe anumite elemente.
0: Iar aici ne întoarcem la deficitul de încredere, pentru că ați văzut, PSD-ul spune că ar accepta o rotativă a guvernelor minoritare, însă numai dacă primul cabinet ar fi al PSD, lucru cu care liberalii nu sunt de acord pentru că nu au încredere că s-ar putea ajunge la acea rotativă în așa fel încât și liberalii să fie într-un asemenea guvern minoritar.
1: Dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste 6 luni nu vom avea guvern. Deci eu cred că fiecare trebuie să lase un pic de la el și să încercăm să facem, să avem un guvern.
0: De la președintele Nicușor Dan, ce așteptați?
1: Aștept ca în momentul în care partidele se înțeleg să facă o desemnare în acord cu propunerile partidelor.
0: Da, dar ați văzut, șeful statului spune că, în fine, le cere partidelor să vină la el cu o majoritate parlamentară. Cum vi se pare poziția sa?
1: În acest sens, cred că are dreptate domnul Nicușor Dan, deși, sigur, dacă ne raportăm foarte rigid la Constituția României, dânsul are numai competența constituțională să desemneze premierul. Dar cred că în acest caz, după 2 eșecuri, și nu vreau să intru în motivele acelor eșecuri, dar după 2 eșecuri în privința desemnării, atunci cred că e cumva rezonabil ca președintele așteaptă acum ca a treia desemnare să nu mai fie un eșec și să fim în stare să avem o majoritate în Parlamentul României.
0: Vă doriți ca președintele să se implice mai mult în acest moment, în această criză, adică să medieze într-adevăr, pentru că din ce vedem, Nicușor Dan pare că s-a supărat, așa, ca să o spun mai direct pe românește, pe partide și le spune așa: știți, eu am încercat, nu s-a putut, mai departe mingea-i la voi. Voi trebuie să vă înțelegeți, eu nu mai accept să desemnez un premier până când nu veniți voi cu o formulă majoritară. El știind că în acest moment nu există nicio formulă majoritară viabilă. De asta vă întreb, cum vi se pare poziționarea șefului statului?
1: Pare că s-a supărat puțin, într-adevăr, dar eu cred că nu e loc de supărare aici, și mai ales din partea șefului statului. Ar trebui în continuare să contribuie cumva prin competențele pe care le are să avem o majoritate. Deci nu cred că ar trebui să se retragă în Palatul Cotroceni și să stea acolo și să aștepte ca partidele să vină. Eu cred că ar trebui să contribuie și dânsul ca această majoritate să se contureze cumva.
0: Vi se pare că președintele Nicușor Dan joacă în acest moment corect, joacă în limitele Constituției, e într-adevăr un președinte neutru, obiectiv? Pentru că ați văzut acuzațiile care îi se aduc, că de fapt ar juca în favoarea PSD-ului. În opinia dumneavoastră, cum e de fapt?
1: Acum cred că în acest moment domnul Nicușor Dan este un pic pasiv, deci nu cred că intervine foarte mult în jocul politic.
0: Asta e de bine sau de rău?
1: Dar prin desemnările anterioare, sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roșie, dacă vreți, în privința jocului politic. A devenit un președinte prea mult jucător, să spun așa. L-am trecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut-o. Deci, în acest sens, cred că acolo au fost probleme și, sigur, atunci am putut înțelege și supărarea și mâhnirea colegilor de la Partidul Național Liberal. Eu sper ca domnul președinte să nu mai repete acea greșeală pe care a făcut-o atunci cu a doua desemnare prin persoana domnului Veștea, dar nici soluția nu este ca dânsul să rămână pasiv și să se retragă la Palatul Cotroceni. Cred că ar trebui să ia parte și cumva să contribuie să mergem în acea direcție, să avem o majoritate și să discute cu liderii politici. Și chiar și într-un cadru informal, nu neapărat într-un cadru formal prevăzut de Constituția României.
0: Deci Nicușor Dan să iasă din această pasivitate și să încerce o deblocare a situației. Cam asta s-ar putea înțelege.
1: Da, absolut. Absolut.
0: Ultima întrebare, vă rog, personal, când estimați că va avea România un nou guvern? La cum arată tabloul în prezent?
1: Eu sper că cel târziu în septembrie vom avea un guvern. Dar putem avea și vara, dacă și se poate convoca o sesiune extraordinară și putem vota guvernul și vara. Dar eu sper că cel târziu în septembrie vom avea un guvern.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: La revedere. Am discutat cu liderul deputaților UDMR, Chama Botond.
2: Și 30 de minute titlurile orei.
3: Andreea Pietroșel.
2: Crește bilanțul atacurilor cu drone și rachete de noaptea trecută, care a avut drept țintă regiunea Kievului. Bilanțul indică 10 morți și 34 de răniți. La Teheran a început azi procesiunea funerară a fostului lider suprem al Iranului. Mii de oameni s-au adunat în această dimineață în capitala Iranului. Mulțimile flutură steaguri și țin în mâini fotografii ale defunctului Ayatollah Ali Khamenei, care va fi înmormântat joi. Autoritățile iraniene afirmă că se așteaptă ca între 12 și 20 de milioane de oameni să participe la ceremonii pe care le numesc înmormântarea secolului. Într-o decizie fără precedent, FIFA a ridicat suspendarea americanului Florin Belogan, ceea ce îi permite atacantului american să joace azi în meciul din optimi contra Belgiei. Decizia controversată a fost salutată de Donald Trump. De altfel, presa relatează că Trump l-a contactat pe șeful FIFA, Gianni Infantino, pentru a cere ridicarea suspendării. Ministrul canadian al afacerilor externe, Anita Anand, efectuează azi o vizită oficială în România, ocazie cu care se va întâlni cu ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, și va fi primită de președintele Nicu Șordan. Vizita are loc la invitația ministrului Oana Țoiu. Agenda discuțiilor va include consolidarea relației bilaterale, cu accent pe cooperare economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii ministrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul summitului NATO de la Ankara, informează Mai. Liderii NATO se reunesc mâine și miercuri la Ankara, unde europenii își propun să lase deoparte neînțelegerile cu președintele Statelor Unite în legătură cu Iranul și Groenlanda și să demonstreze că își intensifică eforturile pentru a apăra continentul în contextul în care Washingtonul își reduce angajamentele față de alianță. Începe o săptămână hotărâtoare pentru viitoarea candidatură a lui Marine Le Pen, extrema dreaptă, la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor. Verdictul curții de apel în dosarul plăților fictive pentru asistenții parlamentari este așteptat mâine după amiază. În primă instanță, Marine Le Pen a primit pe lângă pedeapsa cu închisoare și amendă și o perioadă de ineligibilitate de 5 ani. Dacă și în apel se menține decizia anterioară, atunci lidera Reuniunii Naționale nu se va putea prezenta la viitoarele prezidențiale. Partidul de extremă dreaptă are și un plan B în persoana lui Jordan Bardella, președintele formațiunii politice și europarlamentar. Ambii conduc detașat în toate sondajele de opinie realizate până acum. Mihaela Antoche ne spune mai multe.
4: Marine Le Pen și Jordan Bardella se afișează tot mai des împreună în ultima vreme. Unitatea dintre cei doi lideri de extremă dreaptă este de nestruncinat, cel puțin în ochii susținătorilor. Așa s-a întâmplat și la ultima întâlnire cu electoratul partidului la Lievan, în Pas-de-Calais. Jordan Bardella, fidelul său, este gata să intre în campania prezidențială în locul său dacă apelul nu-i va fi favorabil. În caz contrar, Marine Le Pen se poate considera lansată în campania de anul viitor. Cu Marine Le Pen la Palatul Elisee, Jordan Bardella are asigurat fotolul de prim-ministru al Franței. Înainte de aflarea deciziei de marți, Jordan Bardella și-a reiterat sprijinul total, prietenia totală față de Marine Le Pen, pe care speră din tot sufletul să o vadă aleasă la Palatul Elisee anul viitor. Vreau să-i mulțumesc pentru prietenia, încrederea și loialitatea ei. Vreau să-i reiterez sprijinul meu total, prietenia mea totală, să-i reiterez că m-am angajat în politică pentru ea, pentru a o vedea aleasă președinta Republicii și sper din tot sufletul să o văd aleasă președinta Republicii peste câteva luni, a declarat președintele Rassemblement National, Reuniunea Națională la Lievan, în departamentul Pas-de-Calais.
5: Je veux remercier Marine pour son amitié. Je me suis engagé pour elle, pour l'avoir élue présidente de la République. Et j'espère bien l'avoir élue présidente de la République dans quelques mois.
4: Facem precizarea că, indiferent cine va candida, Marine Le Pen sau Jordan Bardella, toate sondajele de opinie îi dau câștigător pe unul sau pe altul în primul tur. Dacă va trebui să se retragă și să-i predea ștafeta, rolul moștenitoarei dinastiei Le Pen va trebui ulterior stabilit, pentru că ea a declarat că în caz de victorie nu are nicio intenție să meargă la Matignon, reședința oficială a prim-ministrului. Adică nu ar fi de acord cu inversarea rolurilor, ceea ce înseamnă că ar trebui identificat un alt rol sau o poziție pentru aceasta. Dacă justiția îmi va interzice să mă prezint, voi susține până la victorie candidatura lui Jordan Bardella, spune Marine Le Pen.
6: Si la justice m'interdit de me présenter, je soutiendrai tous les jours et jusqu'à sa victoire la candidature de Jordan Bardella.
4: Desigur, Marine Le Pen ar prefera o a patra candidatură la Palatul Elysée cu avantajul de a fi creat un parteneriat cu Jordan Bardella, chiar dacă sunt teme centrale în care cei doi nu au aceleași păreri. Spre exemplu, Marine Le Pen respinge orice idee cu privire la o eventuală Uniune a Dreptei și apără cu fermitate o reuniune națională care nu este nici de dreapta și nici de stânga. În schimb, Jordan Bardella ar fi dispus să se adreseze celor pe care îi numește orfanii dreptei sincere și merge chiar până la a lăuda energia lui Nicolas Sarkozy, un contramodel pentru Marine Le Pen. Un alt subiect important în care cei doi au păreri diferite este dezbaterea privind revizuirea vârstei legale de pensionare în Franța. Promisiunea pe care a făcut-o Marine Le Pen este aceea că dacă va ajunge la Palatul Elysée, atunci se va reveni la vârsta de pensionare la 62 de ani. Jordan Bardella susține, citez, că vârsta legală este lipsită de sens și vorbește despre prezentarea unui nou sistem. Eventualele dezacorduri dintre cei doi au fost respinse imediat. Marine Le Pen spune că sunt fantezii, parteneriatul lor politic este solid, chiar dacă unul ar avea o abordare mai socială, iar celălalt una mai antreprenorială. Pentru a elimina toate zvonurile, cei doi lideri și cercurile lor apropiate s-au întâlnit într-un așa zis seminar în primăvara aceasta pentru a dezvolta strategia prezidențială. Și managerul de campanie, șeful de comunicare și mai mulți purtători de cuvânt au fost deja numiți, confirmă France Press, pentru a întări ideea că echipa va fi practic aceeași, indiferent de candidat. Așadar, ziua de marți anunță crucială pentru extrema dreaptă franceză care se confruntă cu o situație fără precedent, iar până la răspunsul cine va candida la prezidențialele de anul viitor, Marine Le Pen sau Jordan Bardella, mai avem puțin de așteptat.

0: E 9:40 de minute și încă avem un vibe de weekend. Străzi deschise București, pomenadă urbană a continuat și în weekendul care a trecut cu o ediție dedicată patrimoniului artei și automobilelor de colecție. Pe Calea Victoriei a fost organizată o expoziție cu automobile Trabant, fabricate în Germania de Est între 1957 și 1991. Deși a dispărut de mult de pe liniile de producție, Trabantul continuă să adune în jurul său o comunitate dedicată de pasionați. Proprietari și colecționari păstrează și azi vie povestea uneia dintre cele mai cunoscute mașini ale Europei de Est. Dan Andreș a discutat cu câțiva dintre ei.
1: Am venit cu un Trabant 601.
2: De cât timp îl aveți? Care-i povestea mașinii?
1: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
2: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
1: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
2: Care-i proporția de ulei care se pune în benzină?
1: 10:10.
2: Asta e și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
1: Exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
3: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm3, Polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
2: Dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de Polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt?
3: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă, gen Dacia din anii 80, pentru care cutie de viteze cu schimbătorul în podea. E adevărat, fără servo, dar în rest ca o Dacia din anii 80.
2: Văd că ați atașat în spate încă jumătate de Trabant, o remorcă. De unde v-a venit ideea și cum ați realizat proiectul?
3: Pentru că Trabantul a fost prima mea iubire, chiar înainte să mă căsătoresc, dar nu m-am avut de soția. Fiind inginer mecanic, am rămas cu pasiunea pentru Trabant și atunci când am avut ocazia, era un trabantist care vroia să predea Trabantul la dezmembrări și atunci am cumpărat caroseria și din jumătate din spate de Trabant am făcut remorca respectivă. Mai dificil a fost omologarea decât realizarea.
2: Aici am vrut să ajung. E greu să omologhezi o astfel de remorcă artizanală?
3: Da, a durat cam 3 luni de zile să trec cu ea prin furcile caudine de la RAR, Grivița, RAR Voluntari, laboratorul de încercări.
2: Au încercat.
3: Documentație cu calcul, moment de înconvoire al WhatsApp-ului, toate celelalte care trebuie pentru un astfel de proiect.
2: Cine avea genul acesta de mașini pe vremea lui Ceaușescu? Cât de greu era să obții un Trabant pe atunci?
3: Nu era atât de greu, atât că depinde dacă îți mai doreai un Trabant atunci când aveai comparația cu Dacia. Da, pentru Dacia să stătea 4 ani aproape ca să poți să iei o Dacia, în schimb pentru Trabant să stătea un an și jumătate. Și atunci dacă preferai să ai rapid o mașină, optai pentru Trabant.
4: Astăzi la eveniment am venit cu un Trabant din 81.
2: De ce ați ales un Trabant?
4: Aceasta a fost o mașină, să zic, moștenită de la tatăl meu și pot să zic că o îndrăgesc cu mare drag și cu timpul, că tot așa, toată lumea mă întreabă ce ai ales un Trabant. Dacă ar fi să aleg eu singurica acum, parcă tot un Trabant aș alege.
2: Cu ce mașină ați venit astăzi la eveniment?
5: Cu B44 Foc. I-am dat numele de 44, numărul anului în care m-am născut. Să nu uit cumva că sunt născut în 44. Foc, pentru că e frumoasă Foc. Avea mai multe elemente cu roșu, dar când am trecut la mașini istorice, a trebuit să o aduc la culoarea naturală cât mai aproape.
2: Așa e regula. De cât timp aveți Trabantul?
5: Eu sunt la al patrulea Trabant. Am luat carnetul din prima probă, ca să zic așa, dar în timp mi-am luat carnet și pe urmă mi-am luat mașină.
2: Ce v-a plăcut la Trabant așa de tare?
5: E considerată mașina gospodinei odată. Mașina care te duce și te aduce și la operă. O roche lungă cu spatele gol, oprește chiar în față la frontispiciu și cobor ca o doamnă. Dar să nu uităm că mașina a fost întâi a doctorilor și a profesorilor, după care care s-a numit mașina săracului și acum este mașina bogatului sufletește.
2: Cum e să conduci așa o mașină în zilele noastre?
5: Recunosc că în jungla Bucureștiului e cumplit să fii femeie la volan. Noroc că nu sunt blondă, că ele suferă întotdeauna. Ce parcare a făcut o blondă la volan, nu e adevărat. Totul este, pornește din suflet.
2: Ce drumuri lungi ați făcut cu micuța mașină?
5: Cu mașina soțului meu am făcut 10.000 de kilometri din casă până în casă, într-o lună de zile, în toată Europa. Am luat-o Ungaria, fosta Germania Democrată, am ajuns în nordul Franței, am coborât la Paris cu ea, ne-am mai vânturat, 3 zile mai avem, era cu viză Schengen și ni se expira viza și am ajuns la Barcelona, te rog frumos, dumne, până la Madrid. Tu ești nebună? Avem 3 zile de viză și noi suntem la Barcelona și tu vrei la Madrid? Anul următor, în toamnă, ne-am cumpărat o altă mașină.
2: Și în zilele noastre se găsesc greu piese pentru Trabant?
5: Eu am piese rezervă să mai fac un Trabant și n-am decât 61.000 de kilometri. Ar fi dezastru să mă lase ceva, că n-ar ști cine să le pună unde trebuie, decât în poză.
6: RFI.

0: Este 9:49. Vorbim despre ce s-a întâmplat azi noapte la Cupa Mondială de Fotbal. Norvegia a învins cu 2-1 Brazilia în optimile Cupei Mondiale. E prima calificare în sferturile Mondialului pentru nordici. Într-un meci thriller, Anglia trece de selecționata Mexicului cu 3-2, una dintre țările gazda ale acestui campionat, și se califică în sferturi. Englezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Meciul a fost extrem de disputat, cele două echipe dorindu-și cu ardoare calificarea, dar s-au calificat englezii, care vor întâlni Norvegia pe 11 iulie. Cupa Mondială continuă azi cu încă două meciuri din optimi. Cea mai așteptată întâlnire e cea dintre Portugalia și Spania. Cristiano Ronaldo și cu echipierii săi vor da piept cu echipa campioană Europei de la ora 22. De la ora 3 dimineața, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, a încercat să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei. Într-o decizie fără precedent, FIFA i-a ridicat suspendarea americanului Florin Balogun, ceea ce îi permite atacantului american să joace azi în meciul din optimii contra Belgiei. Acesta primise cartonaș roșu în meciul cu Bosnia și nu avea dreptul să joace azi. Casa Albă a contactat însă FIFA pentru a-i solicita lui Gianni Infantino să reexamineze decizia în cazul cartonașului roșu primit de acesta. De altfel, Donald Trump a salutat decizia FIFA. Nu știam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA, a reacționat și selecționerul belgian. Lumea fotbalului este scandalizată și după evoluția selecționatei din Paraguay în meciul contra Franței din optimile de finale ale Cupei Mondiale. Partida a fost umbrită de numeroasele faze dure, de antifotbalul prestat de sud-american și de arbitrajul extrem de permisiv al centralului din Uzbekistan. Franța s-a calificat în sferturi, iar reacțiile virulente la adresa Paraguayului sunt extrem de numeroase.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Puține meciuri de la campionatul mondial au stârnit atâtea reacții negative precum confruntarea dintre Paraguay și Franța din optimile de finală. Victoria francezilor cu 1-0 decisă de penaltiul transformat de Mbappé a trecut aproape în plan secund. Subiectul care a dominat presa internațională și lumea fotbalului a fost maniera în care Paraguay a ales să joace, o prestație descrisă drept expresia perfectă a antifotbalului. De la primul fluier al arbitrului uzbec, intențiile sud-americanilor au fost evidente. Selecționerul Gustavo Alfaro și-a construit echipa într-un bloc defensiv extrem de compact, cu liniile apropiate și cu un singur obiectiv: distrugerea ritmului impus de Franța. Pasele au fost puține, construcția ofensivă aproape inexistentă, iar fiecare acțiune franceză a fost întâmpinată prin faulturi tactice, dueluri dure, provocări și întreruperi repetate. Statisticile au ilustrat perfect diferența de filozofie dintre cele două echipe. Franța a controlat categoric posesia și a dominat la capitolul pase reușite, în timp ce Paraguay a preferat să transforme fiecare fază într-o luptă fizică. În locul unui duel spectaculos între două naționale ajunse în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, publicul din Philadelphia și sute de milioane de telespectatori au asistat la un meci fragmentat, întrerupt aproape permanent și lipsit de fluiditate. Ținta principală a paraguayenilor a fost Kylian Mbappé. Starul Franței a fost faultat în repetate rânduri, lovit de mai mulți adversari și provocat constant. Presa franceză a inventat mai multe intervenții considerate violente, inclusiv coate și intrări întârziate, care au rămas nesancționate disciplinar. Numeroși observatori au remarcat că arbitrul Iggy Stantashev a permis un nivel de contact mult peste limitele obișnuite ale competiției. Controversa a devenit și mai mare atunci când statisticile oficiale au arătat că Paraguay a terminat partida fără niciun cartonaș galben, deși a făcut 13 faulturi, în timp ce Franța a făcut 11, dar a fost sancționată de 3 ori. Presa franceză a criticat în termeni extrem de duri arbitrajul, iar publicații importante au apreciat că oficialul partidei a pierdut controlul încă din prima repriză. Celebrul ziar L'Équipe nu a avut nicio milă și a acordat oficialului central nota 1, cea mai mică posibilă, catalogându-i performanța drept cea mai proastă posibilă. Pe teren, tensiunea a crescut de la minut la minut. Fiecare duel era urmat de proteste, fiecare decizie arbitrală era contestată, iar nervozitatea se transmitea atât pe gazon cât și în tribun. În mai multe momente, jucătorii paraguayeni au încercat să rupă ritmul prin întârzieri la reluarea jocului, simulări și conflicte verbale cu adversarii. Momentul decisiv a venit în repriza secundă. Franța a obținut un penalti după intervenția VAR, iar Mbappé a transformat cu sânge rece, marcând golul calificării. Chiar și după deschiderea scorului, Paraguay nu și-a schimbat radical abordarea. În locul unei presiuni ofensive susținute, ultimele minute au rămas marcate de dueluri fizice și numeroase întreruperi. Reacțiile de după meci au fost pe măsură. măsura tensiunii din timpul jocului. Didier Deschamps a criticat maniera în care adversarii au încercat să scoată Franța din ritm, iar mai mulți foști internaționali au vorbit despre o strategie construită mai degrabă pe intimidare decât pe fotbal. Kylian Mbappé, vizibil iritat după fluierul final, a fost implicat inclusiv într-un moment tensionat cu portarul Orlando Gil, căruia i-a refuzat strângerea de mână. Starul lui Real Madrid a acuzat după meci duritatea adversarilor. Dacă ei ne spun duceți-vă dracului, atunci și noi le vom spune duceți-vă dracului. Știam ce fel de meci urma să avem. Dacă trebuie să băgăm mâinile în oroi, știm să o facem. Știm să jucăm și fotbal urât, fotbal murdar. Ei au crezut că vom veni să jucăm la costum, chiar și la jocul ăsta am fost mai bun decât ei. Valul de critici nu s-a limitat însă la Franța. Publicații din lumea întreagă au condamnat stilul de joc al Paraguayului, folosind expresii precum fotbal extrem de neloial, antifotbal sau joc brutal. Foste vedete ale fotbalului mondial au fost oripilate de prestația sudamericanilor și l-au demolat, efectiv pe arbitrul uzbec. Printre cei mai vehemenți s-a numărat fostul portar al naționalei Angliei, Joe Hart, care nu și-a ascuns indignarea după fluierul final, având o adevărată tiradă la adresa fotbaliștilor din Paraguay. În acest tablou de război, Zlatan Ibrahimovic dezvăluie că jucătorii lui Didier Deschamps s-au obținut foarte bine și au rămas concentrați la joc, deoarece dacă era în locul lor, ar fi colecționat 4 cartonașe roșii. Și comunitățile de suporteri de pe rețelele sociale au reacționat vehement. Pe forumurile dedicate Cupei Mondiale și pe Reddit, mii de comentarii au criticat lipsa sancțiunilor disciplinare și au descris prestația Paraguayului drept una dintre cele mai urâte imagini ale turneului.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde busuioc, săptămâna o ia din loc, până vineri va mai fi. Hai să o luăm la relanti. Pam, pam!
3: Libertatea ne spune că Grecia a pus recompensă pe peștele iepure, specia toxică din Mediterană. Autoritățile de la Atena oferă pescarilor câte 5,33 de euro pentru fiecare kilogram de lagocefalos, denumire locală a vietății care ar putea să muște înotătorii. Peștele iepure conține și o neurotoxină periculoasă dacă este consumat.
4: Sigur că da, domnul Ciriac, mergem. Cum să nu mergem? Stați puțin. Dana, hai că mergem în Grecia, pregătește bagajele și adun puștile din debarat, dragă. Abia aștept, domnul Ciriac, să-mi agăți pe hol niște capete de pește iepure. Știți cumva pe cineva care împăiază pești? Că am un taxidermist pentru vânat mare, dar e cam neatent la ăștia mici. Mereu le rupe urechile iepurilor de câmp, domnule.
5: Domnule, te rog frumos și pește-mă de nas.
3: Ziare.com observă câte bagnote au fost falsificate anul trecut în România și care monedă e preferată de infractori. Datele băncii naționale arată aproape 1400 de bagnote false, în scădere cu o treime față de anul anterior. Cele mai multe sunt bagnotele de 100 de lei și niciuna de 5 sau un leu.
6: Să trăiți cinstiți, agentul Jgreanu raportează că chiar am prins zilele trecute un infractor care plătise cu bagnote de 100 de lei false. Suspectul șmechercică mi-a zis că el e artist, pictează portrete și s-a specializat în caragiale. I-am replicat că eu n-am mai văzut portrete față verso și că pe partea cealaltă e gânditorul de la Mangia și o boară de apă. Mi-a zis că oricum nu mai merită astea românești, că-l costă vopseaua mai mult decât valoarea sutei mei.
7: La banii tăi puteai să găsești ceva mai interesant.
3: La pagina de sănătate din Click aflăm cum să supraviețuiești pe caniculă, sfaturi practice. Hidratați-vă constant, mențineți locuința răcoroasă, evitați expunerea la soare și efortul fizic intens și acordați atenție sporită persoanelor vulnerabile.
6: Mamicule, vă pupă tanti tănțica. Uite ce să fac, mamă, să la o cafea la mol, că e mai răcoare. Ia uite cât e ceasul, sunt de ieri aici, mamă. Dar fie amabilă, fetiță, mai vrea tanti o Irish coffee? Ba nu, știi ceva? Adum 3 necofeinizate, mamicule. Mă știți că tanti se hidratează constant. Locuința e răcoroasă, vara mamula de misol în pivniță. Nu m-am mai expus la soare din aprilie și am grijă de persoane vulnerabile. Da, da, am luat în gazdă un somelier. Băi, abund, dar fără rezistență.
8: Ăștia n-au rezistență, bă.
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la știri, iată titlurile. Ministrul de Externe anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor, precum explozia dronei în portul Constanța. Crește bilanțul atacurilor cu drone și rachete de noaptea trecută, ce a avut drept țintă regiunea Kievului. Bilanțul indică 10 morți și peste 40 de răniți. Decizie fără precedent, FIFA i-a ridicat suspendarea americanului Florin Balogun, ceea ce îi permite atacantului american să joace astăzi în meciul din optim contra Belgiei. Decizia controversată a fost cerută și ulterior salutată de Donald Trump. Informațiile pe larg acum. Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor, precum explozia dronei în portul Constanța. Șefa diplomației române spune că ucrainienii vor informa dacă mai pierd controlul unor drone și le vor programa să nu mai explodeze în apele teritoriale românești.
2: În primul rând, colegii de la Ministerul Apărării au început acest dialog, așa cum au și spus public, atât din partea României cât și din partea Ucrainei, de la momentul incidentului, de fapt de la momentul la care a fost sesizată prezența dronei în port, dar munca din aceste zile a fost pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repetă, că minimizăm, micșorăm riscurile pe cât posibil. Și atunci avem câteva elemente discutate cu partea ucraineană. În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privința riscurilor posibile. Evident, acest lucru mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în așa fel încât această opțiune de explozie care este preprogramată să nu poată fi în apele noastre teritoriale și dacă prezintă un risc de securitate în acest sens.
0: Ați ascultat-o pe ministra de Externe Oana Țoiu cu o declarație pentru TVR Info. Bombardamentele rusești au provocat cel puțin 10 morți.

0: interiorul NATO și și-a exprimat încrederea în viitorul relațiilor româno-americane. În replică, ambasadorul american în România a evidențiat conexiunile istorice și valorile comune care leagă cele două țări, subliniind angajamentul ferm al Americii de a sprijini România în parcursul său democratic și euroatlantic. Totodată, Donald Trump a fost felicitat personal de președintele Federației Ruse într-o convorbire telefonică care, potrivit CNN, a durat aproape 90 de minute. Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în stabilirea unor relații constructive, echitabile și reciproc avantajoase între Moscova și Washington. Președintele american și-a reiterat oferta de a contribui la încheierea războiului din Ucraina. Iar potrivit Ministerului Rus de Externe, Vladimir Putin i-a spus omologului său american că partea rusă a subliniat încă o dată că preferă o soluționare politică și diplomatică a conflictului, însă Kievul și susținătorii săi europeni mizează pe prelungirea și chiar escaladarea conflictului. Și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a avut o discuție telefonică cu Donald Trump. Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va fi crucială, afirmă liderul de la Kiev, care a calificat conversația drept foarte fructuoasă. După toate aceste mesaje, convorbiri și încheierea întregului spectacol al celebrării independenței Statelor Unite ale Americii, președintele Donald Trump va participa marți la summitul NATO de la Ankara.
1: PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță, iar singurii care au de câștigat sunt extremiștii. Iată ce spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, care le cere formațiunilor politice să renunțe la liniile roșii în privința formării unui nou guvern.
2: Cred că atât PNL și cât și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis. Nu există altă cale, numai calea dialogului. Deci eu cred că totuși trebuie să... Și un alt element pe care l-am spus de multe ori, această ceartă, așa ca la grădiniță, nu face altceva decât să crească aurul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia cetățenilor față de autoritățile statului. Că dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste 6 luni nu vom avea guvern. Eu cred că fiecare trebuie să lase un pic de la el și să încercăm să avem un guvern.
1: L-ați ascultat pe Cioma Boton, este liderul deputaților UDMR. Mergem mai departe în jurnal. Etapa 3 a turului Franței, programată astăzi, se va desfășura fără spectatori, din cauza riscurilor generate de un incendiu de vegetație care face ravagii în sud-vestul Franței. Incendiul a devastat peste 1600 de hectare la aproximativ 60 de kilometri de linia de sosire și continuă să se extindă. Imaginile arată nori de fum negru, martorii oculare au raportat vânt puternic, solul este încins, dificultăți de respirație în zonă și vizibilitate redusă la peste 2 metri. Traseul cursei va rămâne neschimbat, dar caravana publicitară a turului nu va parcurge ultimii 40 de kilometri din Spania spre Franța, unde a început sâmbătă. Cicliștii vor înainta pe cont propriu și doar cu personalul strict necesar pentru desfășurarea cursei, a anunțat prefectura departamentului Pirinei Orientali. Final de jurnal, datele meteo acum. Potrivit ANM, vreme ușor instabilă, cu valori termice normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice local în Banat, în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. În București, vreme călduroasă, cu o maximă ce va atinge 31 de grade. Potrivit ANM, la această oră avem 26 de grade în București, 23 la Craiova și la Iași, 24 la Timișoara, 22 de grade la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca. Termometrele arată acum 24 de grade la Chișinău. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Păstrați frecvența în continuare.

0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
1: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară.

0: cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dădeoglu și vă propun pentru astăzi să ne reîntoarcem puțin la cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care s-a încheiat pe 28 iunie cu două evenimente unice. Conferința specială în care Akihiro Yamamoto a intrat în dialog cu Octavian Saiu și întâlnirea dintre pictorul Ștefan Câlțea, regizorul Silviu Purcărete, compozitorul Vasile Shirley și scriitorul și diplomatul Emil Hurezeanu. Două întâlniri care au umplut până la refuz sala oglinzilor. Sute de artiști au bucurat și publicul cu spectacole de teatru, de dans, de circ contemporan și concerte, iar ultimul spectacol programat a fost nelipsitul Faust, care a avut o nouă reprezentație sold out. Spre seară, francezii de la Plasticien Volant au susținut spectacolul Marea Expediție, iar spectacolul de drone a adus deasupra Sibiului mesajul Din suflet pentru suflete. A doua zi spre prânz, adică exact în urmă cu o săptămână, mă întâlneam la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu cu Constantin Chiriac, directorul general al teatrului și președinte al festivalului. Teatrul își reluase activitatea, iar sala mare era plină de voluntarii festivalului. Domnule Constantin Chiriac, stau să mă gândesc că cred că este pentru prima oară că facem un interviu despre Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu după ce festivalul s-a terminat. Așa că aș vrea să îmi spuneți dumneavoastră cum a fost pentru dumneavoastră această a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.
2: A fost de o frumusețe cristică, pentru că a fost 33 de ediții în spate și această cifră ne-a adus toate patimile și toate greutățile. Un an cu războaie, cu instabilități, cu incertitudini, cu anormalități, cu lipsă de speranță chiar, cu lipsa de putință de a face un program coerent privind în jur. Iar faptul că festivalul nu numai că și-a urmat parcursul pe care noi cu toții ni l-am dorit și îl dorim, de a crește și de a fi în consonanță cu tot ceea ce înseamnă provocările comunității și mai ales nevoia de a avea acum și aici acea legătură emoțională și puternică, directă cu publicul căreia ne adresăm, nu întâmplător, la alee, când cele 8 personalități au primit stea, m-am adresat cu măria ta, domnule public, pentru că nu sunt vorbe gratuite, chiar simțim și credem în ceea ce spunem și considerând la modul profund această legătură, pentru că publicul e totuși rațiunea noastră de a fi și fără bucuria de a privi în ochii lor și de a lua lumina pe care noi o trezim prin tot ce le dăruim ca să putem să mergem mai departe, să ne putem încărca, să ducem mai departe această bucurie, dar și povară dulce de a dărui.
1: Pot să vă întreb de ce vă emoționează atât de tare?
2: Pentru că e luni, e după sărbătoare, ați văzut, curtea era goală, oamenii au plecat cum au putut peste tot în lume, au zburat ca să ajungă în aeroporturile care duc spre alte destinații și toți au plecat cu bucuria acestei întâlniri. Faptul că e o dimensiune a tinereței atât de mare, dar și o bucurie a întâlnirii sub semnul familiei, a copiilor, a seniorilor, a tuturor celor care vin să primească în dar necondiționat tot ce le-am dăruit și faptul că s-au putut întâlni cu exploziile muzicale și cu fantasticele trupe care au fost atât de diverse și atât de speciale în toate piețele, cu tinerii care s-au bucurat la întâlnirea școlilor de faptul că, de exemplu, Milo Rauș a făcut timp să se ducă să-și vadă textul care i-a plăcut enorm la școala de teatru de la Sibiu, că Israel Galvan a vrut să danseze cu ei, că Vim s-a dus cu o plăcere nebună să lucreze 3 zile, că păpușile Buraco au făcut 3 zile de atelier, că ne-am întâlnit sub semnul diseminării a ceea ce înseamnă Marea Creație la platforma doctorală, că bursa de spectacole a avut personalități atât de importante și atât de multe, că Circostrada și-a ales Sibiul ca loc de întâlnire mondial, făcând eforturi ca să aducă foarte mulți, au fost mai bine de 150 de personalități care au venit la Sibiu plătindu-și toate costurile. Faptul că au fost atâți ambasadori, faptul că în fiecare zi a fost câte o bucurie și câte o surpriză, dar și atât de multe încercări. Toate astea adună strălucirea lacrimii din ochi care ne aduce cu picioarele pe pământ, pentru că de azi încep activitățile cele mai urâte, plățile și tot ceea ce înseamnă punerea în ordine sub forma legalității a tuturor actelor care trebuie întocmite, dar dincolo de toate e și bucuria mesajelor pe care nu că trebuie, sufletul clocotește ca să facem această mărturisire de iubire și de dorință de a continua cooperarea și mai ales de a duce mai departe atât de multele proiecte care s-au născut. Și faptul că de fiecare dată suntem atenți la ce înseamnă o nouă provocare și o nouă putință de a dărui, fără asta să te gândești mult cum și în ce fel vom exploata tot ce am adunat cu acea încrâncenare aproape a albinei care pune pentru iarnă atâta miere. Mă bucur că ați răspuns la provocări și am putut să facem aceste podcasturi care în mod cert vor deveni pe scena digitală, care a funcționat atât de bine. Am avut pe parcursul acestui festival mai mult de 100.000 de spectatori fizic zilnic și câteva milioane online zilnic. A fost o muncă incredibilă, iar voluntarii s-au implicat extraordinar după ce vom avea acest dialog matinal. Mă voi întâlni cu ei să le reamintesc atunci când i-am selectat cu echipele din toate țările cu care lucrăm, dar cu echipa de bază de aici, de România. Am venit cu rugămintea ca fiecare să aducă dovada, pe lângă abilitățile de a stăpâni una, două limbi foarte bine și capacitatea de a lucra acum și aici, în internet, în online, în tot ceea ce înseamnă zona de socializare, să vină cu un proiect personal prin care ei, la vârsta lor, indiferent că au 17 sau 77 de ani, să găsească un proiect care să-i împlinească.
1: În cadrul festivalului.
2: Exact. Din care să învețe și să găsească un drum apoi. Și o să le cer ca această obișnuință, creată sau nu, să o permanentizeze, în așa fel încât să poată să aibă un rost în viață, descoperindu-se, autodescoperindu-se. Noi am început munca cu ei din septembrie și până în decembrie i-am trecut prin furcile caudine, ale încercărilor, iar din decembrie până în aprilie, cei care au rămas au avut parte de training și de nominalizare a ceea ce înseamnă munca lor, funcție de resursele pe care le au ca în viață și de dorințele pe care vor să le împlinească. Și așa au avut opțiunile pe care și le-au exprimat și au ajuns în locurile pe care ei și le-au dorit. Deci, acum voi avea bucuria să vorbesc cu ei dorind să-i mai întâlnim, pentru că sunt mulți care revin. Avem mulți care au 2, 3, 4, 5 ani de voluntariat. Chiar cea care conduce, japoneza Mayumi, a fost 7 ani voluntară și apoi am promovat-o ca șefă pentru voluntarii internaționali. Pentru că a fost o dorință foarte mare exprimată în Japonia și pentru cele 25 de locuri create special, avem 4-5 mii de aplicanți din Țara Soarelui Răsare. Și atunci nu favorizăm pe cineva, răspundem cum e normal la orice provocare, pentru că egalitate există în fața lui Dumnezeu, dar pe pământ oamenii se diferențiază prin propuneri, prin abordări, prin dorințe de a se implica mai mult sau mai puțin.
1: În primul rând, nu numai voluntarii revin, ci și artiștii revin. Pe urmă, într-adevăr, lucrul despre care se vorbește mai puțin, întâlnirea aceasta a profesioniștilor, bursa de spectacole, Circostrada anul acesta, recompensele pe care le dați la sfârșitul festivalului, premiile FITS, și care sunt o formă de a recunoaște activitatea colegilor de breaslă. La un moment dat v-am ascultat la o conferință de presă, povesteați despre primele ediții ale festivalului, când totul se desfășura la o scară mult, infim mai mică. V-ați imaginat atunci că o să ajungă atât de mare sau visul a fost suficient de puternic încât să-l transformați în realitate?
2: Cred că amândouă au concurat. În același timp, eu nefiind născut în acest oraș, venind și descoperind frumusețea, dar și singurătatea și rigoarea, precum și un anume orgoliu, pentru că Sibiu e un oraș cu stea, e un oraș care n-a fost cucerit niciodată. În același timp are un mister, Radu Stanca, atât de frumos l-a revelat de-a lungul timpului. Când vezi atât de mulți ochi în acoperișuri și îți imaginezi ce poate fi în lăuntru, în spate, și în clipa în care toate aceste uși, ferestre, porți se deschid și vine această nebunie, această mare, acest talaz uriaș de public care de fapt se adaugă ca în ocean, picătură cu picătură, de pretutindeni, din izvoare, din pâraie, din râuri, din fluvii, din mări, și devine un ocean uriaș. E absolut extraordinar. Priveam aseară, după spectacolul de drone, pe care l-am gândit special, pentru că în această clipă dronele sunt probabil cele mai căutate pentru a distruge lucrarea umană, vieți, de a distruge resurse, de a distruge lucruri și bătălii care au fost gândite și clădite pe vocația omului de a construi și de a se apropia de cer, de credință, de Dumnezeu, de tot ce înseamnă trăinicie și durabilitate. Mă uitam cât de mulți, cred că au fost peste 100.000, care tot treceau și plecau, și am stat în mașină să-i privesc, cu copii pe umăr, cu țipete, cu bucurii, cu alergătură, și nu se mai termina, nu știu de unde defluia atât de multă lume. Ei bine, când am pornit această aventură acum 33 de ani de Ziua Mondială a Teatrului, am încercat să fac legătura dintre primul teatru care a avut loși din lemn de trandafir și un săptămânal teatral în limba germană și dorința vie a tinerilor de a se exprima, pe care am descoperit-o la Avignon, la Edinburgh, acolo unde ei nu fusese reprimiți și care au fost nevoiți să se lupte ca să plătească să ajungă în festival, dar care a creat și această ofertă atât de specială și discutabilă, pentru că vrând nevrând produsul artistic trebuie să fie cât de cât cuantificat în ceea ce înseamnă calitate și impact asupra publicului. Și atunci toate lucrurile astea, din nevoia de a răspunde la întrebări, au născut, vrând nevrând, inițiative, soluții. Așa s-a născut Bursa de Spectacole, singurul festival care are în mijloc o bursă de spectacole, în așa fel încât să dăm șansa oricui care a dorit să ajungă în festival și n-a fost selecționat, să fie acolo, să-și promoveze spectacolul. În același timp avem secțiunea specială, Pitch Session, unde toată lumea, și am avut peste 100 de propuneri de spectacole, au putut să vină cu o propunere din care au fost alese 10 care vor avea carieră internațională. De asemenea, am adus și nu am păstrat niciodată, din păcate românul are chestia asta și nu numai românul, l-am adus, dar l-aduc pentru mine. Sunt atât de multe spectacole pe care noi le-am dăruit, care s-au dus la București, la Brașov, la Cluj, la Satu Mare, în toate bisericile din regiune. De asemenea, bursa a fost deschisă tuturor. Nu am ținut pe președinta de la APAP numai pentru mine. Ea s-a întâlnit, nu întâmplător, am dezvoltat acea altă secțiune specială, Speed Networking, în care toți care vor să se întâlnească cu aceste personalități și să le destăinuie întrebările, dorința de a naște și de a promova un spectacol foarte important, să poată să aibă dialog direct, fără o supraveghere, fără o limitare. Alo, e invitata mea sau invitatul meu, treceți prin mine, eu trebuie să știu și după aia aveți și voi acces. Întotdeauna proiectele cele mai bune se nasc în clubul festivalului, unde toată lumea e liberă și unde se fac întâlniri spontane. Și de fiecare dată unicitatea unui proiect care e recunoscibilă prin nevoia de a se naște acum și aici, dă sens unei continuități. Și credeți-ne că avem atât de multe proiecte care s-au născut brusc, care au venit nu numai ca un dar, dar și ca o certitudine a misiunii pe care ne-am asumat-o și pe care trebuie să o ducem.
1: Mai e ceva. Și dumneavoastră aveți, cred, 1000 de idei pe minut și colegii dumneavoastră la fel, dar există ceva foarte special aici la Sibiu. Nu e suficient să ai idei. Trebuie să muți munții în așa fel încât ideile să poată fi puse în practică. Și aici se face.
2: Cum ne putem noi prefacem că ne facem? Atunci chiar ne luăm în serios și gândim cum și în ce fel putem să aducem la viață tot ce gândim și, bineînțeles, că să dăm prioritate lucrurilor vitale, lucrurilor acum și aici necesare, dar și construcției care presupune educație, care presupune un alt fel de a gândi. Vă dau un alt exemplu. Faust a născut un lucru extraordinar, jucându-l de atâția ani și oamenii bătându-se ca să poată să ajungă să găsească un bilet, au creat pe internet o structură care se numește Mergem la Teatru și alta Faust. Prima cred că are câteva sute de mii de membri, a doua are vreo sută și. Toți se consultă acum între ei. Nu numai că își dau sfaturi și păreri, opinii și anunță ce-a mai văzut interesant, nu numai în România, în lume. Și m-am uitat într-o dimineață, vrând nevrând, după spectacolul, primul spectacol al lui Wim van de Kebus, la opinia lor. Și am văzut atât de multe exclamații. Dar noi de ce nu avem astfel de spectacole de dans? Ce bună observație a spectatorului! După aia a venit spectacolul pe care l-am adus special de la Veneția, care anul trecut a luat marele premiu la Holland Festival și în care noi am fost coproducători. Și eram convins că va fi o rezervă, pentru că era un nume de regizor care vine din Samoa și care a devenit între timp un nume important al culturii europene, dar care vine cu o specificitate. Au fost rezerve la început în a cumpăra, dar în clipa în care ei au șeruit și au înțeles că de fapt unicitatea a ceea ce prezentăm este atât de mare și atât de provocatoare, încât aproape 60-70% dintre spectacole au fost sold out foarte repede, pentru că le-am dat de 2 ani de zile posibilitatea de a consulta programul o săptămână cu tot ce le oferim, și gratuit, în outdoor, și în biserici, la un preț foarte mic, și pe scena digitală, un preț modic de 30 de lei. Și atunci fiecare a gândit, vrând nevrând, nu numai în entuziasmul și euforia, wow, mă duc să-l văd, dar și în grija, în ce buget mă încadrez, cum îmi fac viața frumoasă la Sibiu. Și ați văzut că toată lumea în oraș s-a îngrijit ca orașul să arate bine, ca totul să fie rezolvat foarte repede. Vă mai dau un alt exemplu. În prima zi a venit furtuna, pentru că weekendul a fost super.
0: Weekendul a fost plenit. După aia a venit furtuna. Două zile la rând.
2: Da, a venit furtuna, dar prima zi a rupt drumul spre Fabrica de Cultură. Și atunci, vrând nevrând, am făcut celula de criză. Am vorbit cu structurile specializate ale primăriei și cu doamna primar. S-a întâmplat un miracol. Eu mă îndoiesc că în alt oraș se întâmpla asta. Toată lumea a înțeles și într-o noapte s-a rezolvat totul. A doua zi dimineața, când m-am dus, totul era asfaltat, era nou.
0: E un festival nu doar al teatrului, e un festival al orașului, al comunității. Toată lumea profită de el și lucrul ăsta îl simți de fiecare dată. Aș vrea să încheiem, pentru că deja v-am ținut foarte mult și aveți întâlnire cu voluntarii, poate cu câteva dintre momentele memorabile, spectacolele, întâlnirile pe care dumneavoastră le-ați considerat importante pentru această ediție. Ați vorbit despre Wim van de Kebus, cu care am avut și eu privilegiul să stau puțin de vorbă. Atât de încântat de faptul că a avut aceste masterclass-uri cu tinerii. Fanny Ardant, care a venit cu acea bijuterie de spectacol, la care poate că ne-am fi spus de ce să mă duc eu să o văd pe Fanny Ardant citind un text pe o muzică. Dar ce extraordinar spectacol, câtă forță și una din
2: energie, da, și bucurie de a dărui publicului, în același timp câtă rigoare și capacitate de a-ți asuma un text care de-a lungul timpului a avut multe prelucrări și pe care l-a readus acum în contemporaneitate și care a avut un impact extraordinar. A fost o mare bucurie că a venit atât de pregătită. În același timp mă uitam, pentru că noi am gândit o succesiune care și prin prezențe și prin absențe să dublăm emoția cu cei care preiau eventual steaua. Și a fost cazul doamnei Eline, laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Milorau, care a făcut toate diligențele ca ea să accepte să ne devină parteneră, dar în același timp descoperind ce înseamnă Sibiu, pentru că atunci în 2023, când i-am dat stea, nu a putut să ajungă pentru că abia își preluase mandatul la Wiener Westwochen și directoarea, de fapt, de la Ghent, unde el pusese spectacolul, a primit steaua în numele lui. Ei bine, pe toată desfășurarea asta extraordinară, și era normal să vedem reacții nemaipomenite, vorbind de o româncă extraordinară, Margareta Niculescu, care a dat sens păpușeriei și artei animației la nivel mondial și care a lăsat niște semne inegalabile în Franța, numele ei să fie la două instituții atât de importante, școala și institutul, este incredibil. Și treptat, treptat, trecând prin Emma Dante, prin Wim, prin doamna Elinek, ajungând la incredibilul Cristian Măcelaru, apoi ne-am gândit în ce ordine să terminăm. Și am spus, o punem pe Ofelia și apoi pe doamna Faniardă. Iar publicul care a simțit atât de mult nevoia să se exprime și bucuria și mândria că o actriță a Teatrului Național, care a primit faimă și care a adus faimă și care naște emoție, roată împrejurul lumii prin marile spectacole pe care le-am turat pe tot globul, aplauzele pe care le-au primit au fost atât de puternice încât mă uitam la doamna Fanny Ardern, care urma și era atât de surprinsă văzând-o pe Ofelia, care atunci când o vezi în viața de zi cu zi nu înțelegi și nu simți forța și capacitatea ei incredibilă de a mobiliza energii, lumi. Și reacția domniei sale apoi a fost atât de generoasă, pentru că până la interviurile pe care le-a acceptat, a venit cu rigoarea pe care o are la toate festivalurile. E o sesiune foto, e o sesiune de mici filmări și de țit, care a fost în prima zi de repetiții și, bineînțeles, că am respectat-o. Am pățit la fel și cu Mișa Barâșnicov și cu mulți, mulți alții, care după aceea au devenit nu numai prieteni, ci probabil cei mai importanți promotori a ceea ce noi facem aici, cu atâta osârdie și cu atâta grijă în același timp. Și ai văzut că s-a deschis ca nimeni alta și a dat fără nicio problemă atât de multe interviuri, nemai cerând să le văd și după aia le dați drumul. Este de fapt acel cec în alb al câștigului pe care poți să-l ai atunci când dăruiești fără a aștepta ceva să primești.
1: L-am ascultat pe Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu și președinte al Festivalului Internațional de Teatru Sibiu. Cifrele FITS 2026 sunt ca de obicei impresionante. Timp de 10 zile, prieteni ai festivalului au urmărit spectacole din oraș, din împrejurimile orașului și din mediul online. Media zilnică de participanți a depășit 100.000 de persoane. Website-ul FITS a avut peste 100.000 de vizitatori în luna iunie, iar aplicația mobilă a depășit 15.000 de accesări. Pe rețelele de socializare, peste 200.000 de utilizatori au văzut mesajele și videourile de pe canalul FITS de Instagram, în timp ce mesajele de pe Facebook au fost văzute de peste 450.000 de români. În total, comunicarea online a FITS a adunat peste 5 milioane de vizualizări pe toate platformele. Peste 75 de texte scrise de echipa de comunicare FITS, printre care se numără rezumate ale conferințelor speciale FITS 2026, interviuri, dar și multe alte articole, sunt disponibile pe blog.sipfest.ro, o platformă pe care vor continua să fie publicate materiale și în săptămânile următoare. A 34-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu va avea loc între 18 și 27 iunie 2027. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, acestea sunt titlurile ediției. Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă din pasivitate și să ajute la formarea unui nou guvern. Afirmația a fost făcută la RFI de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care speră că șeful statului va juca de data aceasta corect. Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor, precum explozia dronei din portul Constanța. Șefa diplomației române spune că ucrainenii vor informa dacă mai pierd controlul unor drone și le vor programa să nu mai explodeze în apele teritoriale românești. Cupa Mondială de Fotbal continuă astăzi cu încă două meciuri din optim. Cea mai așteptată întâlnire este cea dintre Portugalia și Spania. Detaliile imediat în jurnal. Acum sunt 26 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă din pasivitate și să ajute la formarea unui nou guvern. Afirmația a fost făcută la RFI de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care speră că șeful statului va juca de data aceasta corect.
2: Acum, cred că în acest moment, domnul Nicușor Dan este un pic pasiv, deci nu cred că intervine foarte mult în jocul politic. Dar prin desemnările anterioare, sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roșie, dacă vreți, în privința jocului politic. A devenit un președinte prea mult jucător, să spun așa. L-am trecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut. Eu sper ca domnul președinte să nu mai repete acea greșeală pe care a făcut-o atunci cu a doua desemnare prin persoana domnului Veștea, dar nici soluția nu este ca dânsul să rămână pasiv și să se retragă la Palatul Cotroceni. Cred că ar trebui să ia parte și cumva să contribuie să mergem în acea direcție, să avem o majoritate și să discute cu liderii politici. Chiar și într-un cadru informal, nu neapărat într-un cadru formal prevăzut de Constituția României.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, pentru RFI. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor precum explozia dronei din portul Constanța. Șefa diplomației române a spus la TVR Info că ucrainenii vor informa dacă mai pierd controlul unor drone și le vor programa să nu mai explodeze în apele teritoriale românești.
3: În primul rând, colegii de la Ministerul Apărării au început acest dialog, așa cum au și spus public, atât din partea României cât și din partea Ucrainei, de la momentul incidentului, de fapt de la momentul la care a fost sesizată prezența dronei în port, dar munca din aceste zile a fost pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repete, că minimizăm, micșorăm riscurile pe cât posibil. Și atunci avem câteva elemente discutate cu partea ucraineană. În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privința riscurilor posibile. Evident, acest lucru mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în așa fel încât această opțiune de explozie care este preprogramată să nu poată fi în apele noastre teritoriale și dacă prezintă un risc de securitate.

Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot,

0: Sunteți pe RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile orei pentru început. PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță, iar singurii care au de câștigat sunt extremiștii. Iată ce spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, care le cere formațiunilor politice să renunțe la liniile roșii în privința formării unui nou guvern. Bombardamentele rusești au provocat cel puțin 11 morți în regiunea Kievului, unde jurnaliștii au fost martori a zeci de explozii în ajunul summitului NATO de la Ankara. Începe o săptămână decisivă pentru viitoarea candidatură a lui Marine Le Pen, extrema dreaptă, la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor. Verdictul curții de apel în dosarul plăților fictive pentru asistenții parlamentari este așteptat mâine. Acum avem 27 de grade în capitală, iată știrile pe larg. PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță, iar singurii care au de câștigat sunt extremiștii. Iată ce spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, care le cere formațiunilor politice să renunțe la liniile roșii în privința formării unui nou guvern.
2: Cred că atât PNL și cât și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis. Nu există altă cale, numai calea dialogului. Deci eu cred că totuși trebuie să... Și un alt element pe care l-am spus de multe ori, această ceartă, de mult o ceartă așa ca la grădiniță, nu face altceva decât să crească aurul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia cetățenilor față de autoritățile statului. Că dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste 6 luni nu vom avea guvern. Eu cred că fiecare trebuie să lase un pic de la el și să încercăm să facem, să avem un guvern.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Boton. Săptămâna aceasta, premierul interimar Ilie Bolojan vrea să trimită partidelor politice parlamentare mai multe proiecte de lege, de care depind îndeplinirea unor reforme din PNRR și atragerea peste 5 miliarde de euro. E vorba în principal de noua lege a salarizării bugetarilor, în privința căreia România negociază cu Comisia Europeană menținerea plafonului de cel mult 8,1% din PIB pentru cheltuielile cu salariile. Potrivit Rador, alte proiecte vizează modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget și combaterea evaziunii fiscale, dar și schimbarea codului administrativ care se referă la cariera a funcționarilor publici. Demersul executivului interimar are loc în contextul în care Ilie Bolojan vrea să solicite conducerii legislativului ca în a doua parte a acestei luni să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor. Bombardamentele rusești au provocat cel puțin 11 morți în regiunea Kievului, unde jurnaliștii AFP au fost martori a zeci de explozii în ajunul summitului NATO de la Ankara. Andreea Oros are detalii.
3: În capitală, cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 46 rănite, după cum a declarat șeful administrației militare din Kiev. Cel puțin o persoană a murit în districtul Bucea, la periferia Kievului, a raportat și șeful administrației militare regionale, acuzând Moscova că a lovit din nou, în mod deliberat, civil și infrastructuri civile. Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Rusia a declarat, citez, că a lansat un atac masiv împotriva Ucrainei, ca răspuns la atacurile teroriste desfășurate de regimul de la Kiev împotriva infrastructurilor civile de pe teritoriul rus. Forțele ruse susțin că au atacat întreprinderi din sectorul militar, industrial, instalații ale complexului energetic și petrolier din orașul Kiev și din regiune, dar și infrastructuri aeroportuare militare. Serviciile de urgență ucrainiene au afirmat la rândul lor că cel puțin 15 clădiri rezidențiale au fost avariate sau distruse la Kiev, printre care o clădire cu 9 etaje. Echipele de salvare caută în continuare oameni printre dărâmături. Rusia, care atacă zilnic Ucraina de la lansarea ofensivei sale în februarie 2022, a promis că va riposta la atacurile masive cu rachete și drone ucrainiene, aproape 500, care au

0: pentru asistenții parlamentari este așteptat mâine după amiază. În primă instanță, Marine Le Pen a primit, pe lângă pedeapsa cu închisoare și amendă, o perioadă de inelegibilitate de 5 ani. Dacă și în apel se menține decizia anterioară, atunci lidera Reuniunii Naționale nu se va putea prezenta la viitoarele prezidențiale. Partidul de extremă dreaptă are și un plan B în persoana lui Jordan Bardella, președintele formațiunii politice și europarlamentar. Ambii conduc detașat în toate sondajele de opinie realizate până acum. Mihaela Antoche ne spune mai multe.
1: Marine Le Pen și Jordan Bardella se afișează tot mai des împreună în ultima vreme. Unitatea dintre cei doi lideri de extremă dreaptă este de nestruncinat, cel puțin în ochii susținătorilor. Așa s-a întâmplat și la ultima întâlnire cu electoratul partidului la Lievent, în Pas-de-Calais. Jordan Bardella, fidelul său, este gata să intre în campania prezidențială în locul său dacă apelul nu-i va fi favorabil. În caz contrar, Marine Le Pen se poate considera lansată în campania de anul viitor. Cu Marine Le Pen la Palatul Elysée, Jordan Bardella are asigurat fotoliul de prim-ministru al Franței. Înainte de aflarea deciziei de marți, Jordan Bardella și-a reiterat sprijinul total, prietenia totală față de Marine Le Pen, pe care speră din tot sufletul să o vadă aleasă la Palatul Elysée anul viitor. Vreau să-i mulțumesc pentru prietenia, încrederea și loialitatea ei. Vreau să-i reiterez sprijinul meu total, prietenia mea totală, să-i reiterez că m-am angajat în politică pentru ea, pentru a o vedea aleasă președinta Republicii. Și sper din tot sufletul să o văd aleasă președinta Republicii peste câteva luni, a declarat președintele Rassemblement National, Reuniunea Națională la Lievent, în departamentul Pas-de-Calais.
0: Mulțumim, Mihaela Antoche, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 27 de grade acum în capitală, 22 de grade la Cluj-Napoca, 23 la Sibiu și Iași, 26 de grade avem la Craiova și Timișoara, 23 de grade la această oră la Chișinău.

0: RFI.
1: Republica Moldova este sub o atenție mediatică uriașă din partea Rusiei după demisia premierului Munteanu. Presa rusă, controlată de la Kremlin, cere alegeri anticipate, așteaptă demisia președintei Maia Sandu, dar și blocarea aderării la Uniunea Europeană. Vitalie Cojocare a citit articolele și ne spune mai multe acum în cronica lui Vitalie.
2: Presa rusă controlată de Kremlin s-a întrecut în analize, interviuri și prognoze politice în ceea ce privește viitorul Republicii Moldova. Într-o perioadă de confuzie politică, acuzații de nepotism și căderea guvernului de la Chișinău, la Moscova s-a vorbit cu entuziasm despre Republica Moldova. Leonid Kalashnikov nu are nicio relație de rudenie cu inventatorul armei cu același nume, este șeful Comitetului din Duma de Stat pentru Afaceri în CSI. Comunitatea Statelor Independente e o organizație controlată de Moscova, din care Republica Moldova a ieșit. Ei bine, Kalashnikov a vorbit într-un interviu pentru publicația RTVI despre ce și-ar fi dorit să se întâmple la Chișinău. Citez: aș vrea ca acesta să fie începutul prăbușirii, dar cât timp în spatele lor stau funcționari la fel de corupți precum Ursula von der Leyen, greu de crezut. Speranța prăbușirii puterii Maiei Sandu este mică, a spus Kalashnikov. Nu de aceeași părere sunt alte surse citate de aceeași publicație. Ele sunt sigure, citez, că demisia lui Munteanu este primul semnal că regimul Sandu se va prăbuși, am încheiat citatul. Ca de obicei, agenția oficială TASS îl citează în aceste situații pe Igor Dodon. Fostul președinte cere din nou alegeri anticipate. Citez: este timpul ca opoziția să acționeze împreună. Organizarea de proteste sau inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului trebuie făcute serios, a spus Igor Dodon. Dar pofta vine mâncând, iar presa rusă merge mai departe de atât. Alegerile anticipate nu sunt suficiente. Un alt deputat rus din Duma de Stat, Elena Perminova, spune într-un interviu pentru publicația Lenta cum ar trebui să se desfășoare lucrurile în Republica Moldova în viziunea ei. Ar urma alegeri parlamentare anticipate și plecarea imediată a președintei Maia Sandu. O adevărată apocalipsă în viziunea Elenei Perminova, citez: asistăm la agonia unei puteri care a condus în mod planificat țara spre pierderea suveranității și spre colaps economic, am încheiat citatul. Această viziune este împărtășită și de politicieni proruși de la Chișinău. Ziarul Izvestia scrie, citez, că se admite posibilitatea demisiei președintei Maia Sandu, am încheiat citatul. Cine admite asta?

0: Din articol aflăm că jurnaliștii ruși au vorbit cu Bogdan Țârdea, politician pro-rus, care spune, citez, tot mai mulți politicieni vorbesc despre necesitatea demarării procedurii de impeachment împotriva Maia Sandu. Țârdea o numește pe președintea Republicii Moldova rață șchioapă, o expresie din limba rusă care înseamnă politician care și-a pierdut influența. Articolul anunță că partidul de guvernământ PAS ar urma să se rupă. Un alt punct de vedere prezentat de presa rusă vorbește despre aderarea Republicii Moldova la UE. Publicația Expert scrie, citez, criza guvernamentală din Moldova discreditează cursul pro-european al conducerii sale. Declanșatorul demisiei premierului moldovean Alexandru Munteanu a fost un scandal de corupție din jurul rudelor președintelui țării Maia Sandu, cea care conduce țara spre aderarea la UE. Am încheiat citatul. Acum rămâne de văzut cum vor muta politicienii de la Chișinău și dacă previziunile sumbre ale presei ruse se vor îndeplini.
1: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni timp de 11 zile un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România. Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

să te ascult, dar promit că te aud. Spune-mi ce simți, am să încerc să repar. Nu e nimic mai simplu, avem o viață.

al þau orplum Dar de te-ai vedea Așa cum te văd eu Ar fi de ajuns Promit că încerc Chiar dacă nu iese perfect Chiar dacă uneori nu e drept Orice să nu

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile. Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă din pasivitate și să ajute la formarea unui nou guvern. Afirmația a fost făcută la RFI de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care speră că șeful statului va juca de data aceasta corect. La Chișinău e în plină desfășurare o criză guvernamentală după ce vineri premierul Alexandru Munteanu și-a prezentat demisia. Președinta Maia Sandu anunță că începe consultarea partidelor politice pentru desemnarea unui nou prim-ministru, iar opoziția prorusă boicotează consultările și vrea alegeri anticipate. Etapa a treia a turului Franței, programată azi, se desfășoară fără spectatori din cauza riscurilor generate de un incendiu de vegetație, care face ravagii în sud-vestul Franței. La această oră sunt 28 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă din pasivitate și să ajute la formarea unui nou guvern. Afirmația a fost făcută la RFI de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care speră că șeful statului va juca de data aceasta corect.
2: Acum cred că în acest moment domnul Nicușor Dan este un pic pasiv, deci nu cred că intervine foarte mult în jocul politic. Dar prin desemnările anterioare, sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roșie, dacă vreți, în privința jocului politic. A devenit un președinte prea mult jucător, să spun așa. L-am trecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut. Eu sper ca domnul președinte să nu mai repete acea greșeală pe care a făcut-o atunci cu a doua desemnare prin persoana domnului Veștea, dar nici soluția nu este ca dânsul să rămână pasiv și să se retragă la Palatul Cotroceni. Cred că ar trebui să ia parte și cumva să contribuie să mergem în acea direcție, să avem o majoritate și să discute cu liderii politici. Chiar și într-un cadru informal, nu neapărat într-un cadru formal prevăzut de Constituția României.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Și la Chișinău e în plină desfășurare o criză guvernamentală după ce vineri premierul Alexandru Munteanu și-a prezentat demisia. Președinta Maia Sandu anunță că începe consultarea partidelor politice pentru desemnarea unui nou prim-ministru, dar opoziția prorusă boicotează aceste consultări și vrea alegeri anticipate, repetând declarațiile similare făcute la Moscova, iar fostul premier promite că va asigura o tranziție ordonată pentru a menține ritmul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Lina Grâu ne spune mai multe.
3: Premierul demisionar de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a declarat în această dimineață, într-o primă ieșire în spațiul public, după ce și-a prezentat demisia vineri, că va asigura o tranziție fără sincope către noul cabinet și că 90% dintre speculațiile din spațiul public legate de motivul demisiei sale nu sunt adevărate. Amintim, vineri, Alexandru Munteanu și-a prezentat demisia printr-o postare pe rețele, în care spunea că a realizat că nu mai poate exercita funcția în concordanță cu principiile și convingerile sale. În această dimineață, cu ocazia unui eveniment public, Munteanu a fost abordat de presă pentru explicații.
4: Asigur, o tranziție ușoară, profesională. Suntem în proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm. Asta e tot.
3: Președinta Maia Sandu a declarat la același eveniment că va avea săptămâna aceasta consultări cu partidele parlamentare și că va veni cu o nominalizare pentru funcția de premier, dar că deocamdată nu se poate discuta despre candidaturi. Republica Moldova este și sub o atenție mediatică uriașă din partea Rusiei după demisia premierului Munteanu. Presa rusă controlată de Kremlin cere alegeri anticipate, așteaptă demisia președintei Maia Sandu, dar și blocarea aderării țării la Uniunea Europeană. În tandem cu aceste mesaje, opoziția pro-rusă din Republica Moldova cere și ea alegeri anticipate. Partidul Acțiune și Solidaritate de Guvernare în Republica Moldova are 55% din mandatele din Parlament, o aritmetică politică care exclude în acest moment alegerile anticipate.
0: Mulțumim, Lina Grâu, continuăm știrile. Rusia anunță că a doborât 519 drone ucrainene noaptea trecută deasupra aproximativ 20 de regiuni rusești și al peninsulei Crimea anexate, unde o persoană a fost ucisă, notează AFP. Atacurile au loc în timp ce bombardamentele rușilor s-au soldat azi cu cel puțin 15 morți în regiunea Kiev. unde jurnaliștii AFP au fost martori la zeci de explozii. Atacurile ucrainene au vizat regiunea Moscova, în care 11 drone care se îndreptau spre capitala rusă au fost distruse, și Leningrad, nord-vest, unde au fost doborâte 56 de

0: 15:22, RFI 360. Mergem spre pastila de sport. Lumea fotbalului este scandalizată după evoluția selecționatei din Paraguay în meciul contra Franței din optimile de finală ale Cupei Mondiale. Partida a fost umbrită de numeroase faze dure, de antifotbalul prestat de sud-americani și de arbitrajul extrem de permisiv al centralului din Uzbekistan. Franța s-a calificat în sferturi, iar reacțiile virulente la adresa Paraguayului sunt extrem de numeroase.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Puține meciuri de la campionatul mondial au stârnit atâtea reacții negative precum confruntarea dintre Paraguay și Franța din optimile de finală. Victoria francezilor cu 1-0 decisă de penaltiul transformat de Mbappé a trecut aproape în plan secund. Subiectul care a dominat presa internațională și lumea fotbalului a fost maniera în care Paraguay a ales să joace, o prestație descrisă drept expresia perfectă a antifotbalului. De la primul fluier al arbitrului uzbec, intențiile sud-americanilor au fost evidente. Selecționerul Gustavo Alfaro și-a construit echipa într-un bloc defensiv extrem de compact, cu liniile apropiate și cu un singur obiectiv: distrugerea ritmului impus de Franța. Pasele au fost puține, construcția ofensivă aproape inexistentă, iar fiecare acțiune franceză a fost întâmpinată prin faulturi tactice, dueluri dure, provocări și întreruperi repetate. Statisticile au ilustrat perfect diferența de filozofie dintre cele două echipe. Franța a controlat categoric posesia și a dominat la capitolul pase reușite, în timp ce Paraguay a preferat să transforme fiecare fază într-o luptă fizică. În locul unui duel spectaculos între două naționale ajunse în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, publicul din Philadelphia și sute de milioane de telespectatori au asistat la un meci fragmentat, întrerupt aproape permanent și lipsit de fluiditate. Ținta principală a paraguayenilor a fost Kylian Mbappé. Starul Franței a fost faultat în repetate rânduri, lovit de mai mulți adversari și provocat constant. Presa franceză a inventat mai multe intervenții considerate violente, inclusiv coate și intrări întârziate, care au rămas nesancționate disciplinar. Numeroși observatori au remarcat că arbitrul Igui Stantashev a permis un nivel de contact mult peste limitele obișnuite ale competiției. Controversa a devenit și mai mare atunci când statisticile oficiale au arătat că Paraguay a terminat partida fără niciun cartonaș galben, deși a făcut 13 faulturi, în timp ce Franța a făcut 11, dar a fost sancționată de 3 ori. Presa franceză a criticat în termeni extrem de duri arbitrajul, iar publicații importante au apreciat că oficialul partidei a pierdut controlul încă din prima repriză. Celebrul ziar L'Équipe nu a avut nicio milă și a acordat oficialului central nota 1, cea mai mică posibilă, catalogându-i performanța drept cea mai proastă posibilă. Pe teren, tensiunea a crescut de la minut la minut. Fiecare duel era urmat de proteste, fiecare decizie arbitrală era contestată, iar nervozitatea se transmitea atât pe gazon cât și în tribun. În mai multe momente, jucătorii paraguayeni au încercat să rupă ritmul prin întârzieri la reluarea jocului, simulări și conflicte verbale cu adversarii. Momentul decisiv a venit în repriza secundă. Franța a obținut un penalti după intervenția VAR, iar Mbappé a transformat cu sânge rece, marcând golul calificării. Chiar și după deschiderea scorului, Paraguay nu și-a schimbat radical abordarea. În locul unei presiuni ofensive susținute, ultimele minute au rămas marcate de dueluri fizice și numeroase întreruperi. Reacțiile de după meci au fost pe măsura tensiunii din timpul jocului. Didier Deschamps a criticat maniera în care adversarii au încercat să scoată Franța din ritm, iar mai mulți foști internaționali au vorbit despre o strategie construită mai degrabă pe intimidare decât pe fotbal. Kylian Mbappé, vizibil iritat după fluierul final, a fost implicat inclusiv într-un moment tensionat cu portarul Orlando Gil, căruia i-a refuzat strângerea de mână. Starul lui Real Madrid a acuzat după meci duritatea adversarilor. Dacă ei ne spun duceți-vă dracului, atunci și noi le vom spune duceți-vă dracului. Știam ce fel de meci urma să avem. Dacă trebuie să băgăm mâinile noroi, știm să o facem. Știm să jucăm și fotbal urât, fotbal murdar. Ei au crezut că vom veni să jucăm la costum, chiar și la jocul ăsta am fost mai bun decât ei. Valul de critici nu s-a limitat însă la Franța. Publicații din lumea întreagă au condamnat stilul de joc al Paraguayului, folosind expresii precum fotbal extrem de neloial, antifotbal sau joc brutal. Foste vedete ale fotbalului mondial au fost oripilate de prestația sud-americanilor și l-au demolat efectiv pe arbitrul uzbec. Printre cei mai vehemenți s-a numărat fostul portar al naționalei Angliei, Joe Hart, care nu și-a ascuns indignarea după fluierul final, având o adevărată tiradă la adresa fotbaliștilor din Paraguay. În acest tablou de război, Zlatan Ibrahimović dezvăluie că jucătorii lui Didier Deschamps s-au obținut foarte bine și au rămas concentrați la joc, deoarece dacă era în locul lor, ar fi colecționat 4 cartonașe roșii. Și comunitățile de suporteri de pe rețelele sociale au reacționat vehement. Pe forumurile dedicate Cupei Mondiale și pe Reddit, mii de comentarii au criticat lipsa sancțiunilor disciplinare și au descris prestația Paraguayului drept una dintre cele mai urâte imagini ale turneului.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: Străzi deschise, București, promenadă urbană. A continuat și în weekendul care a trecut cu o ediție dedicată patrimoniului artei și automobilelor de colecție. Pe Calea Victoriei a fost organizată o expoziție cu automobile Trabant, fabricate în Germania de Est între 1957 și 1991. Deși a dispărut de mult de pe liniile de producție, Trabantul continuă să adune în jurul său o comunitate dedicată de pasionați. Astăzi, proprietari și colecționari păstrează vie povestea uneia dintre cele mai cunoscute mașini ale Europei de Est. Reportaj de Dan Andreșescu.
1: Am venit cu un Trabant 601.
2: De cât timp îl aveți? Care-i povestea mașinii?
1: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
2: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
1: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
2: Care e proporția de ulei care se pune în benzină?
1: 10 cu 10.
2: Asta e și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
1: Exact, exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
3: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm3, Polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
2: Da, dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de Polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt.
3: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă gen Dacia din anii 80, pentru care cutie de viteze cu schimbătorul în podea. E adevărat, fără servo, dar în rest ca o Dacia din anii 80.
2: Văd că ați atașat în spate încă jumătate de Trabant, o remorcă. De unde v-a venit ideea și cum ați realizat proiectul?
3: Pentru că Trabantul a fost prima mea iubire, chiar înainte să mă căsătoresc, dar nu m-am avut de soția. Fiind inginer mecanic, am rămas cu pasiunea pentru Trabant și atunci când am avut ocazia, era un trabantist care vroia să predea Trabantul la dezmembrări și atunci am cumpărat caroseria și din jumătate din spate de Trabant am făcut remorca respectivă. Mai dificil a fost omologarea decât realizarea.
2: Aici am vrut să ajung. E greu să omologhezi o astfel de remorcă artizanală?
3: Da, a durat cam 3 luni de zile să trec cu ea prin furcile caudine de la RAR, Grivița, RAR Voluntari, Laboratorul de Încercări.
2: Au încercat.
3: Documentație cu calcul, moment de înconvoire al WhatsApp-ului, toate celelalte care trebuie pentru un astfel de proiect.
2: Cine avea genul acesta de mașini pe vremea lui Ceaușescu? Cât de greu era să obții un Trabant pe atunci?
3: Nu era atât de greu, atât că depinde dacă îți mai doreai un Trabant atunci când aveai comparația cu Dacia. Da, pentru Dacia să stătea 4 ani aproape ca să poți să iei o Dacia, în schimb pentru Trabant să stătea un an și jumătate. Și atunci dacă preferai să ai rapid o mașină, optai pentru Trabant.
4: Astăzi la eveniment am venit cu un Trabant din 81.
2: De ce ați ales un Trabant?
4: Aceasta a fost o mașină, să zic, moștenită de la tatăl meu și pot să zic că o îndrăgesc cu mare drag și cu timpul, că tot așa, toată lumea mă întreabă ce ai ales un Trabant. Dacă ar fi să aleg eu singurica acum, parcă tot un Trabant aș alege.
2: Cu ce mașină ați venit astăzi la eveniment?
5: Cu B44 Foc. I-am dat numele de 44, numărul anului în care m-am născut. Să nu uit cumva că sunt născut în 44. Foc, pentru că e frumoasă foc. Avea mai multe elemente cu roșu, dar când am trecut la mașini istorice, a trebuit să o aduc la culoarea naturală cât mai aproape.
2: Așa e regula. De cât timp aveți Trabantul?
5: Eu sunt la al patrulea Trabant. Am luat carnetul din prima probă, ca să zic așa, dar în timp mi-am luat carnet și pe urmă mi-am luat mașină.
2: Ce v-a plăcut la Trabant așa de tare?
5: E considerată mașina gospodinei odată. Mașina care te duce și te aduce și la operă. O roche lungă cu spatele gol, oprește chiar în față la frontispiciu și cobor ca o doamnă. Dar să nu uităm că mașina a fost întâi a doctorilor și a profesorilor, după care s-a numit mașina săracului și acum este mașina bogatului sufletește.
2: Cum e să conduci așa o mașină în zilele noastre?
5: Recunosc că în jungla Bucureștiului e cumplit să fii femeie la volan. Noroc că nu sunt blondă, că ele suferă întotdeauna. ai văzut ce parcă a făcut o blondă la volan, nu e adevărat. Totul este, pornește din suflet.
2: Ce drumuri lungi ați făcut cu micuța mașina?
5: Cu mașina soțului meu am făcut 10.000 de kilometri din casă până în casă, într-o lună de zile, în toată Europa. Am luat-o Ungaria, fosta Germania Democrată, am ajuns în nordul Franței, am coborât la Paris cu ea, ne-am mai vânturat, 3 zile mai avem, era cu viză Schengen și ni se expira viza și am ajuns la Barcelona, te rog frumos, du-mă până la Madrid. Tu ești nebună? Avem 3 zile de viză și noi suntem la Barcelona și tu vrei la Madrid? Anul următor, în toamnă, ne-am cumpărat o altă mașină.
2: Și în zilele noastre se găsesc greu piese pentru Trabant?
5: Eu am piese rezervă să mai fac un Trabant și n-am decât 61.000 de kilometri. Ar fi dezastru să mă lase ceva, că n-ar ști cine să-l le pună unde trebuie, decât în poză.
6: RFI

0: RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Summitul NATO de la Ankara începe după luni de tensiuni între Washington și aliații europeni pe fondul frustrării lui Donald Trump față de ceea ce el a considerat a fi un sprijin insuficient din partea Europei în timpul conflictului cu Iranul. Comentăm imediat ce poate România să obțină din urma întâlnirii de la Ankara cu profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Cornelu Ghiola. Nicușor Dan are posibilitatea să pună capăt crizei politice. Declarația a fost făcută de fostul președinte Traian Băsescu. El a spus că Nicușor Dan trebuie să nominalizeze un premier chiar dacă astfel se ajunge la alegeri anticipate. La Chișinău e în plină desfășurare o criză guvernamentală după ce vineri premierul Alexandru Munteanu și-a prezentat demisia. Președinta Maia Sandu anunță că începe consultarea partidelor politice pentru desemnarea unui nou premier. Opoziția prorusă boicotează aceste consultări și cere alegeri anticipate. Acum avem 29 de grade în capitală. Summitul NATO are loc mâine și poimâine la Ankara după luni de tensiuni între Washington și aliații europeni pe fondul frustrării lui Donald Trump față de ceea ce el a considerat a fi un sprijin insuficient din partea Europei în timpul conflictului cu Iranul. Din acest motiv, Statele Unite cer o nouă etapă a NATO în care Europa ar trebui să joace un rol mai mare în propria apărare. Ce ar putea România să obțină în urma întâlnirii de la Ankara, a explicat la RFI profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Cornelu Ghiola.
3: Statele Unite nu sunt interesate să-și mărească aportul militar. Este interesant de a crea mai multe, să-și întări prezența economică, energetică. Cum asta este direcția administrației Trump, de a extrage mai mult profit economic, nu de atât de a cheltui pe înzestrare militară. Și de aici, din punct de vedere al României, cred că ce poate să facă este să obțină, sperând că va fi o poziție unitară, solidară, care să nu invite Rusia să facă greșeli, dar în același timp va trebui să întărească acest concept de NATO european și mă tem că din toate declarațiile până acum ale administrației prezidențiale se vorbește mult, dar se facționează multe puțin. Să mai este de asemenea probabil această conectivitate care este foarte importantă în nord-sud și ne referim de exemplu din zona Greciei spre Bulgaria, România, Moldova, ce s-ar putea fi un alt element. Nu sunt așteptări foarte mari, pentru că și situația internă nu este foarte propice pentru genul de acțiuni de avergură.
1: Profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Cornelu Ghiola. Nicușor Dan are posibilitatea să pună capăt crizei politice. Declarația a fost făcută de fostul președinte Traian Băsescu. El a spus la Digi24 că Nicușor Dan trebuie să nominalizeze un premier chiar dacă astfel se ajunge la alegeri anticipate.
4: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
1: A vorbit fostul președinte Traian Băsescu și la Chișinău e în plină desfășurare o criză guvernamentală după ce vineri premierul Alexandru Munteanu și-a prezentat demisia. Președinta Maia Sandu anunță că începe consultarea partidelor politice pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Opoziția prorusă boicotează aceste consultări și cere alegeri anticipate, repetând declarațiile similare făcute la Moscova, iar fostul premier promite că va asigura o tranziție ordonată pentru a menține ritmul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Lina Grâu explică.
5: Premierul demisionar de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a declarat în această dimineață, într-o primă ieșire în spațiul public, după ce și-a prezentat demisia vineri, că va asigura o tranziție fără sincope către noul cabinet și că 90% dintre speculațiile din spațiul public legate de motivul demisiei sale nu sunt adevărate. Amintim, vineri, Alexandru Munteanu și-a prezentat demisia printr-o postare pe rețele, în care spunea că a realizat că nu mai poate exercita funcția în concordanță cu principiile și convingerile sale. În această dimineață, cu ocazia unui eveniment public, Munteanu a fost abordat de presă pentru explicații.
0: Asigur, o tranziție ușoară, profesională. Suntem în proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm, asta e tot.
5: Președinta Maia Sandu a declarat la același eveniment că va avea săptămâna aceasta consultări cu partidele parlamentare și că va veni cu o nominalizare pentru funcția de premier, dar că deocamdată nu se poate discuta despre candidaturi. Republica Moldova este și sub o atenție mediatică uriașă din partea Rusiei după demisia premierului Munteanu. Presa rusă controlată de Kremlin cere alegeri anticipate, așteaptă demisia președintei Maia Sandu, dar și blocarea aderării țării la Uniunea Europeană. În tandem cu aceste mesaje, opoziția pro-rusă din Republica Moldova cere și ea alegeri anticipate. Partidul Acțiune și Solidaritate de Guvernare în Republica Moldova are 55% din mandatele din Parlament, o aritmetică politică care exclude în acest moment alegerile anticipate.
1: Lina Grâu încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 29 de grade acum în capitală, 24 avem la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu, 26 de grade la Iași, 28 de grade la Craiova și Timișoara, 26 de grade la Chișinău. Este 16:06, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
7: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Drăgan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.

0: 16 și 20 de minute. Uniunea Europeană a introdus taxe vamale pentru coletele cu valori mai mici de 150 de euro. Franța a renunțat la taxa locală, România a păstrat-o. Taxa pe logistică de 25 de lei se dovedește eficientă în raport cu concurența neloială care vine din afara Uniunii Europene. Acesta este subiectul rubricii Economia Reală.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: La începutul lunii iulie, Uniunea Europeană a revenit pe tema coletelor mici importate din afara spațiului european, introducând o taxă vamală de 3 euro. Franța și România, care au deja o așa numită taxă de logistică, au reacționat diferit. Franța a renunțat la taxa națională de 2 euro chiar în ziua în care Uniunea Europeană a început să aplice taxa vamală. România a păstrat taxa pe logistică de 25 de lei. De la 1 martie, Franța a introdus o taxă locală în valoare de 2 euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro. România s-a grăbit, adică a aplicat o taxă pe logistică pe care a introdus-o chiar de la începutul acestui an. Pentru luna noiembrie este anunțată introducerea unei noi taxe la nivel european, ceea ce va face ca toate statele, inclusiv România, să aplice noua taxă de operare și să renunțe la cele naționale. O uniformizare europeană este de dorit. În Franța, taxa locală nu a fost prea eficientă. Platformele digitale au transmis coletele mici cu avionul către alte state europene și apoi le-au transportat pe infrastructura rutieră în Franța. Astfel, directorul general al vămilor a declarat în luna mai că taxa a adus la buget numai 2,3 milioane de euro pe lună, în medie, în comparație cu un program anual bugetat de 400 de milioane de euro. Tema este complicată. De exemplu, Italia a aplicat o taxă la care a renunțat la câteva luni de la introducere. Franța a decis să anuleze taxa națională începând cu luna iulie, ținând cont de faptul că după apariția taxei vamale europene ar fi avut o fiscalitate mai ridicată decât Belgia, ceea ce ar fi dus la o evitare a plății taxei locale prin utilizarea rutei belgiene. Impactul micilor colete importate a crescut exponențial și redevin un concurent neloial atât pentru platformele digitale europene sau naționale, cât și pentru producătorii interni. Cifrele referitoare la anul 2024 și prezentate de mass media europeană sunt relevante. De exemplu, în Franța au intrat 800 de milioane de colete mici, din care aproximativ o cincime erau de la platformele Temu și Shein. Cu câțiva ani în urmă, ponderea acestora în coletele care intrau în Franța era nesemnificativă. La nivel european, în anul 2024 au intrat 12 milioane de colete mici pe zi, ceea ce înseamnă 145 de pachete pe secundă. Cifra s-a dublat față de anul 2023 și s-a triplat în comparație cu anul 2022, iar 90% vin din China. În SUA, platformele digitale chineze au crescut rapid în popularitate. În urmă cu 2 ani, aplicațiile Temu și Shein au registrat la nivel global 545 de milioane, respectiv 235 de milioane de descărcări, din care aproape 40% vin din America. Cifrele sunt relevante. În SUA au intrat 4 milioane de colete mici pe zi, ceea ce a însemnat o dublare față de anul 2020. România a hotărât să mențină taxa pe logistica pachetelor mici. Realitatea susține această decizie. Taxa funcționează și este eficientă. Companiile nu pot evita taxarea pentru că este aplicată pentru coletele cu valori mai mici de 150 de euro importate din spațiul extracomunitar, iar încasările la buget sunt la nivelul așteptat. Un comerciant român care vinde un tricou de 30 de euro suportă TVA, contribuții sociale, costuri logistice locale, garanție, drept de retur și conformitate cu reglementările Uniunii Europene. Un vânzător de pe Temu care trimite același tricou din China nu plătește nimic din aceste taxe sau impozite. Taxa de 25 de lei este una dintre puținele pârghii care restabilesc un minim de echitate în această competiție. Evident, România va respecta regula europeană și va transforma taxa pe logistică în taxă pe manipularea pachetelor mici, care se va adăuga la taxa vamală. Desigur, taxele nu sunt cel mai bun lucru pentru reglarea pieței, dar când concurența este neloială, devin un rău necesar.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: 16:46 s-a deschis prestigiosul Festival de Teatru de la Avignon. Este a 80-a ediție a acestei mari întâlniri a artelor, spectacole, momente de lectură, dans, creații extrem de diverse realizate de companii de teatru venite din întreaga lume. Pentru această ediție, ce se derulează până pe 25 iulie, sunt onorați artiști ai spectacolului corean. Cristina Teacă este la Avignon și a stat de vorbă cu cel mai jucat dramaturg român, Matei Vișniec.
1: La Avignon s-a deschis în acest weekend prestigiosul Festival de Teatru. Este o ediție cu totul aparte, iar asta dintr-un motiv simplu. Este 80-a ediție a acestui festival, ce are loc an de an în sudul Franței. Extrem de rar s-a întâmplat ca festivalul să nu aibă loc. Recent a fost cazul în pandemia de COVID, spre exemplu. Dar așa cum directorul acestui festival ne-a obișnuit, este vorba de portughezul Tiago Rodriguez, și în 2026 există o limbă invitată. Anul acesta este limba coreană. La microfonul RFI se află Matei Vișniec, care cunoaște toate cotloanele acestui festival, ce cuprinde două secțiuni, in și off. Matei Vișniec este cel mai jucat dramaturg român din toate timpurile. Bună ziua, Matei Vișniec!
2: Bună ziua! Orașul Avignon devine capitala mondială a teatrului. În august va fi Edinburghul capitala mondială a teatrului. Aceste două mari festivale sunt ca două faruri ale creativității teatrale mondiale. Aș pune pe locul 3 și festivalul de la Sibiu, de unde tocmai m-am întors. Da, este un festival anul acesta care are un singur adversar, canicula. Adică transformările climatice care ar putea perturba acest festival. În rest, totul este gata și totul a pornit cu entuziasmul obișnuit și cu teme foarte grave anul acesta. Tiago Rodriguez propune întotdeauna dezbateri și niște direcții atunci când își seletează spectacolele. Anul acesta, temele mari care vor fi dezbătute, dar și temele pe care le regăsim în spectacole, țin de memorie, de violență, de identitate și de fragilitatea democrației. Sunt texte importante, dar trebuie să remarc un fapt, și anume, piesele clasice în stil clasic parcă nu mai au căutare, ci texte clasice eventual rescrise sau revizitate prin prisma prezentului. O mare deschidere internațională și anul acesta. Sunt prezenți artiști din Coreea de Sud, evident. Cam 8-9 montări vin din Coreea de Sud sau sunt bazate pe texte sudcoreene. Mai sunt prezente și alte țări în festival, în secțiunea IN, adică artiști din Brazilia, din Italia, din Belgia, din Spania. Este o dimensiune internațională care se adâncește cu Tiago Rodriguez, care și el este primul străin care conduce, primul artist străin care conduce acest festival din 2022. Culmea este că s-a instalat în fruntea festivalului exact în momentul în care Putin a lansat atacul asupra Ucrainei, ceea ce l-a perturbat la ora respectivă. Uitându-ne în program, putem vedea că sunt multe tipuri de spectacole: teatru, dans, performanțe, spectacole multidisciplinare, instalații, expoziții. Întotdeauna festivalul începe cu un mare spectacol în Curtea de Onoare a Papilor. Anul acesta este Mal d'Horror, spectacolul în regia lui Julian Gosselin. El este mare amator de dramatizări de romane sau de texte care nu sunt scrise în mod special pentru teatru. Anul acesta pune în dialog doi mari autori, Lautréamont și universul lui Roberto Bolaño. Bineînțeles, vor fi și alte spectacole în locuri pline de memorie, cum ar fi Cariera de la Bourbon, care este un loc cu totul și cu totul special. La Cariera de la Bourbon, în fiecare an, sunt așteptate spectacole și aș spune că este un loc de pelerinaj. Cine se duce acolo descoperă și o parte din Provența, la câțiva kilometri de Avignon. Cu acest tonus începe festivalul. În fiecare an există nu o țară invitată, ci o limbă invitată. Aceasta este ideea lui Tiago Rodriguez, care consideră că spațiile lingvistice sunt mai mari decât, să zicem, o țară și o limbă. De pildă, în 2023 a fost invitată limba engleză sau a avut statut de invitat de onoare limba engleză, în 2024 a avut statut de invitat de onoare limba spaniolă, iar anul trecut a fost limba arabă. Anul acesta este limba coreană. De ce? Mă îndoiesc că sunt și spectacole din Coreea de Nord, care este o dictatură teribilă, dar în ultimii 10-15 ani, Coreea de Sud a uimit toată lumea cu o creativitate extraordinară în materie de cinema, de muzică. Deci, nu întâmplător este invitată Coreea de Sud sau limba coreană și este prima dată când o limbă din zona asiatică este invitată de onoare la acest festival. Să nu uităm că există și un premiu Nobel pentru literatură, Han Kang, care l-a avut și, de altfel, un proiect foarte important se numește Oiseau și sunt lecturi chiar în Curtea de Onoare a Palatului Papal. Dintr-un text al lui Han Kang, printre cei care vor citi, se află și Isabel Huppert. În Curtea de Onoare, spectacole sunt foarte diferite între ele. De pildă, primul este un adevărat spectacol de teatru care va dura 5 ore aproximativ, Mandoror. Al doilea spectacol este un spectacol lectură după textul lui Han Kang, deci vorbesc de ceea ce se va întâmpla în Curtea de Onoare. Al treilea spectacol este un concert susținut de Benjamin Clementine și al patrulea spectacol se intitulează, este un spectacol de circ contemporan, Le Pas du Monde. Deci, aceste patru evenimente au loc în Curtea de Onoare a Palatului Papal, locul far al Avignonului.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă din pasivitate și să ajute la formarea unui nou guvern. Afirmația a fost făcută la RFI de liderul deputaților UDMR Cioma Botond, care speră că șeful statului va juca de data asta corect. Instanța care a decis plasarea sub control judiciar a lui Viorel Pașca și a membrilor familiei sale în dosarul azilelor ilegale din Bihor, respingând astfel solicitarea procurorilor de plasare în arest preventiv, afirmă că, deși Ministerul Public formulează acuzația de trafic de persoane în formă continuată, expertul energie Eugenia Gușilov explică discrepanța dintre cotațiile internaționale la barilul de petrol și prețul cerut la pompă. Ea susține că principalul vinovat este statul, care a scăzut producția, a dublat taxarea și nu supraveghează eficient alcătuirea prețului de către companii. Acum avem 29 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă din pasivitate și să ajute la formarea unui nou guvern. Afirmația a fost făcută la RFI de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care speră că șeful statului va juca de data aceasta corect.
2: Acum, cred că în acest moment, domnul Nicușor Dan este un pic pasiv, deci nu cred că intervine foarte mult în jocul politic. Dar prin desemnările anterioare, sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roșie, dacă vreți, în privința jocului politic. A devenit un președinte prea mult jucător, să spun așa. L-am trecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut. Eu sper ca domnul președinte să nu mai repete acea greșeală pe care a făcut-o atunci cu a doua desemnare prin persoana domnului Veștea, dar nici soluția nu este ca dânsul să rămână pasiv și să se retragă la Palatul Cotroceni. Cred că ar trebui să ia parte și cumva să contribuie să mergem în acea direcție, să avem o majoritate și să discute cu liderii politici. Chiar și într-un cadru informal, nu neapărat într-un cadru formal prevăzut de Constituția României.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Instanța care a decis plasarea sub control judiciar lui Viorel Pașca și a membrilor familiei sale în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor, respingând solicitarea procurorilor de plasare în arest preventiv, afirmă că, deși Ministerul Public formulează acuzația de trafic de persoane în formă continuată, invocând 210 acte materiale, acele acte de urmărire penală nu individualizează persoanele vătămate corespunzătoare fiecărui act material și nici nu descriu în mod distinct situația de fapt aferentă fiecăruia dintre acestea. De asemenea, potrivit news.ro, instanța mai consemnează că activitatea desfășurată de inculpați s-a dezvoltat și s-a menținut în timp, într-un context în care chiar instituțiile statului apelau la inculpați pentru rezolvarea unor situații pe care nu reușeau să le gestioneze prin propriile mecanisme instituționale. Fostul premier Florin Câțu a transmis azi despre achiziția vaccinurilor COVID că decizia pentru achiziția de medicamente este și a fost întotdeauna la Ministerul Sănătății. Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu îi dă replica acestuia, arătând că Florin Câțu a decis și a pus rezoluție pe document și a scris de acord. El mai spune că a fost o afacere strict PNL-MAPN, pentru că au crezut că vor fi eroi supermenii care au biruit pandemia, mai spune el. Câțu scria pe Facebook că va veni cu o clarificare, pentru că în spațiul public circulă de mai mult timp informații eronate referitoare la decizia finală privind achiziția de vaccinuri. Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a prezentat și el într-o postare pe pagina sa ceea ce a numit lanțul de decizie privind achiziția de vaccinuri și a susținut că documentele devenite publice arată că premierul de la acea vreme a aprobat personal cumpărarea dozelor suplimentare. Expertul în energie, Eugenia Gușilov, explică la RFI discrepanța dintre cotațiile internaționale la barilul de petrol și prețul cerut la pompă. Ea susține că principalul vinovat este statul, care a scăzut producția, a dublat taxarea și care nu supraveghează eficient alcătuirea prețului de către companii.
3: În primul rând, România extragea mai mult în 2008 față de cât scoate din pământ țiței în 2025-2026. În al doilea rând, România taxa mai puțin. Ori în momentul în care tu stat român din prețul unui litru de motorină iei 55% sub formă de TVA și acciză, asta cum se numește? Eu aș spune că se numește agresivitate fiscală. Vedem această viteză, practic și corelare în timp real. Când e vorba de a crește prețurile la pompă, atunci corelarea funcționează foarte repede. Dar în momentul în care trebuie să scadă prețurile, acolo vedem că lucrurile încetinesc și avem de-a face cu ieftinire cu încetinitorul. Practic, companiile țin de preț și trag de prețul ăsta mai ridicat mai mult timp decât ar fi cazul. Aici eu cred că o vină importantă o poartă instituțiile abilitate să monitorizeze și să controleze. Și aici îmi pare rău să spun, Consiliul Concurenței nu știu ce face. Practic, anchetele, analizele pe care deși le efectuează durează prea mult.
0: Expertul în energie, Eugenia Gușilov. Statele Unite au confirmat reluarea rotației trupelor americane din Polonia, susține ministrul polonez al apărării. Donald Trump a anulat decizia șefului Pentagonului Pete Hegseth, care prevedea retragerea mai multor efective americane din Europa. Măsura a fost luată după analiza secretarului de stat Marco Rubio și indică disensiuni la vârful puterii în Statele Unite. Șeful Pentagonului dorea să anuleze desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia și să retragă o brigadă de infanterie din România. Iată și datele meteo. Potrivit ANM sunt 29 de grade la această oră în capitală. Avem 24 de grade la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu și Iași, 28 de grade se înregistrează la Craiova și Timișoara. La Chișinău la această oră sunt 26 de grade. Acestea au fost știrile, este 17:07. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Se apropie luna iulie și odată cu ea și provocarea globală Plastic Free July, care a pornit acum 15 ani de la 40 de prieteni din Australia și care a ajuns cea mai mare campanie mondială de evitare a plasticului. 174 de milioane de oameni din 190 de țări au participat în 2025, adică aproximativ 16% din consumatorii globali, iar împreună au evitat 290.000 de tone de plastic într-o singură lună. Libertatea din provocare stă în faptul că setezi tu limita confortabilă. Fie alegi să renunți la plastic de unică folosință sau să nu mai cumperi nimic ambalat în plastic pe parcursul lunii. 87% dintre participanți spun că au păstrat cel puțin un obicei nou și după iulie, ceea ce înseamnă că o lună de exercițiu conștient poate schimba felul în care faci cumpărături, gătești și consumi. Startul este simplu. Sacoșa de pânză la piață, sticlă reutilizabilă, roșii proaspete în loc de

0: se contureze cumva.
1: Vi se pare că președintele Nicușor Dan joacă în acest moment corect, joacă în limitele Constituției, e într-adevăr un președinte neutru, obiectiv? Pentru că ați văzut acuzațiile care îi se aduc, că de fapt ar juca în favoarea PSD-ului.
0: Acum cred că în acest moment domnul Nicușor Dan este un pic pasiv, deci nu cred că intervine foarte mult în jocul politic.
1: Asta e de bine sau de rău?
0: Dar prin desemnările anterioare, sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roșie, dacă vreți, în privința jocului politic. A devenit un președinte prea mult jucător, să spun așa. L-am trecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut-o. Eu sper ca domnul președinte să nu mai repete acea greșeală pe care a făcut-o atunci cu a doua desemnare prin persoana domnului Veștea, dar nici soluția nu este ca dânsul să rămână pasiv și să se retragă la Palatul Cotroceni. Cred că ar trebui să ia parte și cumva să contribuie să mergem în acea direcție, să avem o majoritate și să discute cu liderii politici.
2: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Urmărim și evoluția crizei guvernamentale de la Chișinău. Președinta Maia Sandu anunță că începe consultarea partidelor pentru desemnarea unui nou prim-ministru. În paralel, Republica Moldova este sub o atenție mediatică uriașă din partea presei ruse controlate de la Kremlin, care cere alegeri anticipate, așteaptă demisia președintei Maia Sandu, dar și blocarea aderării țării la Uniunea Europeană. Lina Grâu l-a întrebat pe Nicolae Țbrigan, expert în combaterea dezinformării, cum a văzut el demisia guvernului de la Chișinău și dacă cererile de anticipate formulate, iată, de opoziția prorusă de la Chișinău în tandem cu presa rusească pot deveni ceva mai mult decât încercări de a specula politic criza guvernamentală.
3: Eu am văzut această demisie ca pe ceva intempestiv, da? Dar nu neapărat a fost o catastrofă, pentru că aș separa foarte clar lucrurile. Nu vorbim despre neapărat prăbușirea Republicii Moldova într-o criză politică, mai degrabă vorbim despre o criză guvernamentală, pentru că acolo instituțiile funcționează, după această demisie guvernul rămâne într-adevăr unul interimat, există o majoritate parlamentară monocoloră și există și proceduri constituționale. Momentan minge în terenul Maiei Sandu, care poate rezolva această criză prin desemnarea cât mai rapidă a unui premier. Evident, urmând apoi procedura constituțională de 15 zile în care premierul desemnat își alege echipa. Dar în același timp nu putem spune că nu s-a întâmplat nimic la Chișinău. Da, totuși a căzut un guvern. A plecat un premier după doar 8 luni de mandat. Iar asta se întâmplă, atenție, într-un moment foarte sensibil. Vorbim despre negocieri europene, vorbim despre implementarea unor reforme destul de grele, în același timp vorbim și de niște presiuni sociale și un spațiu informațional destul de vulnerabil din Republica Moldova. Consecința imediată este că demisia premierului atrage automat demisia întregului guvern. Evident că vorbim și despre eșalonul 1, eșalonul 2, eșalonul 3, da? Despre oamenii care se ocupă, sau negociatorii tehnici, care rămân în funcții. Iar asta nu sucombă, să spunem, sau afectează procesul de negociere. Asta nu înseamnă vid de putere. Guvernul rămâne interimat până la formarea unui nou cabinet, iar PAS are în continuare majoritatea parlamentară. Consecința politică mai profundă este mai mult pentru PAS. Aici partidul primește, din punctul meu de vedere, un cartonaș galben. Nu roșu, dar galben, pentru că este pus în fața propriei realități, să facă față unei crize guvernamentale care n-a fost destul de bine explicată. PAS a câștigat mult ultima perioadă din punct de vedere al capitalului politic, prin această direcție europeană și prin imaginea Maiei Sandu, dar acum intră într-o etapă care nu mai este suficient să spui ok, suntem pro-europeni și mergem înainte. Trebuie să guvernezi și într-o manieră de europeană, adică să demonstreze asta, adică să arăți transparență, să demonstrezi meritocrație. Ce impact asupra integrării europene? Bine, aici Uniunea Europeană nu va opri negocierile doar pentru că un premier a demisionat. În democrații, da, știm foarte bine, guvernele pot cădea, se pot schimba, pot fi remanieri și așa mai departe. Riscul este pierderea ritmului. Da? Republica Moldova este într-un moment foarte important al negocierilor de aderare. Vorbim despre reforme grele. Justiție, stat de drept, anticorupție, administrație publică, agricultură,

0: mediu, da? Astea sunt principalele domenii. Iar acestea nu se fac cu declarații frumoase, se fac cu instituții funcționale, adică miniștri stabili, documente pregătite, echipe tehnice și decizii politice asumate. Evident că aceste echipe există, dar într-adevăr este mai mult un semnal de imagine. Dacă noul guvern este format rapid, impactul poate fi limitat. Dacă interimatul se prelungește, atunci pot apărea probleme.
1: Și în ceea ce privește cererea opoziției proruse de a declanșa alegeri anticipate, există teren pentru o asemenea evoluție?
0: În condițiile în care PAS are majoritatea parlamentară, atât timp cât această majoritate rămâne unită, alegerile anticipate sunt foarte puțin probabile, aproape spre imposibile.
1: Și atunci, care este miza opoziției, din moment ce ei conștientizează că un partid care are majoritate la guvernare nu are de ce să declanșeze anticipate?
0: Bine, opoziția cere anticipate pentru că este firesc să facă asta din punct de vedere politic. Este un slogan de mobilizare politică și de asta se folosește și opoziția. Este vorba de o presiune, este și o încercare de a transforma demisia unui premier într-o criză de legitimitate a întregii guverne. Da? În termen real, pentru anticipate ar trebui să existe un blocaj în Parlament. Ar trebui să eșueze formarea noului guvern. Ar trebui să vedem fisuri serioase în majoritate. Deocamdată nu suntem acolo, n-am văzut nimic în acest sens. Eu aș spune mai degrabă că anticipatele sunt dorința opoziției proruse, nu scenariul probabil al momentului. Riscul real nu este anticipatele realizate imediat, dar riscul este altul. Este un interimat prelungit, la fel ca la noi aici în România, o desemnare slabă a noului premier sau impresia publică de improvizație. Acestea pot eroda încrederea populației față de guvernarea PAS, chiar dacă nu duc la alegeri anticipate. Așa că anticipatele sunt aproape inexistente ca scenariu imediat, atât timp cât PAS, și aici un rol important, să nu uităm că l-are Maia Sandu, reușește să păstreze această majoritate, să coaguleze majoritatea, să o mențină și să desemneze cât mai rapid premierul.
1: Mulțumesc tare mult pentru această discuție, Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării, analist politic de la București. Suntem la începutul unei săptămâni care probabil va aduce mai multă lumină în ceea ce privește perspectivele acestei crize politice de la Chișinău. Maia Sandu urmează să aibă consultări cu liderii partidelor politice, după care așteptăm o nominalizare pentru funcția de premier.
2: Lina Grâu a fost, peste 10.000 de persoane au fost evacuate într-o singură noapte în sudul Franței din cauza incendiilor care au răvășit peste 4.700 de hectare. Etapa a treia din turul ciclist al Franței programată în Pirinei Oriental se desfășoară fără spectatori. E o măsură decisă de autoritățile locale din cauza temperaturilor ridicate și a incendiilor din departament. Teritoriul Franței este cuprins treptat de temperaturi ridicate care vor ajunge pe alocuri să treacă de 40 de grade. Este cel de-al treilea val de caniculă după valorile istorice înregistrate în iunie. Mihaela Antochi a urmărit subiectul în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
3: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! De câteva zile, locuitorii din Pirinei Oriental și departamentele vecine nu-și mai găsesc liniștea. Fumul greu, cenușa împrăștiate de vânt și flăcările care ajung foarte aproape de case, peste care se suprapun din nou temperaturile de cuptor, toate își pun amprenta pe starea lor de sănătate. Oamenii sunt obosiți și stresați și se tem că focul le va arde tot ce au. Clément locuiește în Occitanie. El a povestit la microfonul RFI momentele de dinaintea evacuării. Nu am văzut flăcările, dar este foarte mult fum, miros de ars, te înțeapă ochii, ți se face rău la plămâni, este foarte aproape de noi.
4: Ça se passe mal. On n'a pas vu de flamme, mais beaucoup de fumée, de l'odeur, ça pique les yeux, ça fait mal aux poumons, mais très proche de nous.
3: Philippe locuiește într-o casă izolată. Cu lacrimi în ochi povestește cum a decis să plece împreună cu soția lui. Am pregătit lucrurile importante. Actele familiei, documentele importante pentru mine și pentru soția mea, apoi cele două valize și plecăm. Mai vedem mâine, spune Philippe la microfonul RFI.
5: J'ai préparé des affaires importantes, les papiers de famille, livrets de famille, des papiers importants qui sont importants à mon épouse et à moi et à ma famille. Quoi. Et après, deux valises et on part. Quoi, voilà. Après, on verra demain.
3: Focul nu a fost încă fixat, a cuprins peste 4600 de hectare. Prioritatea noastră este să reluăm lupta cu flăcările pentru a limita propagarea în partea centrală și pe flancuri, a declarat în fața jurnaliștilor reuniți la Perpignan prefectul Pierre-Renaud de la Motte. De asemenea, prefectul a cerut celor care au fost evacuați din cauza pericolului să nu revină la casele lor pentru că încă mai sunt focare active. Potrivit unui bilanț provizoriu, 5 persoane au fost rănite, printre care și 2 pompieri, iar aproximativ 50 de clădiri au fost avariate. Etapa a treia a turului Franței, prevăzută în Pirinei Oriental, nu a fost anulată, însă se desfășoară fără spectatori. Prioritatea mea este de a ajuta populația care a fost evacuată. Deci, am decis că niciun pompier nu va fi mobilizat pentru turul Franței, a declarat prefectul. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a fost din nou la fața locului pentru că situația este într-adevăr gravă. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Brejon, vine cu date comparative. Sunt 11.000 de hectare care au ars astăzi în Franța. Au fost puțin peste 5.000 de hectare anul trecut în aceeași perioadă. Asta înseamnă că suntem în fața unei situații extraordinare, a declarat Maud Brejon. Comisia Europeană a anunțat că 4 bombardiere cu apă vor fi trimise în sudul Franței pentru a ajuta la stingerea flăcărilor în cadrul dispozitivului european de luptă împotriva incendiilor de pădure.
2: Și peste graniță în Spania sunt incendii, de altfel cam toată Europa de Sud se confruntă cu foc și caniculă.
3: De partea frontierei spaniole, foarte aproape de departamentul francez, au ars peste 2000 de hectare în vecinătatea stațiunii turistice Costa Brava. În nordul Portugaliei, cel puțin 13.000 de hectare au ars în câteva zile într-o pădure. Atragem atenția că 90% din incendii sunt de origine umană, potrivit pompierilor. De altfel, câteva persoane au și fost anchetate de polițiști în Franța, însă nu putem omite temperaturile caniculare și seceta, două dintre efectele schimbărilor climatice. Revenind la situația din Hexagon, Meteo France atrage atenția că temperaturile foarte ridicate se vor accentua marți spre nord, iar numărul departamentelor în alertă portocalie de caniculă va crește. Marți, 61 de departamente sunt în alertă portocalie din cauza temperaturilor foarte ridicate.
2: Mulțumesc, Mihaela. Congresul AFD de la Erfurt a reconfirmat conducerea actuală și a stabilit ca obiectiv principal preluarea guvernării în landurile estice. Evenimentul a evidențiat influența taberei radicale prin alegerea unor apropiați ai suborganizației extremiste dizolvate ARIPA. Partidul se confruntă cu acuzații de extremism și legături cu Rusia, fiind contestat în stradă de 10.000 de protestatari. În timp ce unii politologi observă o profesionalizare a AFD, opoziția avertizează asupra riscurilor majore pentru siguranța națională. William Totok de la Berlin.
6: La Erfurt, capitala landului răsăritean Turingia, s-a încheiat duminică Congresul Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD. Cei 600 de delegați i-au reales pe cei doi președinți, Alice Weidel și Tino Chrupalla. În fața celor prezenți, Alice Weidel a ținut o cuvântare care semăna ba cu un raport de activitate, ba cu un instructaj ideologic. Ea a formulat principalul obiectiv al partidului, și anume preluarea puterii în landurile estice, în care vor avea loc alegeri parlamentare regionale. În același timp, a evidențiat faptul că în sondaje, la nivel național, AFD se află pe primul loc, ceea ce va duce la o apropiată victorie a partidului la viitoarele alegeri generale.
7: Mit Schwarz-Rot-Gold, mit unseren Nationalfarben, gehen wir in die vorgezogenen Bundestagswahlen hinein.
6: Cu drapelul nostru național și culorile negru, roșu, auriu, mergem spre alegeri anticipate. Vom pretinde participarea la guvernare pentru că suntem cea mai puternică forță. Noi vom guverna. Vrem să preluăm responsabilitatea. Responsabilitatea pentru țara noastră pe care o iubim atât de mult. Optimismul șefei a fost împărtășit de mai toți cei care au luat cuvântul la Congresul, care a încercat să transmită o imagine omogenă a unei formațiuni disciplinate în care nu există disensiuni. Martin Reichardt, care inițial a fost membru al Partidului Liberal, trecând apoi la AFD și devenind șeful filialei din Saxonia-Anhalt, nu mai are nicio îndoială că în septembrie acest land va avea un prim-ministru din partea grupării sale.
8: Die Partei, denke ich, wartet auf den ersten Durchbruch.
6: Partidul așteaptă prima victorie. Noi suntem cei care avem șansa de a realiza asta în Saxonia-Anhalt. Ulterior, vom prelua un parlament regional după altul.
8: Für uns übernehmen.
6: Reichert a activat în cadrul suborganizației cunoscute sub numele ARIPA, în care Björn Höcke a fost numărul 1. Referindu-se la memorialul Holocaustului din Berlin, Höcke este cel care în 2017 a spus că Germania este singura țară care și-a plantat în mijlocul capitalei un monument al rușinii.
9: Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
6: Pentru folosirea unor lozinci împrumutate din arsenalul propagandei naziste, Höcke a fost amendat. În cele din urmă s-a decis dizolvarea organizației ARIPA, considerată incompatibilă cu linia partidului. Pentru a scăpa de eticheta de extremism de dreapta, AfD a emis o directivă a incompatibilității, prin care s-a stabilit că persoanele cunoscute pentru activitatea lor în grupări extremiste de dreapta să nu fie primite în partid. La Congres s-a evitat o discuție despre această directivă, ținându-se cont că pentru funcția de vicepreședinte al AfD a fost ales tocmai un apropiat al lui Höcke, Stefan Müller, activ în suborganizația ARIPA. Müller a pledat pentru primirea unor persoane din Partidul Național Democrat, NPD. NPD este un partid extremist de dreapta, cunoscut și pentru relațiile sale cu organizația Noua Dreaptă din România. Împotriva Congresului au demonstrat în jur de 50.000 de oameni, iar 10.000 de polițiști au supravegat manifestația. Deși demonstrația a decurs fără incidente deosebite, pe alocuri au fost atacați reprezentanți ai presei radicale de dreapta. La conferința de presă a organizației de protest împotrivire, care a coordonat manifestația anti-AFD, a fost respinsă încercarea unor jurnaliști ai gazetelor radicale de a se prezenta ca victime ale extremiștilor de stânga. Fasciștii cu o legitimație de presă rămân toți fasciști, a spus unul dintre organizatori la conferința de presă. Făcând un bilanț al Congresului, politologul Andrei Brodoț, de la Universitatea din Iena, a ajuns la concluzia că AfD seamănă tot mai mult cu partidele tradiționale.
10: Die AfD ist jetzt kaum noch zu unterscheiden von anderen Parteien.
6: Într-un interviu acordat postului public regional MDR, el a spus că acum chiar s-ar putea spune că partidul AfD a reușit să-și creeze o imagine care îl transformă aproape într-o formațiune tradițională. Deputatul ecologist Constantin von Notz a atras atenția asupra pericolului pentru siguranța Germaniei dacă AfD va ajunge la putere. Într-un interviu acordat postului național de radio, ecologistul a spus că AfD este un cal troian al Rusiei, iar dacă partidul ajunge la putere, există riscul ca anumite informații să ajungă direct la Moscova.
11: Troianische Pferde.
6: În cazul preluării guvernului de către AfD în Saxonia-Anhalt, a mai spus politicianul, fluxul de informații secrete către acest land federal ar trebui întrerupt. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
2: Directorul Festivalului de Teatru de la Avignon, Tiago Rodriguez, a deschis a 80-a ediție a manifestării, iar la microfonul RFI povestește cum a ales limba coreană să fie invitat de onoare pentru această ediție aniversară, de ce o anumită piesă a deschis acest festival, dar și de ce este foarte sănătos să punem întrebări. Cristina Teac a stat de vorbă cu Tiago Rodriguez la Avignon.
12: Tiago Rodriguez, sunteți directorul acestui festival, iar ediția 2026 este una întrebărilor. De ce a întrebărilor și nu a răspunsurilor?
13: Je pense que un des cadeaux
11: que les artistes et les festivals d'art, notamment de théâtre et les organisations culturelles peuvent faire à la démocratie, c'est de et à la société, c'est de poser des questions.
12: Cred că unul dintre cadourile pe care artiștii, festivalurile de artă în special, cele de teatru în particular, dar și organizațiile culturale pot să-l facă pentru democrație, dar și pentru societate, este să pună întrebări, uneori cu un limbaj diferit față de cel utilizat în viața de zi cu zi. Apoi să ne facă curioși, să ne trezească sensibilitățile, imaginația pentru a găsi o altă manieră de a gândi lumea. La ora actuală, societatea este tot mai fragmentată, divizată, uneori locuită de răspunsuri proaste, prea simpliste, care ne divizează. Cred că un festival ca acesta trebuie să amintească societății că un astfel de eveniment există, așa cum este cazul festivalului de la Avignon de aproape 80 de ani din 1947. Nu este doar cazul nostru, ci și a multor festivaluri din Europa, dar și din lumea întreagă. Ele propun o dezbatere în jurul artiștilor, dar și a întrebărilor pe care aceștia le pun, nu neapărat pentru a găsi răspunsuri, ci pentru a înțelege că prin artă, de-a lungul timpului și până în prezent, putem găsi întrebări foarte bune pentru a gândi lumea.
11: Et aujourd'hui, on a l'opportunité de trouver des bonnes questions pour penser le monde.
12: Ce este o întrebare bună, Tiago Rodriguez?
11: Déjà, c'est des questions qui nous permettent un débat, un dialogue.
12: Sunt întrebările care ne permit o dezbatere, permit dialogul, iar noi asta ne dorim prin intermediul acestui festival. Când vorbim de o sărbătoare a întrebărilor, vorbim de spectacole ce nasc întrebări. Artiștii au întrebări, suntem un festival de creație și ajutăm artiștii să își creeze spectacolele. Nu suntem doar un festival care găzduiește spectacole care există deja. Cele mai multe spectacole pe care le prezentăm sunt premiere, creații noi, iar întrebările pe care le nasc aceste spectacole sunt adresate în premieră publicului pentru ca publicul să poată ulterior să dezbată. Iar această experiență credem că poate să echilibreze fragmentarea, divizarea pe care o vedem la ora actuală în societate. Venim la teatru, trăim o experiență colectivă, acceptăm că putem să nu fim de acord cu ceea ce am văzut, iar apoi începem să dezbatem și ne amintim că fiind dezacord este normal, nu e nicio violență, nu e niciun război. A fi în dezacord e o bogăție, este începutul dialogului, e un cadou. Într-o democrație este ceva ce trebuie cultivat.
11: La negociation de la democratie.
12: Anul acesta, coreana este limba invitată la festivalul de la Avignon. Putem să ne facem o idee la ce să ne așteptăm pentru edițiile următoare?
11: N'avons pas encore décidé les prochaines langues invitées du festival.
12: Nu am decis deocamdată care vor fi următoarele limbi invitate. Dacă totul se desfășoară cu bine, voi avea oportunitatea să conduc acest festival pentru următorii 4 ani până în 2030. Asta înseamnă că va trebui să aleg alte 4 limbi. Rămâne de văzut care vor fi aceste limbi. Acum, invitând limbi, dorim să subliniem ingredientele esențiale ale festivalului de la Avignon. Un ingredient care există de la bun început este puterea cuvintelor. Iar aici mă gândesc la texte, pledoarii, literatură, la orice cuvânt scris ori vorbit. De cealaltă parte avem dimensiunea internațională, care vine tot din vremea lui Jean Vilar, care în anii 60 reforma festivalul pe care l-a fondat. Lucru rar ca fondatorul unei mari aventuri să devină reformatorul aceleiași aventuri, dar Vilar este cel care a început să invite artiști de pe alte continente, ce aduc cu ei alte culturi, alte limbi. Noi ne-am întrebat doar cum putem să interpretăm acest cod genetic al festivalului și ne-am spus că există deja prea multe instituții care privesc lumea divizată în funcție de frontiere, naționalități, regiuni, de identități culturale. O limbă, în schimb, e ceva fluid, evoluează mereu. O limbă e foarte liberă, ea nu respectă frontiere, oricât am încercat să o ținem într-un cadru. nostru între frontiere. Va interveni la un moment dat diaspora, cea care reușește să o ducă în afara unui cadru. Iar astfel o limbă ne permite să avem o privire artistică asupra lumii și nu doar administrativ, politic, în funcție de frontiere ori de naționalități.
11: Se pratiquer un regard artistique surtout sur le monde et pas nécessairement administratif, politic avec des frontières et des nationalités.
12: Ediția 80 a festivalului s-a deschis cu spectacolul Mal d'Aurore în curtea de onoare a Palatului Papilor. Cum v-ați decis ca acest spectacol să devină standardul acestei ediții aniversare?
11: Le choix de Mal d'Aurore de Julien Gosselin comme spectacle d'ouverture du festival.
12: Am ales Mal d'Aurore, o piesă semnată de Julien Gosselin ca spectacol de deschidere, nu din cauza subiectului, ci din cauza unei relații pe care festivalul o are cu un artist, cu un proiect, cu o idee. Iar Julien Gosselin este un artist foarte marcat de festival, dar și invers. Festivalul este foarte marcat de munca făcută pentru festival de Julien Gosselin. Munca noastră se împletește de mai bine de 6 ani, astfel că am dorit să îi propunem acest spațiu, care este legendar, Curtea de Onoare a Palatului Papilor, un spațiu ce are memoria unui teatru ce a schimbat scenele occidentale în ultimii 80 de ani. Iar astfel, odată ce a preluat direcțiunea unui foarte important teatru din Franța, Odeon, Teatre de l'Europe, unul dintre cele mai importante la nivel național, dar și internațional, ne-am spus că poate a venit momentul de a concilia parcursul său de director, de artist, cu un spațiu, Curtea de Onoare, pentru a-l găzdui și a da mai departe munca sa. Iar știind că va crea pentru Curtea de Onoare, Julien Gosselin a început să se gândească la acest subiect. Răul. Iar el s-a sprijinit pe arhitectura spațiului, pe istoria lui, pe acest amestec între literatură, care i-a însoțit mereu munca, elemente sonore și vizuale foarte puternice, toate fac parte din estetica sa teatrală. Ne-a fascinat cum a gândit și a dat peste cap orice regulă ce exista în ceea ce privește utilizarea acestui spațiu de către un artist. Rezultatul Mal d'Aurore este o capodoperă. Publicul poate să redescopere altfel acest loc față de cum era obișnuit, iar pentru cei care vin pentru prima dată pot să se impregneze cu el, să-l descopere ca spațiu de spectacol. Apoi, de cum s-a terminat premiera Mal d'Aurore, îmi spun că ea va marca teatrul contemporan. Ce mesaj purtați pe durata acestei ediții aniversare a 80-a Festivalului de Teatru de la Avignon? Thiago Rodriguez.
11: Alors, je suis Thiago Rodriguez, directeur du Festival d'Avignon, et pour toutes les auditrices et auditeurs de RFI partout dans le monde, je vous souhaite 1. La possibilité de venir au Festival d'Avignon et vivre un énorme festival, et si vous n'êtes pas là, la promesse qu'on vous accueillera bientôt pour vous dire, ici, à Avignon, un beau festival.
2: Directorul Festivalului de Teatru de la Avignon, Thiago Rodriguez. Revenim în actualitatea internă. Viceprimărița Timișoarei, Paula Romocean, a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate. Dacă hotărârea rămâne definitivă, aceasta își va pierde mandatul de consilier local și implicit funcția de viceprimar. Ani susține că Romocean s-a aflat în stare de incompatibilitate aproape 2 ani. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a pierdut definitiv luna trecută procesul cu Ani, care l-a găsit în conflict de interese. Corespondentul Refilio Otilia Ghițescu aduce detaliile.
13: Viceprimărița Timișoarei Paula Romocean pierde în prima instanță procesul deschis împotriva Agenției Naționale de Integritate. Curtea de Apel Timișoara a respins acțiunea prin care aceasta solicita anularea raportului Ani, care a constatat că s-a aflat în stare de incompatibilitate aproape 2 ani. Paula Romocean.
14: Focusul meu rămâne în continuare pe dezvoltarea Timișoarei, pe proiectele pe care le gestionez în acest moment și evident că voi face recurs în termenul legal.
13: Raportul Agenției Naționale de Integritate arată că Paula Romocean a fost în incompatibilitate între iunie 2021 și mai 2023. În această perioadă, ea a fost simultan membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Timișoara și membru în biroul local al USR, situație interzisă de lege. În același dosar, Curtea de apel Timișoara a admis și cererea de sesizare a Curții Constituționale, cu excepție de neconstituționalitate invocată de avocații viceprimăriței. Cazul amintește de cel al primarului Dominic Fritz, care a invocat la rândul său o excepție de neconstituționalitate în procesul cu ANI. Aceasta a fost depusă la Curtea Constituțională în februarie 2025, însă nu a fost încă soluționată. În alta curte a respins definitiv luna trecută recursul lui Dominic Fritz și a menținut raportul Agenției Naționale de Integritate, care l-a găsit în conflict de interese. Sentința Curții de Apel Timișoara, atacată de Fritz, precizează că sancțiunea include și pierderea mandatului de primar, pe lângă interdicția de a mai candida timp de 3 ani pentru altă funcție publică. Soluția pe larg a judecătorilor de la Curtea Supremă nu a fost încă publicată, astfel că în acest moment nu este clar dacă hotărârea definitivă îl va afecta pe Dominic Fritz doar în ceea ce privește interdicția de a candida sau și mandatul de primar aflat în desfășurare. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Pe fondul unui declin demografic accentuat cu o scădere de aproape 23% a nou-născuților în județul Cluj în ultimii 5 ani, autoritățile locale transformă o inițiativă civică în politică publică. Consiliul Județean și Primăria Cluj-Napoca au aprobat primul program județean integrat din România pentru sprijinirea familiilor cu 3 sau mai mulți copii. Proiectul a fost dezvoltat de ASFANU, organizație înființată în 2016 și afiliată la nivel european, care luptă pentru drepturile acestor familii. Bianca Pădurean a transmis.
15: Auzim tot mai des întrebarea în societatea românească: și cine ne va plăti nouă pensiile? Răspunsul stă în cifre, în natalitatea din România, care este în continuă scădere. Există însă și familii numeroase. Ce înseamnă acest lucru, explică Andreea Groza, reprezentant al Asociației Familiilor Numeroase din România, pe scurt ASFANU.
16: O familie numeroasă înseamnă o familie care are 3 sau mai mulți copii. Noi, la nivel de asociație, Asociația Familiilor Numeroase, susținem ideea că aceste familii contribuie în societate și au nevoie să fie sprijinite. Pornind de la această idee, am încercat să inițiem demersuri împreună cu autoritățile. Se pare că la Cluj a fost de succes, în ideea în care am reușit să obținem beneficii nu doar la nivel local, de municipiu, ci la nivel de județ.
15: La nivel național, peste 314.000 de familii se încadrează în acest profil, însă absența unor măsuri dedicate centralizat lasă o presiune financiară uriașă pe umerii părinților. Conform analizelor organizației, costurile lunare pentru un trai decent depășesc adesea pragul de 12.000 de lei pentru o familie cu 3 copii. Dincolo de realitățile economice dure, demersul ASFANU are o componentă profund simbolică și strategică pentru comunitate, mai spune Andreea Groza, reprezentantul ASFANU Cluj.
16: Asociația Familiilor Numeroase s-a născut din dorința aceasta de a arăta întregii comunități cât de valoroase sunt familiile numeroase și cât de mare poate fi aportul lor în societate. Planurile de viitor includ recunoașterea acestor familii numeroase la nivel național, obținerea de beneficii la nivel național, pentru că în toată țara sunt aceste familii numeroase și chiar merită să fie cunoscute și recunoscute și apreciate pentru ceea ce aduc în societate.
15: Proiectul pilot, aprobat recent la Cluj-Napoca și la nivelul județului Cluj, reprezintă primul pas dintr-o strategie pe care asociația dorește să o extindă în întreaga țară. Deși regulamentul final de implementare urmează să fie aprobat, direcțiile pachetului de facilități au fost deja stabilite în mod clar.
16: După aprobarea regulamentului de implementare a proiectului inițiat de Consiliul Județean împreună cu Consiliul Local, vom avea beneficii la nivel de transport public, vom avea o reducere de 50% la abonamentul de transport pe două linii pentru unul dintre părinți, acces gratuit sau tarif redus la muzee, teatre, filarmonică și alte instituții culturale, facilități la Biblioteca Județeană, acces gratuit la spectacole și activități culturale, reduceri la cursurile Școlii Populare de Arte și încă alte câteva beneficii acordate prin parteneriatul dintre Consiliul Local și Municipiul Cluj-Napoca.
15: Statisticile arată că România pierde oameni, nu doar prin migrație, ci mai ales prin lipsa nașterilor. În 2024 s-au născut doar 148.916 copii, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, cel mai mic număr înregistrat în ultimul secol. La fel de îngrijorător este și faptul că 34% dintre femeile din România cu vârste între 20 și 54 de ani nu au copii. Această realitate nu este întâmplătoare. Este consecința directă a lipsei unui sprijin real și coerent pentru părinți. studenți, mai spun reprezentanții Asfano. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
2: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
17: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
18: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
19: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
18: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI, este ora 19.
1: Mugur Mihăiță.
0: Statele Unite confirmă că vor relua în câteva săptămâni rotația efectivelor forțe americane din Polonia. Totodată, Trump a anulat decizia Pentagonului care anula desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia și prevedea retragerea unei brigăzi de infanterie din România. Dar mâine începe summitul NATO la Ankara, după luni de tensiuni între Washington și aliații europeni. În țară, criza politică poate fi încheiată ușor de Nicușor Dan, o spune fostul președinte Traian Băsescu, iar în cealaltă criză a prețului carburanților, problema este acciza, deci tot la angajații statului este problema. Urmărim campionatul mondial de fotbal, diseară două meciuri, Portugalia-Spania și Statele Unite-Olanda. Acum în capitală se înregistrează 29 de grade. Statele Unite au confirmat că vor relua în câteva săptămâni rotația efectivelor forței americane din Polonia, declară luni ministrul polonez al apărării, potrivit Reuters. Donald Trump a anulat decizia șefului Pentagonului, care anula desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia și prevedea retragerea unei brigăzi de infanterie din România. Măsura a fost luată după analiza secretarului de stat Marco Rubio și indică disensiuni la vârful puterii în Statele Unite, transmite Novinite, care citează The Wall Street Journal. Dan Andreșescu relatează.
2: Agenția reamintește că Washingtonul revizuiește în prezent numărul de militari staționați în Europa, susținând că țările europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor apărare și să cheltuiască mai mult în acest scop. Statele Unite au anunțat în mai că suspendă rotația trupelor din Polonia. După câteva zile de la anunț, președintele american Donald Trump a afirmat chiar că în Polonia vor fi trimiși încă 5.000 de militari. Guvernul de la Varșovie indicase că acționează pentru reducerea militarilor americani, însă nu a existat un calendar clar. Polonia este un aliat loial al Statelor Unite, deci mi-ar fi făcut plăcere, cu atât mai mult, să aflu că rotația suspendată cu câteva săptămâni în urmă va fi reluată și se va încheia în următoarele săptămâni, a spus ministrul polonez al apărării, în cadrul unei ceremonii la o fabrică de armament, unde polonezii vor produce rachete de croazieră Barracuda, model american. La același eveniment, după cum notează Agerpres, premierul Donald Tusk a cerut forțelor din întreg spectrul politic din Polonia să rămână unite în sprijinul efortului de război al Ucrainei vecine. Apelul a venit în contextul unor relații deteriorate între Varșovia și Kiev, o evoluție provocată de onorarea de către ucraineni a lui Stepan Bandera, insurgent naționalist, care s-a făcut vinovat de masacrarea unor civili polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial.
0: Dan Andreșescu, mulțumim. Summitul NATO are loc marți și miercuri la Ankara, după luni de tensiuni între Washington și aliații europeni. Reuniunea vine pe fondul frustrării lui Trump față de ceea ce el a considerat a fi un sprijin insuficient din partea Europei în timpul conflictului cu Iranul. Din acest motiv, Statele Unite cer o nouă etapă a NATO, în care Europa ar trebui să joace un rol mai mare în propria apărare. Ce ar putea România să obțină în urma întâlnirii de la Ankara, explică la RFI profesorul de studii diplomatice de la Oxford, Corneliu Biola.
3: Statele Unite nu sunt interesate să-și mărească aportul militar. Este interesant de a crea mai multe, să-și întări prezența economică, energetică. Cum asta este direcția administrației Trump, de a extrage mai mult profit economic, nu de atât de a cheltui pentru strare militară. Și de aici, din punct de vedere la României, cred că ce poate să facă este să obțină, sperăm că va fi o poziție unitară, solidară, care să nu invite Rusia să facă greșeli, dar în același timp va trebui să întărească acest concept de NATO european și mă tem că din toate declarațiile până acum ale administrației prezidențiale se vorbește mult, dar se facționează cu deficiență. Mai este de asemenea probabil această conectivitate care este foarte importantă în nord-sud și mă revin de exemplu din zona Greciei spre Bulgaria, România, Moldova, ce s-ar putea fi un alt element. Nu sunt așteptări foarte mari, pentru că și situația internă nu este foarte propice pentru genul de acțiuni de avergură.
0: Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Nicușor Dan are posibilitatea să pună capăt crizei politice. Declarația a fost făcută de fostul președinte Traian Băsescu. El a spus la Digi24 că Nicușor Dan trebuie să nominalizeze un premier, chiar dacă astfel se poate ajunge la alegeri anticipate.
1: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-o intervenție la Digi24. Expertul în energie, Eugen Iagușilov, explică discrepanța dintre cotațiile internaționale la barilul de petrol și prețul cerut la pompă. Ea susține că principalul vinovat este statul, care a scăzut producția, a dublat taxarea și nu supraveghează eficient alcătuirea prețului de către companii.
4: În primul rând, România extragea mai mult în 2008 față de cât scoate din pământ țiței în 2025-2026. În al doilea rând, România taxa mai puțin. Ori în momentul în care tu, stat român, din prețul unui litru de motorină iei 55% sub formă de TVA și acciză, asta cum se numește? Eu aș spune că se numește agresivitate fiscală. Vedem această viteză, practic și corelare în timp real. Când e vorba de a crește prețurile la pompă, atunci corelarea funcționează foarte repede. Dar în momentul în care trebuie să scadă prețurile, acolo vedem că lucrurile încetinesc și avem de-a face cu ieftinire cu încetinitorul. Practic, companiile țin de preț și trag de prețul ăsta mai ridicat mai mult timp decât ar fi cazul. Aici eu cred că o vină importantă o poartă instituțiile abilitate să monitorizeze și să controleze. Și aici îmi pare rău să spun, Consiliul Concurenței nu știu ce face. Practic, anchetele, analizele pe care deși le efectuează durează prea mult.
0: Eugen Iagușilov, expert în energie. Cupa Mondială de Fotbal continuă astăzi cu încă două meciuri din optimi. Cea mai așteptată întâlnire este cea dintre Portugalia și Spania. Andreea Oros ne aduce mai multe vești.
5: Cristiano Ronaldo și coechipierii vor da piept cu echipa campioană a Europei de la ora 22. De la ora 3 dimineața, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, încearcă să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei. Într-o decizie fără precedent, FIFA i-a ridicat suspendarea americanului Florin Balogun, ceea ce îi permite atacantului american să joace astăzi în meciul din optimi. Balogun primise cartonaș roșu în meciul cu Bosnia și nu avea dreptul să joace astăzi. Casa Albă a contactat însă FIFA pentru a-i solicita lui Gianni Infantino să reexamineze decizia, după cum relatează Associated Press. De altfel, Donald Trump a și salutat decizia FIFA. Nu știam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA, a reacționat selecționerul belgian. Pe de altă parte, Norvegia a învins ieri seară scor 2-1 Brazilia în optimi. Este prima calificare în sferturile mondialului pentru nordici. Într-un match thriller, Anglia a trecut de selecționata Mexicului scor 3-2, una dintre țările gazda ale acestui campionat. Englezii s-au calificat în sferturi după ce au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Meciul a fost extrem de disputat, cele două echipe dorindu-și cu ardoare calificarea în sferturi.
0: Andreea Oros, mulțumim și acum datele meteo. 29 de grade la București, 29 la Craiova, 27 de grade la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 25 de grade, la Sibiu 24. 26 de grade arată termometrele ANM de la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 25 de grade.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra!

0: RFI.
1: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
2: Bine ați venit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Astăzi, ca subiect principal, avem câteva elemente legate de managementul apei, dacă acesta este termenul. O să vorbim despre resursa de apă, este o resursă, n-are sens să spunem acum, esențială pentru agricultură, dar și pentru viața noastră. Împreună cu noi în studioul RFI de aici de la București, doamna Elena Țuchiu, directorul Departamentului de Resurse de Apă de la Administrația Națională Apele Române. Bine ați venit, doamna Țuchiu, mulțumesc!
3: Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație.
2: Vă mulțumim și tot aici la studioul nostru este doamna Ioana Nedelea, este expert tehnic în Departamentul Resurse de Apă la Administrația Națională Apele Române. Bine ați venit, doamna Nedelea.
4: Mulțumesc, bună dimineața.
2: Împreună cu noi este și domnul Alexander Degianski, este președintele în

0: exerciții al Clubului Fermierilor Român pentru Agricultură Performantă, el însuși fermier. Bine ne-am regăsit, Alexandru Degeanschi. Mulțumesc pentru prezență.
1: Sărbăna doamnelor, bună ziua, domnul Rudnitschi.
0: Mulțumim. Bun, haideți să începem cu contextul și am să vă rog, doamna Elena Țuchiu, să ne spuneți ce înțelegem prin managementul resurselor de apă la modul general și, sigur, la modul particular să aplicăm pentru sectorul agricol, evident.
2: Da. Managementul resurselor de apă este realizat în România de instituția mea, respectiv Administrația Națională a Apelor Române, potrivit legislației, respectiv Legea Apelor. El se face având în vedere aplicarea politicii pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o elaborează. Noi suntem instituția care o implementează. Pentru acest lucru, noi trebuie să cunoaștem starea apelor și în acest sens avem două sisteme de monitorizare, respectiv monitorizarea cantitativă care se face printr-o rețea de veghe hidrologică și hidrogeologică la nivel național, respectiv din punct de vedere calitativ, și vorbim aici și de ape de suprafață și de ape subterane, printr-o rețea integrată, printr-un sistem integrat de monitoring al resurselor de apă. Toate aceste aspecte de monitorizare sunt aliniate cu legislația națională, dar și cu cea europeană, bineînțeles, noi având obligații de a implementa directivele europene. După cunoaștere, trebuie să evaluăm ce se întâmplă cu cantitatea, ce se întâmplă cu calitatea apelor, că vorbim de ape de suprafață, râuri, lacuri, am să le spun acum ca și categorii, ape tranzitorii, acolo unde Dunărea aduce aportul de apă dulce și se unește cu marea, că vorbim de ape costiere sau marine, sau apele subterane, că de suprafață, că freatice, că sunt de adâncime. Le evaluăm, vedem care este calitatea, care e, ce înseamnă din punct de vedere cantitativ, și apoi, pe baza presiunilor antropice, și aici, de exemplu, poluarea cu nitrați este o presiune antropică, se stabilesc măsuri pentru aducerea la obiectivele de calitate sau la obiectivele cantitative. Asta mare din punct de vedere al managementului resurselor de apă. Dar, bineînțeles, instituția noastră mai are și alte obligații, respectiv să întrețină, să administreze, să dezvolte portofoliul de lucrări hidrotehnice, care asigură, până la urmă, utilizatorilor de apă, apa necesară în procesele tehnologice sau chiar pentru irigații, când vorbim de fermieri.
0: O să revenim la dumneavoastră, acesta este contextul, dacă vreți, sigur, în linii mai generale. Doamna Ioana Nedelea, știu că expertiza dumneavoastră este în zona de aplicare a legii până la urmă și, de ce nu, de a face o serie de recomandări pentru o bună gestiune a apei, dacă termenii sunt corecți. Aici vă rog să mă corectați.
3: Nu, în mare măsură aveți dreptate. Autoritatea de apă, de mediu, împreună cu autoritatea agricolă, are obligația de a proteja resursa de apă împotriva poluării venite din agricultură, din activitățile agricole. Activitățile pe care orice fermier din România care are o exploatație agricolă trebuie să țină cont și trebuie să respecte cerințele directivei nitrați și cu seamă măsurile care sunt stabilite în cadrul programului de acțiune privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din agricultură și, dacă dorește mai mult, măsurile suplimentare din codul de bune practici agricole, care are un caracter voluntar pentru acei fermieri care doresc să facă mai mult decât ce este sub legislație și ei sunt verificați de autoritățile agricole de APIA, în special pe GAEC-uri și SMR-uri.
0: Bun, haideți ca să profităm și de prezența domnului Degeanschi și o să ne întoarcem la dumneavoastră, stimate doamne. Alexander Degeanschi, știu că aveți o bună, să spunem, experiență în materie de, hai să numim așa, utilizarea corectă a apelor și în folosul evident pentru administrarea fermelor. Știu că sunteți într-o zonă un pic mai complicată din acest punct de vedere. Vă rog, spuneți-ne experiențele dumneavoastră.
1: Da, din păcate chiar am experiență, zic din păcate pentru că birocrația ne omoară și ne pune piedici în ceea ce privește accesul la apă, adică sunt, eu mă aflu într-o zonă de interfluviu între râul Bega și râul Timiș, cele mai mari râuri din Banat. Am avut, poate să zic, și inspirația acumulată cu neșansa de a fi nevoit să-mi fac și o lagună mare pe un hectar și jumătate, la căror avize și autorizații au durat câțiva ani de zile, execuția a durat undeva la 5 luni de zile. Problema este că noi înțelegem fermierii și fermierii responsabili că trebuie să protejăm apa pentru că este o resursă vitală, nu doar pentru agricultură, ci și pentru populație, pentru tot mediul înconjurător. Fără apă nu există viață. Este logic că viața a izvorât din apă și nu ne putem bate joc. Dar avem situații foarte ciudate și foarte frustrante pentru fermieri. Vă dau un exemplu. Râul Bega este un râu, este singurul râu navigabil din interior, cu un debit constant, adică nu scade sub un anumit debit. Există stăvilare, există ecluze, există vane pentru vechile sisteme de irigații care au fost lăsate în paragină și care alimentau canalele de desecare ale anifului. Canale de desecare care acum, fericirea noastră este că au fost decolmatate, dar care nu au dreptul să preia apa pentru că regulamentul și legea nu permite tranzitarea inversă pe canale de desecare. Aceasta este o anomalie gravă. A doua anomalie gravă este faptul că în momentul de față râul Timiș are un debit foarte mic și a avut în ultima perioadă debite mici, dar prin luna februarie și martie există zile și vârfuri în care râul Timiș are debite mult peste mediile multianuale, sute de metri cub pe secundă. În acele zile trebuie să existe o înțelegere și trebuie să se modifice legislația astfel încât să se facă provizii în perioadele cu exces de umiditate, în lagune aflate adiacent râurilor, cum se întâmplă, nu inventez eu apa caldă, cum se întâmplă în toată Spania, cum se întâmplă în Italia, cum se întâmplă în alte zone în care debitele nu sunt constante și mari. Pentru că astfel noi putem să ne asigurăm independența aceasta de apă pentru irigații. Pierdem milioane și milioane de tone de cereale în fiecare an datorită a câțiva zeci de litri pe metru pătrat pe care nu putem să aplicăm în momentul de maximă necesitate.
0: Bun, deci ne trebuie niște modificări de legislație, spuneți dumneavoastră, domnule Degeanschi, care să ajute, iată, la, hai să spunem, nu, păstrarea apei în momentul în care ea are un debit mai mare. Ok, cred că am reținut această idee. Mai rămâne, vă rog, noi să mai facem un tur de opinii și de aici, de la, din studio. Aș mai reveni totuși la doamna Ioana Nedelea. Știu că există un cod de bune practici, există și, sigur, cum ați numit, sigur, și legislația, și știu că există acest program derulat de Ministerul Mediului.
3: Programul de acțiune.
0: E un program, se numește programul rapid, finanțat, înțeleg.
3: Vă referiți la proiect.
0: La proiectul, da.
3: La proiectul rapid, de fapt, este...
0: Ce aduce el acest proiect rapid?
3: El susține implementarea de măsuri ca să ne conformăm cu cerințele directivei nitrați. Ajută România în efortul ei de conformare pe partea de directiva nitrați și în ultimul timp nu numai pe directiva nitrați, și pe directiva cadru, apă și pe celelalte directive pe domeniul apei. Este un instrument care ajută foarte mult autoritățile române în efortul lor de implementare și de conformare cu cerințele europene.
0: Bun. Cât de complicată e directiva nitrați pentru aplicarea ei de către, să zicem, iată, fermieri?
3: Să vă spun sincer, directiva asta, nitrați, este cunoscută la nivel comunitar ca o directivă de bun simț. Nu aș spune că este foarte complicată, dar ne trebuie un exercițiu de educație și ne trebuie foarte multă consultanță, pentru că fermierii, într-adevăr, cum a spus și domnul dinainte, au deschidere, dânsii conștientizează că apa trebuie protejată. Nu se poate fără să nu protejăm resursa de apă, nu avem cum să nu facem, luăm aceste măsuri. Dar sunt multe comunități în care informarea nu este conform cu realitatea. Și oamenii nu știu, nu cunosc foarte multe detalii. APIA face acest exercițiu de a informa, dar nu este suficient. Proiectul, Rapid, de exemplu, face foarte multe informări. Dânsii, cred că a avut, din ceea ce cunosc, anii trecuți, a avut foarte multe evenimente organizate în care a dus împreună fermieri, zona de universități, de cercetători, autoritățile agricole, le-au pus împreună. Pentru că până la urmă, ca să putem să ne rezolvăm aceste probleme, noi trebuie să discutăm, să avem un dialog. Să știți că și autoritățile de mediu, de apă, și autoritățile din sectorul agricol sunt foarte deschise către fermieri. Și noi dorim să-i ajutăm. Vorbim de România, cum să nu dorim să ajutăm? Dar nu avem cum să nu avem grijă și de mediu și de resursa de apă.
0: Dați-ne câteva exemple
3: de exemplu, ce trebuie să facă
0: un legislație, vă rog.
3: Da. De exemplu, un fermier, în primul rând, trebuie să aplice corespunzător fertilizanți, îngrășămintele organice, azotatul din gunoiul de grajd, să nu depășească 170 de kg de azot hectar pe an.
0: Okay.
3: Trebuie să respecte calendarul cu perioadele de interdicție pentru aplicarea acestor îngrășăminte. În general, ele sunt, fermierii le cunosc foarte bine, sunt acele perioade când temperatura este sub 5 grade Celsius și când planta, practic, nu are nevoie de nutrienți. Deci tot nutrientul care se dă atunci, el ajunge în apă și poluează. Și costă. Înțelegeți? El trebuie să depoziteze corespunzător gunoiul de grajd, pentru că este de bun simț să nu pui gunoiul de grajd lângă fântână, pentru că poți să poluezi apa și poți să-ți îmbolnăvești copilul, bebelușii sunt foarte vulnerabili și bătrânii sunt foarte vulnerabili. Este un risc de sănătate pe termen lung. Trebuie să respecte distanțele de depozitare acestor platforme, să le pună corespunzător pe niște platforme, nu neapărat betonate. Sunt situații în funcție de câte animale are omul. Când ai animale mai puține, poți să pui și pe o folie care să nu permită trecerea apei și poți să-l depozitezi acolo și pe urmă poți să ți-l transporti la platforma comunală sau să-l faci compost, să ți-l împrăștii pe ogorul tău pe teren.
0: Bun, sunt câteva lucruri care, cum a spus, sunt de bun simț. Vă rog, pentru că domnul Degeanschi nu va mai putea să rămână foarte mult cu noi, vă rog, Alexander Degeanschi, cum spuneam aici, lucrurile sunt de bun simț. Din experiența dumneavoastră, ele se aplică de către fermieri, cel puțin în marea lor majoritate. Cum vedeți aceste, hai să spunem, reguli sau recomandări? De fapt, sunt
3: obligații.
0: Sunt obligații, iată, nu se spune doamna Redela. Vă rog, Alexander Degeanschi.
1: Acum vă dați seama că marea parte a fermierilor, la un moment dat, în existența lor, au fost, sunt sau vor fi controlați de către o instituție și, practic, fiecare pasăre pe limba e piere. Adică, să ne înțelegem, nimeni nu cred că nu este la curent cu obligațiile pe care le are,
0: exact,
1: față de mediu, față de celelalte instituții. Dar vorbea doamna de bun simț. Și da, sunt multe din aceste reguli de bun simț, dar și ceea ce cerem noi vis-a-vis de accesul la apă ar trebui să fie de asemenea de bun simț. Sau după niște avize de mediu, studii de impact, pentru că sunt în SID Natura 2000, unde există temir ce animale și trebuie să fac studii de impact care durează un an și jumătate, 2 ani, pentru a vedea dacă acea motopompă care trage 100 de ore pe an nu va perturba un ecosistem. Haideți să fim serioși, deci am aceste reguli și aceste situri Natura 2000 nu sunt altceva decât obstacole în calea dezvoltării fermelor. Ne uităm, am avut șansa, zic eu, să fim informați, aproape întreg județul Timiș urma să fie încadrat în zonă de strictă protecție. Și a ieșit un foarte mare circ la nivel de județ, toți reprezentanții primărilor, fermierilor s-au revoltat și pe bună dreptate am scăpat de a fi încadrați în această zonă de strictă protecție. Dar, repet, ca să avem noi apă în niște lagune, să putem face tranzitul din râuri în lagune, peste diguri, bineînțeles, respectând ce înseamnă structura și integritatea digurilor, nu cred că ar trebui să dureze 3 ani de zile sau 4 ani de zile astfel de studii ca să avem acces în condițiile în care toată lumea înțelege că România este o țară care produce mult agricol. 11,4% din PIB-ul României este dat de agricultură și procesare agricolă. 14% din forța de muncă angajată a României provine din sectorul agroalimentar. Deci este un sector care se află sub presiunea vremii și sub presiunea birocrației și nu deci cerem decât să simplificăm. Și noi bun simț.
0: Da. Mai spuneți-ne la final, pentru la final intervenției dumneavoastră, domnule Degeanschi, știu că la un moment ați făcut niște păduriri acolo, ați plantat niște perdele de protecție. Erau venit.
1: Da, eu am 600 de hectare de perdele de protecție de păduri înființate nou de către noi. Alta anomalie, aceste zone nu intră la calculul acela de înverzire sau pârloag care este acordat de ape, adică eu creez ecosisteme, habitate pentru păsări, animale sălbatice și eu sunt în continuare obligat să las pârloagă și să fac procente de înverzire. Adică sunt chestii aberante, absurde și toată lumea fuge de răspundere. Toată lumea vrea să stea cu spatele la perete ca să nu cumva cineva să zică tu ai făcut un abuz sau ceva. Nu. Deja în momentul în care noi nu vom avea regula bunului simț și cum zicea doamna și eu am zis-o de mult timp, o țară poate fi guvernată fără legi cât timp ar fi aplicat doar regula bunului simț. Din păcate, nu avem nici instituțional și nici cultural.
0: Mulțumesc pentru intervenție. Știu că nu mai puteți rămâne alături de noi. Mulțumesc Alexander Degeanschi, președinte executiv al Clubului Fermierilor Români și fermier, cum ați văzut, din Banat, din zona Banatului. Reamintesc că în studioul RFI sunt doamna Elena Tsuchiu, directorul departamentului de management european al resurselor de apă de la Administrația Națională a Apelor Române și doamna Ioana Nedelea, expert tehnic. Ne întoarcem. Bun, doamna Tsuchiu, instituția este parte a programului RAPID de care vorbeam, derulat de Ministerul Mediului, finanțat, înțeleg, de către Banca Mondială. Care este rolul acestei, mă rog, pe care l-ați avut și dumneavoastră și instituția în cadrul acestui program? Ce a adus el nou?
2: Proiectul RAPID este o urmare a unor proiecte anterioare făcute tot de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Unitatea de Management a proiectului de acolo, finanțat de Banca Mondială. Sunt multe intervenții pe care noi le-am primit din cadrul proiectului și acesta și cele anterioare. Se referă, cel actual are intervenții pe parte de dezvoltarea capacității noastre de a monitoriza resursele de apă, în special din punct de vedere calitativ, și aici mă refer la partea noastră de laboratoare, pentru că avem o rețea de 42 de laboratoare acreditate conform standardelor internaționale și facem, monitorizăm resursa de apă, avem peste 6.000 de puncte de monitorizare, că vorbim de ape de suprafață, ape subterane, respectiv evacuarea de ape uzate în resursele de apă, deci monitorizăm impactul acestor ape uzate asupra corpurilor de apă și avem rețeaua noastră de laboratoare. Bineînțeles că ea, pentru a fi funcțională, are nevoie de echipamente de laborator. Echipamentele de laborator au fost aduse din diverse proiecte. O importantă intervenție este din cadrul RAPID și aici avem parte de echipamente de laborator pentru parametrii fizico-chimici, respectiv parametrii biologici, o serie de echipamente pentru monitorizarea parametrilor normal, ca exemplu nitrații, vorbim de nitrat sau nitrit sau amoniu, sau forme de fosfor, nutrienți în general, dar vorbim și de metale grele, chiar și de pesticide și mai nou de microplasticele pe care le regăsim în ape. Deci proiectul are o intervenție pe parte de laborator, avem și parte de instruire pentru persoanele care lucrează în experții din laborator, avem parte de prelevare probe, de exemplu în cazul microplasticelor, sisteme informatice pentru laborator, avem LIMS-ul, sistemul informatic de management în cadrul laboratorului, ceea ce înseamnă de la proba de apă înregistrată până la rezultatul final, în mod informatic. Mai avem parte de sisteme informatice geografice, hărțile pe care noi le facem în GIS și GIS-ul, mai nou proiectul, ne-a dat software-ul necesar pentru executarea acestor hărți.
0: Deci,
2: de asemenea, bazele de date și raportările pe care noi le facem la Comisia Europeană pe diverse directive. Au fost intervenții din cadrul proiectului. Proiectul este în desfășurare, se mai face un studiu de fezabilitate pentru un nou laborator, pentru a monitoriza mai bine partea de Dunăre, la final, aproape de Marea Neagră, la Tulcea. Ne ducem și în zona de hidrologie mai nou, pentru achiziționarea muriștilor, pentru a determina debitele, spunea domnul Dejanschi, de partea cantitativă și de accesul la apă. Pentru acest lucru trebuie să avem și astfel de echipamente.
0: Bun.
2: Deci pe noi ne ajută foarte, foarte, foarte mult.
0: O simplă pe care cred că o pot avea ascultătorii noștri este cum arată o apă de calitate sau ce, cum, nu știu, cum o recunoaștem sau cum o recunoașteți dumneavoastră ca specialiști aici. Sigur că lucrurile sunt mai complicate pentru noi, cei din afară.
2: Bineînțeles că ea poate să fie și văzută ca atare sau mirosită, știți,
0: deci
2: cum e vizibil lucru fizic, să zic așa, dar
0: deci
2: bineînțeles
0: primul contact
2: fizic, bineînțeles.
0: Dacă
2: că
0: are o culoare ciudată,
2: o apă uzată întotdeauna are o altă culoare decât apa de suprafață sau apa potabilă, bineînțeles. Apoi e partea de analiză în laborator și aici facem sute de parametri, deci de la cei mai simpli, de genul pH, materii în suspensie, nitrați, nitriți, până la cei mai complicați. Acum noi vorbim de medicamente în apă, de antibiotice în apă, vorbim de microplastice, vorbim de pesticide, vorbim de metale grele, de ce nu în zonele miniere. Deci monitorizăm din punct de vedere fizico-chimic și cunoaștem, le aducem împreună toți parametrii, toate rezultatele, le punem împreună și evaluăm. Sistemele de evaluare au evoluat și acestea foarte mult. De multe ori se consideră o singură depășire. Și toată starea e proastă. Pentru că există o singură depășire, de acea depășire e foarte importantă când vorbim de viața omului.
0: Spune
2: sau viața
0: a unui parametru, nu?
2: A unui parametru, exact, față de norma din standard. Dar sunt monitorizate și din punct de vedere biologic, ne interesează ce cum fitoplanctonul, fitobentosul, deci partea de alge din apă sau din sediment, respectiv partea de macrozoobentos, respectiv acei raci, nevertebratele care trăiesc tot pe partea fundul apei în sediment, sau de pești, care este la vârful, să zic, lanțului trofic în apă. Deci toate aceste analize noi le facem și la final putem să spunem dacă o apă este în stare bună, cum spunem noi, din punct de vedere ecologic, respectiv din punct de vedere chimic. Vorbim de apă de suprafață și chimic în cazul apelor subterane. Este foarte importantă calitatea apei, atât pentru noi oamenii că o bem, dar și pentru vietățile din apă.
0: Sigur. Mai am o întrebare și apoi o să merg la doamna Nedelea. De unde vin riscurile așa, care, din experiența dumneavoastră, din sectorul agricol, din industrie, de la consumul populației sau nu putem face neapărat o clasificare?
2: Ba, putem chiar face o clasificare,
0: atunci,
2: pentru că vorbim mai mult de partea de nutrienți. Acum noi și modelăm emisiile de nutrienți. De unde vin? Și care sunt sursele de poluare. Și chiar proiectul RAPID are și aici o intervenție pe partea de modelare. Ne creăm un model propriu, pornind de la un model aplicat în bazinul Dunării la nivelul întregului bazin, adică ce aduce Dunărea la Marea Neagră din punct de vedere al nutrienților, care este scenarul pentru a aduce Marea Neagră în situația, de exemplu, din anii 60, când ea nu eutrofiza. Nu vedeam acele alge.
0: Ce înseamnă nu eutrofiza?
2: Nu vedeam algele. Creșterea excesivă a algelor, a plantelor din apă. Pentru că, bineînțeles, face apa improprie utilizării și aici vorbim și de partea de alimentare cu apă. O apă cu alge poate să conține chiar substanțe care sunt toxice pentru o microcistina, de exemplu, din alge. Este un parametru care este monitorizat sau cere a fi monitorizat din apa potabilă, de exemplu.
0: Bun, și atunci ne întoarcem la surse.
2: Ne întoarcem la sursă. Sursele sunt punctiforme, acelea unde am o stație de epurare, apa este evacuată. Se întâmplă ca stațiile de epurare din orașele, comunele, țării, să nu deține sisteme de canalizare, adică să fie latrina aia în fundul curții și vă dați seama, e o poluare a solului și a apei subterane, bineînțeles, sau se întâmplă să fie epurată sau parțial epurată să ajungă în râu. Și acolo tot ajunge cu forme de azot, cu forme de materii organice care consumă oxigenul și lasă peștii sau lasă râul fără oxigenul pentru a se repara singur, fără a se autoepura. Vorbim de sursele difuze și aici sunt destul de multe și aici partea de agricultură este importantă. Uh-huh. Și vorbim de exemplu de depozitarea necontrolată a gunoiului de grajd, când fermierul lasă fără a fi o platformă betonată, de a pune o barieră simplă câteodată, poate o folie, uh-huh, între bălegar, care conține nutrientul, și apa subterană. Sursele de poluare în general sunt cele de la om, când vorbim de nutrienți, respectiv de la animale. Okay. Și aici e cam împărțită. Să zic, din ce am estimat noi, din difuz, circa 80% vine, 20% din punctiform, azotul și fosforul, iar agricultura, ca și populația, contribuie aproximativ egal. La azot un pic mai mult, la fosfor un pic mai puțin.
0: Am înțeles.
2: Deci creșterea animalelor și industria este și aparte, bineînțeles, dar okay, cu un procent mai mic, pentru că industria la noi a mai scăzut, exact.
0: Bun. Doamna Ioana Nedelea, haideți să ne întoarcem la... Eu sunt curios să văd ce ne spune codul de bune practici, pentru că, până la urmă, cred că e un lucru util pentru agricultori, pentru fermieri. Și, sigur, sunt curios să vedem ce spune și legea, dar niște elemente legislative ne-ați oferit. Ne mai spuneți câteva lucruri legate de lege sau de codul de bune practici? Sau și?
3: Codul de bune practici este voluntar. În general, oamenii, fermierii români, îl aplică parțial, nu am cunoștință. Ei au un disconfort să aplice legislația. Deci, noi ne axăm acum ca fermierii să aplice măcar programul de acțiune, care este obligatoriu. Și, având în vedere, vorbeam de
0: sunt elementele pe care le-a spus mai devreme?
3: Da, sunt elementele care ne-a spus. Okay. Și alea sunt, noi pe alea le urmărim atent și necesită o atenție sporită, pentru că România are a doua presiune care vine din poluarea, este pe locul 2 la poluarea difuză. Poluarea difuză din agricultură ocupă locul 2 în România. Și poluarea asta difuză
0: înseamnă de unde
3: de la animale,
0: vedem,
3: da. Acolo unde, de la comunitățile, gunoiul de grajd, timne, abuz corespunzător. Pentru că codul de bune practici, sigur, acolo sunt toate bunele practice pe care sunt ideale, care... Dacă am trăit într-un mediu ideal, ar fi perfect și le-am putea aplica. Ele sunt foarte multe, este o broșură destul de mare.
0: Ține câteva exemple care vă vin acum în minte sau pe care, de curiozitate, ca să le vedem ca niște recomandări, poate. Mă rog, sau care nu, se par mai
3: chiar m-am pregătit mai mult pe programul de acțiune, dar am aici și codul de bune practici, îl putem deschide și putem să ne uităm la...
0: Imediat. Dacă avem la îndemână câteva lucruri.
3: Sunt foarte multe privind efluenții de siloz, cum se manipulează.
0: Aha, sunt chestiuni mai tehnice.
3: Da, sunt foarte aplicate. Uh-huh. Depozite permanente, cum să fie construite, sunt foarte multe detalii, okay. Dejecțiile lichide, cum să le manipulăm, sunt foarte, foarte multe prevederi.
0: Okay. Atunci ne întoarcem la program. Dar cert e că eu cred că acest cod trebuie și el cunoscut, nu? Sper
3: este
0: ca
3: cunoscut.
0: Fermierii să-l cunoască.
3: Fermierii
0: cei
3: îl cunosc.
0: Mai mulți dintre ei îl cunosc.
3: Îl cunosc, este. Dar aș rămâne la programul de acțiune, pentru că programul de acțiune este foarte important și de acesta depinde, practic, conformarea noastră, ca să
0: ce
3: nu luăm infringement.
0: Uh-huh.
3: Dacă fermierii români ar respecta aceste obligații privind aplicarea fertilizanților, privind depozitarea conformă a gunoiului de graști, privind păstrarea distanțelor până la apă, privind zonele tampon și zone de protecție de-a lungul cursurilor de apă. Da, unde ai un curs de apă, nu poți să aplici fertilizanți până în malul apei. Este normal să păstrezi o zonă de protecție în care nu ai voie să fertilizezi. Tu ai voie să faci agricultură, dar nu ai voie să fertilizezi. Și atunci ajuți mediul în felul acesta. Astea sunt...
0: Bun, deci cam aici sunt elementele.
3: Da. Și dacă noi respectăm aceste cerințe, aceste măsuri, care nu sunt foarte greu de implementat, noi nu avem probleme, noi ca România. Și nici fermierii își pot vedea de managementul lor agricol și România nu are o problemă de neconformitate pe partea asta.
0: Bun. Mai avem câteva minute și aș vrea să vă rog să tragem și câteva concluzii sau să completăm ceea ce n-am spus. Și o să vă rog, doamna Tsuchiu, să completați lucrurile care credeți că sunt importante vis-a-vis de
2: eu m-aș întoarce la propunerile domnului Alexandru
0: Degeanski, da?
2: Exact. Și cred că...
0: Adică simplificare, la asta se referea.
2: Da, noi suntem deschiși și eu îl invit, poate să fie și o invitație de a avea o ședință sau o discuție online, da. De ce nu, cu colegii de la Administrația Bazinală de Apă Banat, pentru că acolo își desfășoară activitatea.
0: Exact, exact.
2: Și am colegi foarte buni și acolo. Bun, o să găsim soluții.
0: Ceea ce îl doare, probabil.
2: Da, noi nimic, noi suntem deschiși, pentru că și noi ne dorim ca apa să rămână pe teritoriu, pe sol. Chiar vrem proiecte verzi, în sensul în care retenția apei ajută foarte mult, nu numai partea de irigații sau de apăstrarea umidității solului, dar și partea de subteran, pentru că atunci când am ape mari pe râu, le pot pune în zone de retenție și apoi le pot utiliza atât în agricultură, dar ele se pot scurge sau pot percola și în apa subterană. Deci, asemenea proiecte verzi, dânsul a spus că a făcut împăduriri. Pentru noi sunt foarte bune aceste împăduriri. Acum, ce nu putem noi rezolva? Nu putem rezolva partea de biodiversitate cu care dânsul are o problemă, partea de Natura 2000. Nu ne ocupăm de... E în altă parte, dar partea de ape, de obținerea unui aviz de gospodărire a apelor, de a-l ajuta în sensul, dacă sunt bariere administrative, dacă sunt probleme legislative, noi suntem deschiși, le putem discuta, îi putem explica, da, întotdeauna ce se poate face și legislația se poate modifica. De ce nu? Dacă sunt lucruri pe care poate noi le știm mai puțin, de la București, de exemplu, le putem rezolva.
0: Bun,
2: și inițiative bune, de ce nu? Sunt, trebuie să le cunoaștem chiar și noi să le promovăm și chiar să putem să facem proiecte împreună, chiar și cu fermierii, de ce nu?
0: Sigur, vreau să vă întreb, există, am auzit această idee, că România are resurse de apă, e bogată în resurse de apă, nu știu care e termenul, e suficiente, în orice caz cam așa se spune, ceea ce pare a fi un lucru foarte, sau este un lucru bun, E o realitate sau e o realitate pe jumătate acest lucru? Sau,
2: e
0: și ce
2: relativ.
0: Să facem să păstrăm aceste resurse? Sau să le...
2: Da, e relativ.
0: E relativ, da.
2: Pentru că avem resurse de apă, într-adevăr, ele sunt localizate mai mult în sud. Noi când calculăm resursa de apă, ținem cont de Dunăre, de jumătatea noastră de la Dunăre. Și o cantitate mare,
0: deci
2: un volum mare de apă ne ajută, dar numai că e localizată undeva în sud. Și nu ajută pe cei din nord, de exemplu. Resursa de apă în România e undeva la 137,5 miliarde metri cub pe an, 10 miliarde de metri cub din apă subterană.
0: Contează dacă plouă sau nu?
2: Contează foarte mult. Asta vorbim de un an mediu climatic. Dar ultimii ani au fost deosebit de secetoși, începând cu 2022. Și da, resursa, dacă o calculăm, este mult mai mică. Mergem pe medie. Dar ne uităm și la scenariile de 2050 și vedem că fiecare bazin hidrografic, resursa de apă va fi mai redusă cu 5, 10, chiar și cu 15%, dacă vorbim de Vedea. Bazinul hidrografic Vedea de Sud, respectiv bazinele din Moldova, Prut în special, respectiv partea de Dobrogea este mai mică, dar avem o resursă de apă, suntem undeva pe locul 14 în Europa privind resursa de apă, nu e foarte mult, considerând numai râurile.
0: Să
2: ținem cont că nu este tehnic utilizabilă toată, din 137 numai 40, adică nu există infrastructura necesară să o pot prelua.
0: Ok. Și încă o întrebare, dar tot așa am răspuns scurt că suntem la final și vreau să mai ascultăm și concluziile doamnei Nedelea. Am văzut eforturi care se fac, inclusiv, de exemplu, am văzut câteva cazuri în Franța, dar nu numai în Franța, cred că la nivel european, pentru a colecta apa de ploaie, de exemplu. Vedem și în România astfel de inițiative sau de preocupări? Sau sunt importante ele?
2: Sunt importante. Apa de ploaie ar putea fi utilizată pentru, în special pentru irigații. Avem o directiva privind depurarea apelor uzate urbane. Ea a fost în 2024 aprobată, va fi transpusă și la noi și implementată și da, și aceea cere un management al apelor pluviale.
0: Deci trebuie gustă un pic separată această...
2: Separată este... și ar putea, dacă avem acele sisteme de stocare a apei pluviale, ea poate să fie după aia deversată în râu, dar de ce nu poate fi utilizată și la irigații. Mai avem un regulament european privind utilizarea apelor uzate urbane, acele deja folosite din stațiile de epurare, care pot fi utilizate în agricultură, chiar lăsând acolo azotul și fosforul, nutrienții necesari plantelor. La noi deocamdată nu se aplică, există un pilot la Buzău, stația de epurare Buzău este în legătură cu fermierii locali, astfel încât apa uzată, epurată, să fie utilizată în agricultură, bineînțeles foarte bine controlată, iar culturile la fel, nu neapărat, să zicem, ceea ce se mănâncă imediat, și bineînțeles controlată din punct de vedere al laboratorului, să nu dăm ape uzate cu medicamente sau cu pesticide sau cu metale grele sau cu bacterii care după aia să facă rău consumatorului. Dar acest lucru în sudul Europei se practică.
0: Doamna Nedelea, vă rog și pentru asta câteva concluzii. Înțelegem până la urmă, mai mult decât recomandări, avem o parte de legislație și o parte de recomandări. Zona de legislație, așa cum s-a spus, necesită și un control și înțeleg că există și acest control, pentru
3: există
0: că
3: control,
0: în orice trebuie să și controlăm, nu?
3: Absolut. Autoritățile din Ministerul Agriculturii face controlul, Garda de Mediu face controlul fermierilor, APIA controlează conformitățile și sigur la sesizare și apele române acolo unde există sesizare, sigur că da, se fac controle.
0: Dar cel mai important și cel mai important
3: cred că este dialogul. Pentru că, într-adevăr, fermierii se confruntă cu multe probleme. Multe noi chiar nu le cunoaștem. Așa cum dânsii nu cunosc anumite aspecte, nici noi nu cunoaștem. Și de asta cred că să stăm la masă, să discutăm, sigur găsim soluții. Singura modalitate de a găsi o soluție și a merge mai departe este să ne întâlnim, să vorbim și să ne ascultăm unii pe alții, cu respect, cu responsabilitate, fiecare pentru ceea ce face și atunci vom găsi soluții împreună. Eu asta cred.
0: Mulțumim. Probabil că și emisiunile noastre pot fi o platformă de dialog sau un început de dialog. El există cu siguranță, dar îl putem să poate continua și intensifica. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru informațiile oferite. Alături de noi au fost astăzi doamna Elena Țuchiu, directorul Departamentului Resurse de Apă de la Administrația Națională a Apele Române și doamna Ioana Nedela, expert tehnic în același departament. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
4: Jurnal Rural European. Comisarul european pentru buget, polonezul Piotr Serafin, a criticat public cererea țărilor frugale de reducere drastică a fondurilor blocului comunitar pentru următorii 7 ani, avertizând că aceasta ar putea afecta propriile interese tradiționale, precum agricultura, sau ar putea submina chiar politici considerate moderne, inclusiv apărarea și competitivitatea. Potrivit publicației Politico, intervenția lui Serafin vine după ce Germania a cerut o scădere a bugetului multianual cu 400 de miliarde de euro, aproximativ o cincime din valoarea înaintată de comisie de 2 trilioane de euro, și a criticat, împreună cu aliații săi, țările austere, care se autointitulează modernizatoare. Reducerea de 2% propusă luna trecută de președinția cipriotă a Consiliului UE, considerând-o insuficientă. În discursul din deschiderea conferinței anuale a Comisiei Europene privind bugetul, Serafin a avertizat că o reducere a cheltuielilor comune ale celor 27 de state membre ar putea duce la o factură mai mare pentru guvernele naționale. El a spus, un buget al UE auster poate să nu fie neapărat modern. Un sondaj realizat în rândul tinerilor danezi cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani arată că cei mai mulți doresc să cumpere alimente organice, dar reclamă oferta redusă de pe rafturile magazinelor, potrivit euromeatnews.com. Oficialii danezi au constatat, pe baza cifrelor sondajului, că tinerii nu au făcut neapărat un obicei din a cumpăra produse organice. Pentru mulți, acestea sunt alese atunci când se integrează în viața lor de zi cu zi și când sunt disponibile în magazine. 76% dintre tinerii danezi cumpără alimente organice frecvent sau ocazional. 61% se așteaptă să cumpere mai multe produse din această categorie în următorii 3 ani, în timp ce 27% au răspuns că ar cumpăra mai multe alimente organice dacă disponibilitatea s-ar îmbunătăți. Kirsten Lund Jensen, responsabilă cu sectorul produselor organice, s-a declarat surprinsă de rezultatele sondajului și a lansat un apel către comercianți. Cifrele arată că tinerii își doresc alimente organice, dar acestea trebuie să fie și accesibile. Nu are rost să caute căpșuni, cartofi, șnițele sau alte produse organice daneze și să nu le găsească pe raft. Multe alimente organice sunt produse în Danemarca. Fermierii și companiile sunt pregătite să satisfacă cererea. De aceea, apelul meu către comercianții cu amănuntul este clar. Puneți mai multe produse organice pe rafturi și faceți-le mai ușor de ales. În același timp, tinerii vor mai multe informații pentru a înțelege diferența dintre producția organică și cea convențională și pentru a ști pentru ce plătesc. În general, datele cercetării de piață arată că motivele care cântăresc cel mai mult în decizia de cumpărare a alimentelor organice sunt dorința de a evita rezidurile de pesticide din fructe și legume, respectul pentru mediu și apa potabilă și o mai bună bunăstare a animalelor. Austria a transformat aproape complet lanțul de aprovizionare cu ouă, înlocuind soia importată pentru hrana păsărilor cu soia produsă în Europa, nemodificată genetic, într-un proces la care au aderat mari retaileri, producătorii de furaje, fermierii și organismele de certificare. Potrivit organizației non-profit Donau Soia, implicată în acest proiect care a început în urmă cu mai bine de un deceniu, aproape toate ouăle convenționale comercializate în prezent în Austria provin de la găini hrănite cu soia europeană certificată, în locul celei importate, asociată frecvent cu defrișerile și lanțurile lungi de aprovizionare. Nu a început cu întregul sector, a început cu opinia publică și așteptările consumatorilor, cu câțiva pionieri și cu angajamente pe termen lung ale comercianților cu amănuntul, a declarat directorul organizației. Această schimbare a adus o serie de avantaje. Pe de o parte, a redus dependența de piețele globale pentru aprovizionarea cu furaje proteice și a stimulat producția internă de soia, care îi asigură Austriei o autonomie de aproximativ 40%, comparativ cu media de 6% la nivelul Uniunii Europene. Pe de altă parte, conform unui studiu al Universității de Resurse Naturale și Științe ale Vieții din Viena, a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 40% față de media Uniunii Europene. Totodată, culturile de soia, care sunt fixatoare de azot, contribuie la creșterea sănătății solului, reduc nevoia de îngrășăminte sintetice și încurajează o rotație mai diversificată a culturilor. Marți, 7 iulie, Comisia Europeană va lansa oficial strategia pentru sectorul zootehnic după o amânare de o săptămână, potrivit calendarului publicat de Agence Europe. De asemenea, este așteptat planul privind proteinele. Ambele documente urmează să fie prezentate în cadrul Consiliului Agricultură și Pescuit din 13 iulie și vor face obiectul unui prim schimb de opinii între miniștrii europeni ai agriculturii. Actorii din lanțul agroalimentar și organizațiile din sfera societății civile urmăresc cu atenție acest moment și pașii care urmează, iar așteptările sunt diferite. Organizațiile de fermieri și producătorii de furaje vor măsuri urgente pentru protejarea competitivității economice și reducerea dependenței de importuri, în timp ce organizațiile de mediu își doresc reguli mai stricte pentru îndeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene. Cele două inițiative vor contribui la conturarea cadrului viitoarelor politici europene privind sectorul zootehnic și producția de proteine din blocul comunitar.
5: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.